0: Radio Veseljak. Roštiljada Prdolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si. Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Radio Veseljak. Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zičič.
1: Ko že nismo šli, da ne še enega spi.
0: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak. V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarde Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke, mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
1: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

Radio Veseljak. Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

0: bilo ni.
1: Kako hujšajo znane slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Ritem mojega dne. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Glede na potrjen sklep o imenovanju predsednikov in podpredsednikov delovnih teles državnega zbora bo imela največ predsedniških mest SDS. In sicer bo po 28 poslancih vodila 8 delovnih teles. Svoboda bo s poslancem več prevzela vodenje 5 delovnih teles, trojčku okoli NSI pa je ob 9 poslancih pripadlo vodenje 4 odborov državnega zbora. Ob razdelitvi ostaja nekaj nezadovoljstva predvsem v Svobodi, kjer menijo, da bi jim glede na volilni rezultat pripadlo več predsedniških mest. Državni zbor je za novo generalno sekretarko državnega zbora imenoval pravnico Špelo Ocvirk. Podprlo jo je 46 poslancev, proti jih je glasovalo 9. Na položaju bo nasledila Uršulo Zore Tavčar, ki je funkcijo opravljala zadnjih 12 let. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je ob imenovanju poudaril njeno strokovnost, nepristranskost in organizacijske sposobnosti. V Svobodi so se ob glasovanju vzdržali. Del opozicije pa je opozoril, da Ocvirk nima dovolj izkušen z delom zakonodajni veji oblasti. Poslanka socialnih demokratov Andreja Katič trdi, da jih Ocvirk ni prepričala.
2: Od kandidatke smo pričakovali, da bo demonstrirala ustrezne reference, ki izkazujejo njeno sposobnost, da v tej ustanovi zagotovi spoštovanje institucionalne kontinuitete, strokovno avtonomijo zaposlenih ter visoke standarde profesionalnega dela. Prav našteto predstavlja ključni temelj zaupanja v parlament kot osrednjo demokratično institucijo države. Menimo, da kandidatka nima potrebnih izkušenj z delom v zakonodajni veji oblasti, s katerimi bi zagotovila ustrezno vodenje dela državnega zbora, zato sklepa ne bomo podprli.
1: Ostajamo pri politiki. Poslanci so za tretjo podpredsednico državnega zbora izvolili Natašo Avšič Bogovič iz Svobode. Na tajnem glasovanju je prejela 74 glasov podpore. Po izvolitvi je poudarila, da želi parlament voditi kot prostor demokracije, spoštljive komunikacije in argumentirane razprave. Napovedala je tudi, da pod njenim predsedovanjem razprava poslancev ne bo omejevana. Avšič Bogovič bo zasedla podpredsedniško mesto, ki pripada največji opozicijski poslanski skupini. V zadnji tekmi 28. kroga druge slovenske nogometne lige sta se nogometno društvo Gorica in nogometni klub Dravinja razšla z neodločenim izidom 1-1. Tekmo je v zaključku prekinil močan naliv. Za Gorico je zadel Nura Salisu, za Dravinjo pa Matic Kopač. Na vrhu lestvice ostaja nogometni klub Nafta 1903, ki je v lokalnem derbiju premagal Beltince z 2-1 in ima pred zadnjima krogoma 5 točk prednosti. Tretji uvrščeni nogometni klub Triglav Kranj je zmagal Sežani, podaljšal niz neporaženosti. Brinje Grosuplje pa je s 4-0 slavilo v Bistrici. Prijeten začetek torkovega jutra vam želimo, tudi v naši družbi.
0: Se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
5: Eno lepo dobro jutro, drage veseljakinje in veseljaki. Ja, danes čez dan padavine z nevihtami, okrepljen veter, lahko pričakujemo pa tudi ohladitve. Pravijo, da bo sicer nekaj sonca več jutri, ampak zjutraj tudi ponekod slana, kar se temperatur tiče. Ta trenutek, kako je v Celju, ne vem, ko sem jaz pred kakšno uro štartala iz Celja, je bilo 11 stopin, pa v Logatcu pravijo, da jih je 8, pa v Zelo 9, Maribor 10, Ljubljana 11, 11 tudi v Črnomlju.
6: Eno lepo dobro jutro še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprti imamo vozni pas Štajerske avtoceste v smeri Ljubljane v delovni zapori pred Šentjakobom zaradi poškodovanega vozišča. Tukaj je zastoj že mimo Lukovice, zastoje pa so tudi na vzporednih cestah proti Ljubljani. Vozniki na Gorenjski avtocesti, ki vozite proti Ljubljani in želite avtocesto zapustiti na priključkih Kranj zahod ali vzhod, se morate v delovni zapori držati desnega pasu, samo toliko kot obvestilo. Še na policijska kontrola pa že deluje v Hrastniku pri Črpalki in če kaj še kem, tukaj smo, na brezplačni, 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
7: Skupaj tudi na cesti.

0: jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Dobro jutro. Ja, tole jutro pa ni kar tako. Nazaj pred mikrofon in med veseljake je prišla naša Darja Gajšek. Draga Darja, dobrodošla.
3: Ja, hvala lepa. Dobro jutro, Nejc. Dobro jutro, Žiga. Mislim, to. Zelo vesela sem. Priznam, da sem šla malce vzhičena spat.
2: Ja.
3: In zjutraj, sicer, a veš, ko se ta mali zbuja, pa mali oka, pa Ema je v pol enih prišla do mene, da jo grlo boli. A veš, vsi smo
2: vse
3: malce. Ampak nisem res vesela, da sem nazaj vesela med vama. To je zdaj nekaj novega.
2: Sendvič.
3: Mislim, že no se zgodi zjutraj, me malce na hrano sicer daje, ampak veselim se vseh naših jutr.
4: No, tudi naju vsekakor veseli in veseli, mislim, da tudi vse veseljakinje in veseljake. Zdaj mi pa povej, ta mal je v vrtcu ali ga pazi kdo od domačih?
3: Ta trenutek upam, da še spi, sicer je Alen doma zdaj, potem gre pa v vrtec. Ja, počasi se uvaja.
2: Drugač pa zdaj lahko iz prve roke poveš, da ta drug otrok je malo drugač, kakor ta prvi. Ni treba več to gledati, ne? Pa foter je zdaj že navajen previjati, ne pa na futra ga verjetno.
3: Naš foter je že vse pozabil, tak da. Si mi pa zdi, da je Maja naštelo, da gre kakat takrat, ko mama previja. Očitno imate Ate, ki je eno posebno magijo nad svojimi otroki, ne?
4: Tako, to je tudi treba imeti znanje za to, pa se skupi. Ampak je pa res, drugi otrok je tak, pri katerem bar skaj pozabiš, ampak gre lažje z drugim.
3: A veš, zdaj bom malo primerjala ta naša jutra z drugim otrokom. A veš, ko zdaj se drugič vračam, pa bom videla, če sta videla tudi kot drugi otrok, da potem gre malo lažje.
2: Ja, zdaj boš ti najo primerjala na teščejas, normalna. Ja, za občinstvo vprašanje, prosim. No.
4: Eno za občinstvo. A si nas kaj pogrešala?
3: Če sem vas kaj pogrešala, tako zelo sem vas pogrešala, bom pa fejst poštena. Vsako jutro sem se zbujala z vami, sem spremljala pod drobnogled, sem vas dala, zjutri do povdne pa popovdne, naš Maj je tudi tako, čeprav ima mal viha, veš, ko nad harmonko nos, Maj uživa, tako da jaz sem komaj čakala, res sem se posvetila in Maju in veseljaku, tako da zdaj čisto friš na glih nisem prišla.
2: No, se prav veš vse, kaj se dogaja. No, zdaj pa tako, ne? No. Jaz sem ti itak neki prinesel.
3: Se imam barvo las, čist primerno za to, da kaj za šračkam na vse zgodaj.
2: Poslušaj me zdaj, ti dober, ne?
3: Prosim, lepo prižgite televizijo, kdor nima te priložnosti.
2: Se veš, ne, novorojenčku se daje plenice, ne? Jaz sem šel v trgovino in do petko sem kupil, do 16 kg, med 11 pa 16.
3: Plenice?
2: Ja.
3: Ja, hvala lepa.
2: Kaj ga nimate več v plenicah, ali kaj?
3: Ja, mamo, daj, bo to vidno prav pride, pleničke, ja, hvala.
2: No, to je za ta malga. Lej, ko sem šel pa še v Sano Labor, sem pa eno ta veliko kupil. To je pa za potra, ki bo siten, da ga boš previla, evo, lej.
3: Jaz sem pa mislila...
2: Za tvojega.
3: Ja, hvala lepa. Jaz sem pa mislila, da ta velika je za mene, ker ne omela časa hoditi na WC.
2: Ti nisi sitna, tako da te ni treba previjati. Zdaj pa še nekaj, ne?
3: O Kristus.
2: Tule je pa za Maja.
3: Ja.
2: Ko bo sta foter, pa mat sitna, ne?
4: List papirja, na katerem nekaj piše.
3: Čakaj, nekaj šušlja. Ja.
2: Da ne me pokliče.
3: 0-3-1-2-0-9-7 no in tako naprej. Nejce bo poklical naš Maj z velikim veseljem. Daj, da ti dam lupčka. Hvala lepa. Plenice vedno prav pride.
0: Jutranja budnica.
5: Na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
3: Po tebi mi diši poletje.

0: Gremo v hribe, projekt s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
2: Po tebi mi diši poletje.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
3: Audio BM
2: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
3: Audio BM.
4: Se vrtiš okrog.

0: 90 evra na mesec. Telemah. Vedno v igri.
1: V petek, 15. maja od 21. ure, cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
2: Relax.
3: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
4: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
3: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
4: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre 4. Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Ja, sej se je zjokalo in to kar konkretno. 6:23 je ura in 12. maj pomeni, da je tle prvi ledeni mož, ki je, ja moram priznati, upravičil svoj sloves. Ne?
1: Ja.
2: Jo, dobro, mislim, glede na to, kar se v Čelju včeraj dogajalo, hvala Bogu, bi lahko še malo bolj.
1: Je pa res, da tokrat nisi rabil gledati na koledar, če so res ledeni možje, ampak si pogledal na termometer, pa si videl, da so, ali?
0: Pravzaprav ja. Res, ja.
1: Sveti Pankraci,
2: ja.
1: Servaci pa Bonifaci. In kako že pravijo, če no, prej slane ni bilo,
0: ja.
1: Tudi pozneje ne bo mrzlo, ali kako?
0: O, pa še rima se, lega, fanta.
2: Ja. Pa to, če ki to moram pa zdaj malce premleti, še jutro. Ja.
0: Boš do sedmih, evo, boš sajt.
1: Ne se sekiraj, pol je še postana
3: zofta. Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
4: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje Sveti Pankraci. Sveti Pankraci je bil mlad kristjan, rojen v Frigiji. Pri 14 letih je izpovedal vero in bil mučeniško ubit v Rimu okrog leta 304. Legenda ga prikazuje kot pogumnega mladeniča, ki je raje sprejel smrt, kot se odrekel Kristusu. V mnogih krajih ga častijo kot zavetnika mladih in zaščitnika pred nevarnostmi. Pankraci nas uči poguma pri izpovedovanju vere in iskrenosti v mladosti, da pristno stojim za tem, kar verujemo, tudi kadar to pomeni zgolj posmeh. Tako da izziv za danes, spodbudite mlade v svoji okolici, prisluhnite jim, pohvalite njihov pogum ali jim pomagajte narediti korak v smeri dobrega. Dragi Pankraci, vse najboljše za god.
3: Godovnike neves-

0: Eno lepo dobro jutro vsem tistim, ki ste že v akciji, pa vsem tistim, ki se trenutno prebujate z nami in razmišljate, kaj bi danes nadeli nase. Namreč sprva še delno jasno, tekom dopoldneva pa se bodo padavine širile čez Slovenijo. Pravijo, da tisti, ki ste doma tam 800 metrov in še več, lahko danes pripravite tudi zimske rokavice. Meja sneženja naj bi se namreč spustila na 800 metrov, tako da če želite koga nakepati, akcijo pa v hrib. No, sicer pa temperature trenutno 10 stopinj Ljubljana, Celje, Polčane in Čatež, pa 12 Murska Sobota, 15 Portorož, Bled 8, na Rogli pa 6 stopinj.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
2: Lepo zdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Pozor, promet je močno oviran na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Grosuplje zahod zaradi nesreče na voznem in prehitevalnem pasu. Nastal je že zastoj do Višnjegorskega klanca. Zaprt je vozni pas Štajerske avtoceste v smeri Ljubljane v delovni zapori pred Šentjakobom zaradi poškodovanega vozišča. Tam je nastal zastoj že mimo Lukovice, zamuda več kot 40 minut, zastoj pa seveda tudi na vzporedni cesti Lukovica, Želodnik, Domžale. Vozniki na gorenjski avtocesti, ki vozite proti Ljubljani in želite avtocesto zapustiti na priključkih Kranj zahod ali vzhod, se morate v delovni zapori držati desnega pasu. Nekaj zastojev je še na primorski avtocesti v smeri Ljubljane mimo Vrhnike, pa na cestah Mengeš, Trzin in Medno, Ljubljana. Policijska kontrola pa vas prekontrolira v Hrastniku pri črpalki. Če je kaj še kje, tukaj smo, na brezplačni, 24-urni, 0-80, 13, 0-2.
1: Skupaj tudi na cesti.
3: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si. Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
5: Dobro jutro!
6: Ja, čisto svež jutrni trojček, z vami Žiga, Nejc in kot slišite z nami tudi naša Darja Gajše.
7: Dobro došla, dobro jutro. Zdaj, sam nekaj, eno dobrodošljico še moramo ti dati.
0: Ja. A ja, a še ni tudi konec. Wow, jaz bi se večkrat vrnila.
7: Lej, evo ga.
0: Darja on air, ja, Darja v eteru. Čakaj.
7: Tega ne moramo prevesti.
0: Aha, ja, kako ne? To rečeš, Darja spet preveč govori. Sicer, jaz sem zelo vesela, da sem prišla nazaj zato, ker odkar sem se izvrnila, jaz vama povem, to bo kmalo dvojna doza jutranjih narezkov. Jutranje kave in ob šestih zjutraj še česa za zraven.
6: A še kdo pride zdaj zraven tebe?
7: Kdo prinese pa narezke?
0: Vama vse povem, potem, ko bomo veseljačili z mamo Manko, pa ko bomo še malce dobre slovenske glasbe slišali, pa vama pa razložim, zakaj morate začeti odštevati.
6: Že razlaga, vidiš.
7: Pet, to je veseljak.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Sem šla na eno kmetijo, prinesu pod gori po domače dobrote, jajca, moka, mesu. In sem čakala na dvorišč, ki se mi je od gospodarja, ta mal sin cel cajt režal, kot da sem Charlie Chaplin. Pa sem ga vprašala, zakva se pa smeješ, šmrkavec? Pa je rekel, da mi ne bo povedal. In se je smejal naprej. Pa mi šlo na živce, sem nekako, pa če ti dan 20 evrov, mi boš pol povedal. Pa je ta mal vzel 20 evrov, pa je rekel, povem vam, gospa, če naredite z desno nogo en korak nazaj. In sem šla z desno nogo en korak nazaj, ta mal se je začel pa še bolj režati in mi je rekel, no, zdaj ste pa z obema nogama zagazili v kravji drek, ja? Ja?
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dklesi.

0: Radio Veseljak. Kar glas popravi,
1: kar glas zamenja. Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
3: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
4: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21.990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Okličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Šparate treba.
7: Ja, seveda.
6: Pa naj stane, kar hoče. Sam čak imal. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
8: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
9: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
8: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
10: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
11: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jeklin, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
12: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
13: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
14: Gremo v hribe prav vsi.
13: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
15: O tebi mi diši poletje.
13: Marko

0: Ansambl Petra Finka, oprosti mi, no mi se ne bomo opravičevali, ker smo danes malo bolj glasni. Žiga, Darja in Nejc smo danes prvič vaš jutrni trojček.
1: Ja, in jaz zdaj v bistvu v tem trenutku kome čakam Darino razlago, zakaj pravi, da smo pa mi trije tisti, ki bomo kmalo postregli z dvojno dozo jutranjega narezka in dvojno dozo jutranje kave.
0: No, Darja.
2: No, draga moja gospoda, danes je 12. maj.
1: Ja.
2: Ok? Do 18. maja. Če pogledate na koledar, je samo še 6 dni.
1: Ja, in daj razlož, daj kaj je 18. maja, ko pogledamo.
2: Spoštovani kolega Žiga, 18. maja imava tako Nejc kot jaz rojstni dan.
0: Ste videli to, eh?
2: Kar pomeni samo eno stvar. Ja. Zdaj, ker sem jaz prišla nazaj, da to je čas ta teden priprav, ne? Ne samo psihičnih, še fizične, pa še vse, kar sodi zraven.
0: Pa kulinarične in podobne.
2: Ja, kulinarične, absolutno.
0: Ta povratek res vzela tako orenj, sta veliko žlico, bom rekel, no?
2: Ja, pa seveda, absolutno, da ja.
1: Ja, jaz upam, da ne govorimo samo tisti ta veliki žlici za francosko salato, a ne?
2: Oj, Žiga, pri meni rojstni dnevi niso hec. Malo hrane, malo pijače, malo tortice.
0: Ja, itak, mal pomeni pri tebi kaj. Cel hladilnik, pa dve pečenki, pa pol še zaprobat pol pekača kremšnit, ali kako je to?
1: In zdaj, glede na to, kaj vse bo drug teden, kaj vse bo v ponedelje, zdaj so pričakovanja moja visoka. Moja pričakovanja so visoka, jaz predlagam pol, da gremo res v soboto s pivovarno Laško v hribe, da naredimo prostor zdaj za vajn prihajajoči dan rojstva.
2: Ja, jaz se strinjam, le, če nas v ponedeljek ne bo malo manj skupaj, potem pomeni, da vikenda nismo dobro izkoristili, tako da hitro z pivovarno Laško v hribe ni problem, da ti tako gre, bošte za v ponedeljek pa akcija.
0: Evo, vidim, da so šle.
1: Mi moramo samo gotoviti eno tako skupno darilo, da bomo za oba, da bomo za oba lahko sodelovci dali za isto darilo, da bomo še malo prišparali.
2: Mam jaz idejo. Ti sam en roštil nabavte, ostalo bo že mi dva zritala.
0: Pa manjšo konfekcijo za, za hujšenje.
3: O jutru se dan pozna.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Ukrepi iz predloga interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku, gredo po besedah prvaka SDS Janeza Janše v pravo smer in bodo koristili vsem. Poudaril je, da ukrepi prinašajo višje pokojnine, večjo kupno moč plač in hitrejši dostop do zdravstva. Zakonodajni referendum, ki ga napoveduje odhajajoča koalicija, po njegovi oceni ni mogoč. Levim strankam je ob tem očital, da politiko gradijo na zavisti.
2: Zdaj, v izhodiščih za koalicijsko pogodbo, ki so bila usklajena, je sta med tistimi štirimi prioritetami tako debirokratizacija kot decentralizacija. Pod tema dvema besedama se skrivajo obsežni ukrepi, ki bodo prispevali k temu, da bo funkcioniranje države cenejše in tudi bolj kvalitetno. Oboje je pač možno doseči ob manjših izdatkih.
1: Slovenija danes začenja dveletni mandat v izvršnem svetu organizacije za prepoved kemičnega orožja. V spredju njenega delovanja bodo razvoj novih tehnologij ter podpora miroljubni in varni uporabi kemije. Zunanja ministrica Tanja Fajon je ob tem poudarila zavezanost Slovenije razoroževanju in multilateralnemu sodelovanju. Slovenija bo med prioritetami izpostavila tudi primere uporabe kemičnega orožja v Siriji ter domnevne ruske kršitve konvencije v Ukrajini. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da bodo ZDA dosegle popolno zmago nad Iranom in da trenutno premirje umetno ohranjajo pri življenju. Ob tem je iranski predlog za konec konflikta označil za nesprejemljivega zaradi zahtev po odškodninah. Zatrdil je tudi, da so ZDA v sporu že zmagale, čeprav uradno ni konca. Medtem pa se Washington sooča s političnimi pritiski zaradi rasti cen nafte po napetostih v Hormuški ožini. Trump napoveduje nadaljnja posvetovanja z vojaškim vrhom. Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester zdravstveni delavci opozarjajo na hudo pomankanje kadra in vse večje obremenitve zaposlenih. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana po njihovih navedbah trenutno primankuje okoli 500 medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. Predstavniki stroke poudarjajo, da so za izboljšanje razmere nujni boljši delovni pogoji, više plače in sistemski ukrepi države. Ob današnjem dnevu potekajo tudi strokovni dogodki, posvečeni ohranjanju človečnosti in varnosti v zdravstvu. Sveže informacije sledijo že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
7: Po tebi mi diši poletje.
5: Marko Vozel.
8: Me bo še ljubila.
5: In ansambel Veseljaki.
9: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
10: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
11: Ja, poglejmo, kaj se bo danes dogajalo na vremenski fronti. Vreme bo zagotovo. Danes padavine z nevihtami, okrepljen veter, nas čaka ohladitve. Jutri je dokaj sončno, zjutraj ponekod slana, medtem ko danes tekom dne lahko pričakujemo tudi snežne padavine do nadmorske višine 800 metrov, ampak glede na to, da je v Slovengradcu trenutno 8 stopinj, Žalec 9, Maribor 10, Ljubljana 11, Mareške Toplice 11 in v Piranu 15, mimo grede Slovengradec je nadmorska višina koliko?
12: 423.
11: Torej najbližji vrh nad 800?
12: Kremžarca. Kremžar je vrh.
11: No, torej ti boš šel sankami tja gor, vi ostali pa le v miru službo v naši družbi.
12: 617 kremžar je vrh.
13: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite. Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
14: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
15: Vaksol.
16: Lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Grosuplje zahod. Tam se je zgodila prometna nesreča, ki pa je že na odstavnem pasu. Nastal je zastoj do Višnjegorskega klanca, zamuda več kot 30 minut. Zaprti imamo vozni pas Štajerske avtoceste v smeri Ljubljane v delovni zapori pred Šentjakobom zaradi poškodovanega vozišča. Nastal je zastoj že mimo Lukovice, zamuda več kot 40 minut, zastoj pa seveda tudi na vzporednih regionalnih cestah. Zastoji so tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, mimo Vrhnike in Dragomera do Brezovice, pa na cestah Mengeš-Trzin in Medvode Ljubljana. Vozniki na gorenjski avtocesti, ki vozite proti Ljubljani, pa želite avtocesto zapustiti na priključkih Kranj zahod ali vzhod, pa se morate v delovni zapori držati desnega pasu. Toliko za vednost. Drugače pa, če opazite karkoli drugega, smo tukaj na brezplačni 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
17: Skupaj tudi na cesti.
18: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
19: Jutranja budnica.
20: Z vami je veselja.
21: Dobro jutro. Torek 12. maj je tole Darja Gajšek, Žiga Kvas in Nec Drobnic smo tole jutro z vami. Darja, zdaj prvo uro jutranje budnice si preživela po povratku nazaj, kako je, no?
11: Dej. Fantastično se počutim. Ej, moram priznati, da hvala lepa šefom, ker mogoče bi lahko ta trojček umislili še preden sem šla. Fino mi je. Pa še moram te pohvaliti, Nec, ti si kralj jutranje budnice, ti kralj? Si Žigo Kvasa naučil, da še kave kuha. Tega prej nisem doživela. Tako da,
21: čak,
11: pa še darila doma si. Mislim, kaj takšnega. Jutri zjutraj se kar podpišem.
21: Samo, torej za kavo tole bo pa treba se še malo pogovoriti, zgleda, da pa spomin ti pa je malo začel pešati v vsem tem času.
11: Ja, to pa temu pa pravijo poporodna razlukna na glava.
21: Izguba spomina.
11: Veš kaj, jaz pravim, da ta trenutek je moja glava vredna več kot švicarski sir. Zato, ker imam v tem danem trenutku več luken kot on.
21: To smo ti tudi mi hotel povedati, ampak hajde v redu, si sama pogrunta.
22: Jaz predlagam tak. Gremo na muziko.
17: Na veseljaku.

0: Veseljak in Bartok, zapeli stavek do frišnih gum.
1: Evo, točno tako, veseljakinje in veseljaki. Pomlad je tukaj, z njo je seveda čas, da zamenjamo obutev naših avtomobilov za nekaj bolj varnega. In ja, ni samo zimska guma bolj varna po zimi, ravno tako je letna guma bolj varna, ko so zunaj višje temperature. No in pri Bartogu že 30 let skrbijo za slovenske voznike z gumami in prisegajo tudi na gume znamke Falken.
2: Ker zasrbela me je glava.
3: Ja,
1: ja, zakaj?
3: Zato, spet ta luknja ali...
2: Iskreno, jaz se še vedno vozim za zimskimi gumami.
3: Aha.
2: Sicer vem, da to najbrž ni okej.
1: Okay. Ne, ni najbolj.
2: Ni najbolje.
1: Ni najbolj,
3: ampak, neš narobe, ne?
2: Ampak ni?
3: Ne.
2: Misliš, da ne? Kakšna huda razlika med zimskimi pneumatikami poleti pa...
1: Ja, mislim, definitivno je zavorna razdalja daljša na zimskih pneumatikah, ker je guma toliko bolj mehka in se kar... Od dobro, rola po asfaltu.
3: Darja, brez skrbine. Danes po deseti ti zrihtamo enosmerno vozovnico proti Bartogu. Ne?
2: Ja.
3: Tam to vladajo, pa ne skrb. Ne? Če nimaš letnih gum, jih lahko tam naročiš, kupaš, ti zrihtajo vse.
1: Ja. In dobro. Tako je pol vožnja. Tudi še toliko bolj varna. No, za nekoga bomo pa zrihtali čist zaston obutev za avto. Nove pneumatike vam Bartok in Veseljak podarjata komplet gum Falken. Akcija je preprosta, kaj morate narediti na našo tajnico. Na 031-666-444 nam povejte, kako bi zaključili današnji stavek. Z Bartok Falken gumami se v dežju na cesto prilepim bolj kot... recimo, ne vem, mušica na rumeno majco ali pa kaj podobnega, skratka, na vas je, da tole spesnite skupaj, pokličite 031-666-444 in zapeljite stavek do konca.
3: Stavek.
2: Z Bartok Falken gumami se v dežju na cesto prilepim bolj kot moj sin v najhujši krizi na mamico.
3: Na jošek smiselno.
0: Veseljak in Bartok, zapeli stavek do frišnih gum. Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falken pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartok.si

0: V hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
4: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine France.
2: Klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
4: 16.

0: Uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite KA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. KA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
2: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
3: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
4: Novo pri Črešniku. Vozila Furting in Dongfeng Box. Prodaj in servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
5: V petek, 15. maja od 21. ure, cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
6: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
7: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-Vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.

0: kar bo pisalo strokovnjak. In če bomo slučajno zašli, nas bo on takole usmeril, še mogoče samo ne lučke, ker na letalo nosilkah manjkajo, pa bo lahko kazal lepo vsem, kam
1: no,
0: moramo iti.
1: Dobro, jaz pa zdaj raj prepravim, ker jaz pričakujem, da bo prišlo ogromno ljudi in je fajn, da veste, ne, da je izhodišče čisto blizu železniške postaje v Ortneku, tako da tudi ti, Darja, pripelješ družinco, na, daš na vlak, vzameš upokojenske karte od tvojih staršev in greš za ston do Ortneka, ja?
2: Dobro.
1: In pa lepo gor peš eno urco, lepe hoje med po vasi, velike poljane.
0: Za brezpotja
1: seveda, voziček. Seveda, z vozičkom, z letalom, z helikopterjem, fat, vse.
2: Da, krasno, super, ko pa Manca Špik zaključi svojo zabavo, ko Marko Vozel odpoje in odgra, ko Veseljakov ansambel oddela vse svoje, se pa lepo v miro vrnemo in imamo, kako se že temu reče, premikavc pred Drobničevi.
0: After party.
1: Dobro, se ni problem.
2: Treba je razkužiti, ko greš iz planine nazaj v dolino.
1: Tu se strinjam, sam jaz mislim, da bo gor na Grmadi tako lušno, da nam ne bo zaitniti dol.
0: Na obeh lokacijah sem prepričan, da bo lušno na Grmadi še posebej in ena taka super otvoritev sezone Gremo v hribe bo dobra muska, lepi razgledi, super družba in še to danes na naših družbenih omrežjih nov izziv Zlatorogovega ruzaka. Poglejte video in odgovorite in kar je super, to je pa Netspace zrihtal, napačnih odgovorov ni.
2: Torej, tako Facebook, je. Instagram, tam vas čakamo, tam bodite v naši družbi. Ja, pa se, kot bi Netspace rekel, vidimo v soboto, ne?
1: Ja, kje?
0: Grmada, na Grmadi,
2: tako,
0: na Mali gori. Gremo
3: hribe prav vsi. To soboto gremo na Grmado na Mali gori. Zvabimo vas Boki Migali tudi Alja in Katja iz plesne skupine Haj.
4: Gremo hribe prav vsi. Gremo hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Zlatorogov Rusak.
1: Ja, evo in prvi laž, ko gremo v hribe, je praktično pri našemu Necu Drobniču doma. On je zdaj ekspert, strokovnjak za napotke do tja. On bo imel praktično v soboto gor tisti rumen jopič,

0: Ja, ne, Belini pravi, mene zanima, ja, mene pa kar zanima, kaj bo prineslo vreme danes čez dan, nekaj padavin meja, sneženje se bo spuščala na 800 metrov nad morjem, padavine se bodo čez dan širile čez večji del države, nekaj vetra, malce ohladitve, jutri zjutraj ponekod lahko slana, čeprav jaz upam, da tega jutri zjutraj ne bo, sploh kar se tiče vsega, kar že raste, cveti in poganja, govorim o zelenju, da ne bo slučajno kdo kaj druga pomislil. Trenutno pa 8 stopinj Radovljice, 9 Kočevje, pa Slovenska Bistrica 11, Križevci, Novo mesto 12, Izola 16 stopinj.
1: Ti, odkar smo trije skupaj, se mi zdi, da je bolj naviha naratala.
2: Ja, tudi jaz tole opažam. Ja, ali pa je zdaj toliko cajta, veš, je bila bolj zadržana, pa to se veš, v otrokih ne moreš kar vsega povejati, ne? Da zdaj bo pa se razživela.
1: Gremo na cesto.
3: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
4: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Eno lepo dobro jutro še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Promet je ovira na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Grosuplje zahod zaradi nesreče, ki pa je že na odstavnem pasu. Ostaja pa zastoj za mudo dobrih 20 minut. Zastoji so še na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Lukovice proti Šentjakobu, na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Dragomerom in Brezovico, pa na cestah Mengeš Trzin in Medvode Ljubljana. Promet je ovira na cesti Črnomelj Semič zaradi nesreče pri Koto pri Semiču v Ovinku, previdno, da ne pride do naleta, pa podrto drevo močno ovira promet na cesti Komen-Škrbina. Vozniki pa na gorenjski avtocesti, ki vozite proti Ljubljani, pa želite avtocesto zapustiti na priključkih Kranj za hod ali vzhod, se morate v delovni zapori držati desnega pasu. Še en radar ste opazili, ta je v Berlingu, v Mislinji. Pri črpalki. Še kaj, še kje? Tukaj smo, na brezplačni, 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
3: Ko bom velik, bom zvezda. Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si. Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
1: Dobro jutro.
0: Ej, ali Darja nekaj Gajšek, rečem?
1: Žiga Kvas.
2: In Nejc
0: Drobnič.
1: No, pove.
0: Mislim.
1: Daj še enkrat ta gib.
0: Ja, zato ker ugotavljam, da odkar sem se vrnila v tem času, se je tudi ena stvar spremenila v našem studiu. Nam so klime nehale delati, ali je sam meni tako vroče, kaj sem znala?
1: Ne, nalaz sva jih ugasnila z Žigo.
0: A,
2: klime, klime zdaj ni več klim, drugač pa tudi še kar je, da se moramo sami moramo povedati, kdo je v vetru. Ni več tistega napovednika, veš, zato moramo mi zdaj povedati. Darja Gajšek je z nami.
0: Ja,
1: v dolgem času.
0: Ja. Joj, dobro, ne me zdaj tako pevati.
2: Kmalo pride pa še poštar Lojs.
0: Ja.
2: Darja, kak si bila pa ti, kaj zdaj s poštari, ki si bila celo leto doma, a si kaj veliko pošte dobivala?
0: Zelo veliko pošte sem dobivala. Če bi mojega moža vprašali, bi rekel, da najverjetne poštar vidi njegovo ženo več kot mene.
1: Aha, kaj si spet noseča?
0: Zakaj? Kaj mi je tako vroče?
1: Ne, kaj je pošto nosil.
0: Mislim, sem hotla sem povedati, da sem veliko naročevala, ne. Zdaj sem se navada še hranila.
1: A ste naročil? Aha, lepo, gledaj.
0: Pa dio mi jo, no, gledaj njega, da ni pri vas doma se kaj zakuhalo, glede na to, da bomo danes v nečem govorili.
1: Jozos, ne,
0: pa da znaš plenice kupovati.
1: Jaz imam že toliko velike otroke, da bom zdaj že počas dedek.
0: Zdaj še znajo ta veli za ta male poskrbeti, veš.
2: Mor še enega se zrihta zraven, da ni konc vesela.
1: Kaj sta se zdaj name spravila?

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, Lojz, je kašen pa si?
1: Kak pa?
2: Zgledaš ko strašen, kaj gled kar hruško napadu.
1: Sem pogruntil, da nas mal...
2: Dobre, Lojz, pa kdo nas? In kako?
1: Čaki mal, posluši. Lej, od Ljubljane do Maribora je 120 km. Isto je od Maribora do Ljubljane tudi 120 km.
2: Ja, logično, ne?
1: Ja, no. A, lej, od Pritličja do 15. Štuka je 15 nadstropi. Od 15. Štuka do Pritličja je isto 15 nadstropi.
2: Ja, Lojz, to je normalno, ne? Se pravi, kje nas gulfajo?
1: No, dober me zdaj posluši. Lej, od ponedeljka do petka je 5 dni. A od petka do ponedeljka sta pa sam dva. Evo, tukaj nas.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 €. Bonom staro za novo v višini 500 € in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
4: Obiščite avtohišo Krulc v Mravčah.
5: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
6: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 €. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
7: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtnice in trikalija in kalija.si.
8: Ko bom velik, bom zvezda.
9: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Dražja mobilnost. Kljub občutnim podražitvam goriva na cestah nič manj prometa. Hanta virus. NIJZ zatrjuje, da nevarnega virusa v Sloveniji ni. Škodljivci. Suha pomlad je bila ugodna za razvoj škodljivcev. Kaj to pomeni za pridelek sadja? V prilogi boste to pot našli revijo Jana. Hitre in zanesljive novice pa najdete tudi na svet24.si.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: V petek, 15. maja od 21. ure. Cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
13: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.
14: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
15: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si. Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
16: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
17: Gremo v hribe prav vsi.
16: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
18: Po tebi mi diši poletje.
16: Marko Vozel.
19: Me bo še ljubila.
16: In ansambel Veseljaki.
20: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
21: Gremo v hribe prav vsi.
16: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Ja, ljubitelji vseh dežel, roštilja, združite se in ljubitelji dobre družbe in prave veselice, ki so zraven vsako leto, ja, poveže ena in edina roštiljada pred Dolencu.
1: O, oh, mama mija.
0: Že diši, ne?
1: A veš, da meni se zdi, tebi tako oči zažarijo, da samo omeniš roštiljado.
0: Ja, žar mi je fajn.
1: A veš, ko tebe pogledam, bi rekla, da ti spadaš v tisto vrsto ljudi, ki so zraven žara pa pečejo, ne v tisto ta drugo, ko sem jaz, ko tako roke dajo na hrbet pa malše.
2: Sicer, jaz mislim, da on spada v uno skupino, veš, ker so zraven,
1: ja,
2: pa pečejo s svojim komentiranjem.
0: Ne. Jaz spadam v ta tretjo.
1: Ja. In ta je?
0: Degustator.
2: A, degustator. No, tudi to je, tudi to je pomembno. Jaz sem recimo med tiste...
0: Dej bom povedati, kaj se bo dogajali pred Dolencu.
2: Ki malo kako bučko pol poje zraven. Ampak ne, 29. maja bomo vsi dobrodošli. Ne glede na to, kateri je vas najboljši okus žara, dobrodošli pri hotelu Dolencu, novem mestu. Tam bo en večer, kjer se bo zelo dobro jedlo. Ja. Predvsem pa se bo tudi zelo dobro pelo, zelo dobro se bo družilo in o tem se bo govorilo zagotovo celo poletje še naprej.
1: En kup samih dobrih glasbenikov. Moja nekdanja so vaščanka, ja. Nina Doneli bo tam pela, pa Dražen Zdečič, Tilen Lotrič, Anja Belini, Petkova Pumpa bo tam praznovala 20. obletnico, celo leto bomo v tem slavju z njo tudi mi, pa, ej, da ni nadini, pripelje Barabe, to je Dejan Munjak.
0: Dejan Munjak.

0: Brez problema imate možnost tudi vi iti po vstopnice.
1: Točno tako, na topevent.si ali na eventim.si, kupite pa jih lahko tudi na Petrolih, poštah in v hotelu Dolenc, seveda. Ni pa to še čisto vse, kar bi vam želeli v tem trenutku povedati.
2: Res ni, z vami bi radi rešili eno tako roštilj dilemo oziroma žar dilemo. Ne?
0: Ja, ti znaš odgovor. Zanima nas namreč, kdaj je čevapčič pripravljen. Kdaj je tisti ta pravi, ko ga daš v uste, da se razmali?
2: Ja, zdaj imamo dve možnosti, ne?
0: Ja.
2: Ko je lepo zapečen, taj pod A, ne?
0: Ja.
2: Ali pa B, ko je noter še mal rdeč. Ne,
0: takrat je še surov. To najbolj ne maram, da ko prerežeš, da krivem brteče.
1: Ješ rekel, Darja, to je samo tvoje mnenje. Hiter napišite še vi vašega, ker tako sodelujete v eni super zadevi. Pridite na Facebook, poglejte, pobrskajte. Mi se vidimo pa na Roštiladi pri Dolencu v petek 29. maja 2026.
3: Mm. Žar dilema. Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Z današnjim godom svetega Pankracija se začenjajo ledeni možje, ki po ljudskem izročilu pogosto prinašajo majsko ohladitev. Tudi letos bo vreme izrazito hladnejše. Slovenijo bo danes prišla hladna fronta z dežjem, nevihtami in močnim severnim vetrom. V višjih legah bo lahko snežilo do okoli 1000 metrov nadmorske višine. Temperature bodo večinoma le še med 9 in 12 stopinj Celzija. Nestanovitno vreme se bo nadaljevalo tudi v prihodnih dneh, možno bo celo jutranja slana. O polnoči so začele veljati nove cene pogonskih goriv. Liter 95-oktanskega bencina še naprej stane 1,683 evra, liter dizla 1,734 evra, medtem ko se je kurilno olje nekoliko pocenilo. Vlada ob tem ohranja regulacijo cen goriv zunaj avtocest in hitrih cest. Cene se bodo tudi v prihodnje določale tedensko glede na gibanje cen nafte na svetovnih trgih in na tečaj dolarja. Križarka Hondius, na kateri je izbruhnil Hanta virus, je po končani evakuaciji potnikov zapustila Kanarske otoke in odplula proti Nizozemski. Na ladji je bilo potrjenih najmanj 7 okužb, med potniki pa so poročali tudi o smrtnih primerih. Evakuacijo je v zadnjih dneh izvedlo več držav, potniki pa so bili premeščeni v matične države ali v karanteno. Ladjo bodo v prihodu v Rotterdamu dodatno razkužili, medtem ko del posadke ostaja na krovu. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je po četrtem porazu Los Angeles Lakers oziroma Jezernikov v polfinalu zahodne konference končal letošnjo sezono v ligi NBA. Jezerniki so proti Oklahoma City Thunder izgubili četrto zaporedno tekmo in izpadli iz boja za naslov. Dončić, ki je bil večji del končnice poškodovan, je tako sezono sklenil predčasno. Ekipa iz Los Angelesa je serijo izgubila brez dobljene tekme in potrdila zgodovinsko statistiko, da se v končnici NBA še nobena ekipa ni vrnila po zaostanku 0-3. Sveže novice bomo predstavili že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: 4 minute čez 8 preverimo temperature po Sloveniji. Trenutno Bled 8, Slovenj Gradec 9, Sodražica. Je kaj? 4 minute, 5 minute čez 8 je zdaj.
5: Kaj je Sodražica?
4: Je 9 stopinje v Sodražici.
5: Sa vidiš?
4: Ja, v Žalcu 11, na Ptuju 12, Koper 16, v Celju, ja, tam je vroče, odvisno na kateri hišni številki. Če hišna številka naša, tam je vroče, drugi je pa tudi okrog 11 stopinj.
5: A res?
4: Ja, seveda, veš, da mislim.
6: Je danes je vroče, ki ima novo varuško, veš?
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
7: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
8: En lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Prometna nesreča na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri Grosuplju zahod je umaknjena, ostaja pa zastoj do Višnjegorskega klanca, zamuda okrog 10 minut. Zastoj imamo na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovensko Bistrico sever in jug ter od Lukovice do Šentjakoba, tam so razlog dela. Pa na primorski avtocesti se stoji v smeri Ljubljane med Vrhniko in Dragomerom. Promet je oviran na cesti Črnomelj-Semič zaradi nesreče pri Kotu. Pri Semiču v Ovinku, previdno, da ne bo naleta, pa podrto drevo močno ovira promet na cesti Komen-Škrbina. En radar ste opazili, ta ustraja v mislini pri črpalki, če pa je kaj še kje in tukaj smo. Na brezplačni, 24-urni, 0-80-13, 0-2.
0: Skupaj tudi na cesti.
9: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust. Na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
5: Jutranja budnica.
10: Z vami je veselja.
11: Dobro jutro. Ja, drugo delovno uro po porodniški preživljamo. Darja Gajšek, Žiga Kvasi, Ned Zrobnič, pa Darja Gajšek.
12: Je že šla.
11: Kam?
12: Ja, ne vem.

0: Mi dva se sicer ne slišma več, ampak lepo, da si prinesla malo veselja.
1: Ker
0: skarmonka
1: ne bo uletela.
2: Ja, zato, ker sem rekla, spremljala sem jaz veseljaka zelo, zelo in ugotovila, da se nekje odvija festival, kamor lahko gredo tudi tisti, ki še...
0: Ki še
1: niso vluče, ne?
0: Ki še nimajo veliki izkušen, pa tudi tisti, ki imajo že veliki izkušen.
1: Pa ki sestavljajo svoj ensambl, kaj boš sestavlja ensambl Darja Gajšek? A sto kdaj pravzaprav pomislena?
2: Ti dvomiš vame, če sem prišla k dvema moškima, kaj češ lepšega? Ja. 4 minute časa vam dam, da naštudirate, pa gremo.
1: Še znam, ne, zdaj pa...
0: Triangel je kje? Ne, kaj problem je, ko oba znama samo kitaro, a ne? A znaš kaj drugega?
1: Virtuos na grablah.
0: Jaz bom pa triangel, pa to je to.
2: Fanta, gremo najprej glasbi, potem gremo pa ulučiti, ja vas povabimo, jaz vam pa fanta že spravila na ta pravi povodic, da bo tako
1: harmonko,
2: moje igrala.
1: Harmonko v glas, da boš ponajno igrala.
3: Jutranja budnica.
4: Na veseljaku.

0: Sam še tole poveta, kako se boste imenovala na 55. lučkem dnevu?
1: Ensemble...
2: Dari Gajšek s prijatelji.
1: Nezdrobničem.
0: To bo pa še treba malo povaditi.
3: 55. lučki dan. Informacije o prijavah ansamblov. Facebook stran Festival Luče in veseljank.si. Najbolj poseben alpsko-turistični festivalski oder vas pričakuje 9. avgusta 2026.

0: Radio Veseljak.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
1: In ansambl Veseljaki.
5: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno
1: bolj veseljaki.
5: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete.

0: baterijskim hranilnikom. Victoria med DOO. Za dom, podjetje ali kmetijo. Pokličite 031-791-636. Naj sonce dela za vas.
1: Audio BM.
2: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
1: Audio BM.
3: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
4: 031-230-766.
5: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
6: V petek, 15. maja od 21. ure, cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
7: Ko se dnevi podaljšajo in večeri zadišijo po vinu, veš, da prihaja nekaj posebnega. Festival Cvička. Dva dneva druženja, glasbe in pristnih okusov Dolenjske. S prijatelji, s kozarcem v roki, pod zvezdami. 22. in 23. maj. Festival Cvička. Doživi trenutek.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Tudi tokratno jutro ga je prinesel Andraž Zupančič. Dobro jutro. A ste videl, a?
2: Sem.
1: No.
2: Takoj.
1: A boš kje rekel?
2: Ja, kaj pa čem reči? Ja.
1: Dobrodošla nazaj.
2: Se že pozdravila.
3: Na smešek povi več kot 1000 besed.
4: A veste, kako je izgledal najin pozdrav pred hišo? Tako na veliko sva si dala objem, namreč najo povezuje ena stvar. Midva sva skoraj sočasno prevzela odpiranje plenic. On kot dedek in jaz kot drugič mamica. Namreč tudi tvoji tam mladi, ne, bodo kmalo stari eno leto.
1: Ja. Bolj veš, kako se počuti, spoštuj ga, prosim.
2: Hvala, prijatelj, ampak ja, mislim, moram reči, da je lepo.
4: Zelo sem vesela, da sem nazaj, zelo vesela, da bom klepetala vsem, najprej pa o tem, kar se mi je danes jutri zgodilo.
3: Kaj namreč, se ti zgodilo?
4: Tipična svetlolaska, sem se včeraj zvečer spomenila, da bo zjutri treba iti na tankštel, ne, na benzinsko, ker so rekli, da bo cenej gorivo. Samo v avtocesti to še vedno ni tako fajn. Vse pa nekaj dogaja, ne?
2: Ja, res je, veš, kdaj te podražitve goriva spoh na avtocestah so kar dobro takole pretresle naše denarnice in zato smo se vprašali, aj zaradi tega, kaj je manj prometa na cestah.
4: In
2: smo gotovili, da ne, da ga ni nič manj. Raj več, oziroma občutimo ga več. Res je sicer, da je manj teh spontanih poti in več namenskih, se pravi, ne gremo kar več tako, gremo se malo peljati z avtom, ampak na drugi strani pa smo obsojeni na avtomobil. Slovenci zaenkrat smo tako daleč, da 2/3 poti opravimo z avtomobilom, tako da ne glede na to, kakšna bo cena goriva, se bomo morali še vedno voziti. Je pa res, da se vozimo z enega konca države na drugega vedno dlje.
3: Če pa bo kriza, se bomo vozili pa na hlape. Evo, pa je ja, to. Ja, a drugač pa zdaj poleg treh gradišč, torej poleg gradbišča na Štajerski avtocesti, na Primorski avtocesti pa na Koroški avtocesti, se je odprlo še, res, da se odprli še dve gradbišči, da je kompleten križ poln.
2: Ja, tako da bomo rekli, da je žakelj poln, ja, tudi na Gorenjski in na Dolenjski avtocesti se zdaj dela, se vozi po zoženih pasovih, kar pomeni seveda še dodatne zastoje. Ker seveda zdaj se pa nam ravno v četrtek obeta in takle pravi prometni infarkt, ker seveda praznik nebohoda v Avstriji in Nemčiji pomeni, da bo veliko tega tranzitnega prometa proti jugu in zdaj dodajemo še naš promet, pa še tisti običajni tranzitni promet, pa gradbišča, zožene pasove in vemo, kje smo. In smo tam, recimo, kjer so strokovnjaki opozarjali že pred nekaj leti, ampak politiki takrat niso poslušali. Takrat, zdaj pa malo bolj.
3: Zdaj pa očitno posluša Adi Smolarja, je treba delati.
1: No,
3: dela se posod.
1: Eni proti jugu, eni pa z juga gor, ne, sam, ko prideš do nas, do Slovenije, jih pa nekaj ustava, ne?
2: Ja, res je, tale pritisk na naše južne meje strani ilegalnih migrantov je še vedno velik. Veliko večji, kot mogoče o tem govorimo.
1: Kot se ga zavedamo, pravzaprav, ne?
2: Tudi to. In seveda zdaj, ravno nedavno so našli nekaj mrtvih teh ilegalnih migrantov tik ob meji in seveda smo malo tudi bolj natančno pogledali, kaj pa to pomeni, pravzaprav, kako nevarna je tale balkanska pot proti severu in smo ugotovili, da postavi na bolj nevarna. Letos, recimo, že 11 mrtvih ljudi, samo v minulih letih eden, mogoče dva na leto. Letos v polovici leta že 11, tako da...
4: Vzrok smrti.
2: Vzrok smrti je pa zanimiv, mislim, zanimiv, žalosten. Na eni strani vedno bolj brezbrižni ti tihotapci ljudi, ki vedno manj, recimo, poskrbijo za svoje stranke, na drugi strani pa mrzla kolpa je zelo, zelo zahtevna in zahrbtna reka in žal jih veliko konča ravno v tej kolpi.
1: Ja, še prilogo omenimo, revija Jana tokrat.
2: Ja, tako je, revija Jana, da bomo še malo bolj takole širše razgledani.
1: Tako.
2: Pa seveda moramo omeniti svet24.si, našo internetno stran, kjer pa najdete
1: še vedno. Še vedno zelo aktualna, pa, na vedno. Tretjem mestu, še vedno.
2: Tako je, še vedno na tretjem mestu, to moramo kar potrkati.
1: Ja.
2: Se kar trudimo, cela ekipa zelo trdo dela za to in seveda rezultat mora priti.
4: Na zadnji strani pa... Na mesto Dare Gajšek najdi Zdrobnič.
1: No, vidiš, lej, adekvatna zamenjava.
3: Ja, jutri bom pa jaz na zadnji strani, baje.
2: Lahko.
4: Sem, da nismo na pred zadnji, tam so ponavadi tiste to smrtice.
1: Ja.
3: Andraž, hvala za obisk.
1: Hvala, mislim.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Pika Polonca bo povedala, če vas nekdo ljubi in ima rad, če boste najdli vremenarčka tistega svetlo-zelenega ali temno-zelenega hroščka, vam bo pa povedal, kako natančna je moja napoved vremena. In sicer vremenoslovci so napovedali, da naj bi bilo danes skupek neviht, malce okrepljenega vetra in ohladitve, jutri malce bolj sočno, sončno, ponekod slana, je seveda, da bo sočno zjutraj, sploh, ko bom jaz od doma gledala. Ne? Sicer pa ta trenutek 8 stopin na Jesenicah, tam najverjetneje solata še ne raste, ni nevarnosti pozebe, je pa res, da v Kočevju je 11, v Ljubljani 12, 12 tudi Velenje, pa Lipica, Slovenske Konjice, v Novem mestu najverjetneje in Črnomlju pa že jejo svežo solato iz domačega vrta, že 14 stopin, tako da upam, da ne pozebe.
1: Se ni toliko težko zadeti vremenske napovedi, če čisto vse vremenske pojave našteješ v enem dnevu.
0: Ja, če pa bo takšno vreme, kaj čem ti jaz
2: red? Od sonca
3: do toče. Od sonca, toča, let, tema,
0: vidiš,
3: svetlo.
0: Ko se človek vrne po dolgem času, mu še vreme naklonjeno, da kaj ne za muštra.
4: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
3: Pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom, zastoji so. Na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane med Slovensko Bistrico sever in jug ter od Lukovice do Šentjakoba zaradi del, na Primorske avtocesti med Vrhniko in Dragomerom, pa na Gorenjske avtocesti pred Vodicami. Promet je oviran na cesti Črnomelj-Semič zaradi nesreče pri Kotu pri Semiču v Ovinku, previdno, da ne pride do naleta. Podrto drevo ovira promet na cesti Komen-Škrbina, pa radar ste opazili na veliki pirešici na avtobusni postaji v smeri Velenja. Če pa je kaj še kje, tukaj smo, na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Nejc Zdrobnič,
1: Žarja
3: Gajšek.
0: In Žiga Kvas.
2: Ja, smo vaša družba na 12. maja.
3: Res je. In zdaj, kar je pa na mesto vprašanje? A vidva že kaj polirate gojzerje? Predvsem ti, Nejc, a si že zglancal, da se svetijo? Ti imaš take kratko progaške gojzerje zdaj,
2: kratko
3: ne?
2: Progaške, ja. Sicer so pripravljeni za soboto, ko gremo v hribe. Jaz bom že zjutraj, zgodaj zjutraj tam. Vidva prijeta pa za mano, ne?
3: Ja, če boš ti dobro signaliziral.
2: Darja?
0: Darja bo pekla kremšnite za ponedeljek.
2: To je ful za uhribe.
6: To soboto gremo na Grmado na Mali Gori. Z vami bo vas Bok in igali tudi Arja in Katja iz plesne skupine Hype.
4: Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: nas bo zabavala v hribih.
1: Ja, Zlatorogov Ruzak. Ja, za vikend gremo v Višave na Grmado na Mali Gori. Če se zdaj sprašujete, kje točno je to, naj nek se razloži, ker on ima vse...
2: Čekaj, kje imam jaz tisti list, ko si ga ti meni danes izjutraj podaril?
0: Aha, to je za tvojega malega Maja.
2: Mi malo sem zlezla pod mizo. 0312097
0: Pa še nekaj, ne?
2: Pa še nekaj. Če ne veste, kam dejte vi kar Nejca poklicati, ker Nejc bo kavo skuha ob 6, ker vse nekaj treba biti že skoraj da v akciji.
0: Drugač pa, če greste iz Ljubljane, tlele na obvoznici izvoz Rudnik ali pa Ljubljana jug in potem dol proti Ribnici in te ne 4 km pred Ribnico v vasi Ortnek parkirate avto ali pa greste gor proti Velikim Poljanam na levo in potem vas bo gasilci vas bodo
1: pomočili. To je tako dobro zdaj razložil, kako je treba, da bo da še zmirna najdli. Še zmirna bodo ljudje najdli.
2: Najbolj pomembna stvar, draga gospoda, pa je ne samo, da bo Manca Špik zabavala, vse tudi Marko Vozol prihaja, še bolj pomembna stvar pa je ekskluziva, ker tega pa človek res ne more doživeti na vsakem odru. To pa je ansambel naših veseljakov.
0: Tako
2: da bodo veseljaki v živo peli in igrali. Ja, ne samo, da boste ugotovili, kako
0: povem.
2: Govorijo, tudi kako odlično pojajo in igrajo.
0: Danes imamo vaje.
1: Danes imamo in kako je.
0: Naš šef, Simon Golobič, ne, je razpisal vaje, je poslal obvestilo vsem. Tako da
2: kaj
0: ne smemo
2: ben...
0: Zanimiv, lep in
1: super. Sami, kako se reče tem...
0: Sami hiti,
2: same uspešnice, tako, bodimo
0: naše,
2: veseljaki.
0: Naše.
1: Sami superlativi, o kateri govoriš, veselim se tega. Drugače pa hitro skočite tudi vi na naš Instagram ali pa Facebook, tam nas namreč čaka še en tak Zlatorogov Ruzak, nekaj, kamor boste morali nekaj zapisati, pa potem ste v nagradni igri za en darilni paket Laško.
0: Ja, ponovat zapišete po te nagradne igre, sodelujem, recimo, ne?
2: Mislim, jaz tukaj sodelujem mislim, recimo, vsem, darja, kar je zaston.
0: Kaj ti podarjaš svojo harmonko, nekaj napiše spodaj, sodelujem, ne?
2: Jaz podarim, ta bi bila pa težka. Tu pa bi bilo treba še kaj več narediti, kot sodelujem.
0: Jo boš raje raztegnila na kakšnem hribu, a ne?
2: Z velikim veseljem jo vlečem na hrib, tudi če na ramah.
0: Ja, menem, ti bomo pomagali.
3: To soboto gremo na Grmado na Mali Gori. Z vami bo vas Bok in igali tudi Alja in Katja iz plesne skupine Haj Haj.
4: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Pica da teka.
6: Od Julči.
5: Telefon. Nič 70, 551, 200.
7: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.
9: Ko bom velik, bom zvezda.
8: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
10: A ti veš, koliko nasvetov od Narju dobiš v življenju? Ogromno.
11: Šparej, ne zapravljaj, investiraj,
10: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
12: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
13: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
10: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
12: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
13: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
12: Vstopnice na eventim.si.
14: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
15: Imate več manjkajočih ali poškodovanih zob in že dlje časa razmišljate, kako to urediti? 30. maja vas vabimo na dan odprtih vrat v Dentalni center Tatalovič v Krškem, kjer boste na brezplačnem posvetu z dr. Petrom Tatalovičem, mednarodno priznanim strokovnjakom, skupaj našli jasno in trajno rešitev za vaš nasmeh. Naredili bomo tudi sliko vaših zob in pripravili individualno ponudbo ter vas razveselili z bogatim goodie bagom. Naročite se na pregled na naši spletni strani ali pa nas pokličite.
2: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
14: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre 4. Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
16: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jeklin, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
17: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
18: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
19: Gremo v hribe prav vsi.
18: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
20: Po tebi mi diši poletje.
18: Marko Voze.

0: Projekt Plaža.
1: Aha, pa smo zdaj pri tej točki, ki moram reči, Darja, a ti si zdaj kaj spremljala? Veš to, da Nate se boji avgusta fotografira v kopalkah?
2: No, Darja.
3: Ja. Aha. To je zdaj pritisk. A ti hočeš zdaj mene vprašati, če vidim napredek?
1: Ne, hočem, napredek, če vidiš napredek, preko... tako, to.
3: Spoštovane veseljakinje in veseljaki, naj najprej dam Nejcu v potuho eno stvar, da kamera vedno dodaje ne 5 do 7 kilogramov, tako da to je Nejcu dodalo, ne?
2: A res?
3: Ja, ampak tale
2: slimis... Sam da jih bomo domov nesel, pa nisem vedel več.
3: Ja, kak slimis pa to? Daj mi ti zdaj malo razloži. No, malo še trebuh not?
2: Znači, naravno trebuh not, ker ga nimam, ne? Zdaj si že upam pred kamero obleče bele pulovarje, recimo.
3: Koliko
2: ne?
3: Kilogramov minusa?
2: Vsaj šest.
3: Opa. V kolikem času?
2: Je, koliko časa imamo zdaj tole žiga? Dva meseca, tri.
1: Jaz bi rekel, da je ne dva meseca, pa pol nekaj takega.
2: Tako, ja.
3: Aha, ampak, zdravo hujšanje.
2: Glavno posluši, ne, zdravo hujšanje. To je fajn hujšanje.
3: Zakaj?
2: Pred obrokom pol ure vzameš, po tanovem tudi ti je dva bombona slimis.
3: Aha.
2: In pol se to malo napihniti, da občutek sitosti.
3: Ja.
2: In pol Darja Gajšek ne bo rabila pojesti vsega za otroci, ne?
3: Ej,
2: a veš, boš rekla, na Alen, to imaš ti lej.
3: Veš, kaj ti jaz povem? Jaz se tukaj strinjam samo za eno trditvijo, da najprej ima vsak dober gospodar svoje orodje pod streho in da dobrega človeka ni nikoli preveč.
2: Ja, jaz se strinjam pa z drugo trditvijo, da dobro orodje je lahko tudi nadržil.
1: Še tretja pa je, da bo Nejc pa dobre koledarje v kopalkah prodajal poleti, ali?
3: Boš boljš kot Damjan Murko.
1: Jaz mislim, da jih bo več prodal.
2: Seveda jih bom več, se sem tudi večji.
0: Dovolj izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
4: S podporo slimis bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
0: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Predsednik SDS Janez Janša je ob razpravi o interventnem zakonu za razvoj Slovenije poudaril, da ukrepi prinašajo razbremenitve za upokojence, delavce in zdravstveni sistem, ter da naj bi koristili vsem državljanom. Odhajajoči koaliciji je očital napoved referenduma in ocenil, da ta ni ustavno mogoč. Kritičen je bil tudi do leve politične opcije, ki naj bi po njegovih besedah politiko gradila na zavisti.
2: Zdaj obstaja v slovenskem knjižnem jeziku ena beseda, s katero se da opisati takšen pristop in temu se reče zavist. A ne? In levica v Sloveniji na zavisti gradi svojo politiko, ne? Če hočemo najti besedo, na kateri želimo politiko graditi mi in ki je v izhodiščih posebej poudarjena, je to ambicija. To sta dve ključni besedi, ki zaznamujeta to razliko.
1: Na območju Bežigrada je sinoči prišlo do oboroženega ropa trgovine. Zamaskirani moški je vstopil prodajalno z orožjem, zagrozil zaposlenim in iz blagajne odnesel nekaj 100 evrov gotovine, nato pa peš pobegnil. V dogodku po podatkih policije ni bil nihče poškodovan. Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo preiskavo ter zbiranje obvestilo storilcu, ki ga še iščejo. Načrt ameriškega predsednika Donalda Trumpa o prebarvanju dna odsevnega bazena pri Lincolnovem spomeniku v ameriško modro barvo je sprožil tožbo Fundacije za kulturno krajino. Ta opozarja, da bi sprememba uničila značilen odsev spomenika in kršila zgodovinsko zasnovo objekta. Fundacija zato zahteva takojšnjo ustavitev del, ki so se že začela. Sporen poseg je del širših razprav o spremembah okoli Bele hiše in varovanju kulturne dediščine v Washingtonu. V dunajskem Stadthalu se danes začenja prvi polfinalni večer 70. tekmovanja za pesem Eurovizije, kjer se bo predstavilo 17 držav, med njimi tudi Švedska, Italija, Hrvaška in Finska. V finale se bo vrstilo 10 najboljših skladb, o katerih bodo odločali gledalci in strokovne žirije. Letošnja novost je vrnitev glasovanja žirije tudi v oba polfinala, kar spreminja razmerje odločanja na 50-50. Dogodek pa spremljajo tudi politične napetosti in napovedani protesti zaradi sodelovanja Izraela, zaradi česar so nekatere države letošnje tekmovanje bojkotirale. Sveže novice sledijo že čez eno uro. Ostanite z nami.
3: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
4: In ansambl Veseljaki.
8: Od lihtaj moški, lepe ženske gleda rad.
9: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Jak. In dobre 3 minute čez 9 bomo preverili, kakšno nas čaka vreme. Ja, malce spremenljivo bo, kot mešano na žaro, na roštiljadi pri Dolencu, le da tam bodo čevapčiči, kraminatelci, pa še kaj tukaj, pa imamo nevihto lahko v prihajajočem dnevu, pa okrepljen veter, ohladitve. Jutri zjutraj sicer prihaja sonce, ampak lahko prinese hladnejšo noč tudi slano. V tem danem trenutku pa 8 stopinj Bled, pa 11 Ljubljana, Gorenje, Maribor, Ptuj 12, Ajdovščina 13, Koper 18, kaj lahko reči? Rečemo lepšega kot to, da si želimo samo 18 in plus. Vsaj do sobote, pa potem tudi na roštiljadi.
11: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Lepo zdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj zaradi del imamo še vedno na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovensko Bistrico sever in jug, pa od Krtine proti Domžalam. Radar ste opazili v Šentvidu pri Grobelnem, še en pa je v Veliki Perišici na avtobusni postaji v smeri Velenja. Če je kaj še kje, tukaj smo, na brezplačni, 24 urni, Darja, še veš?
10: Nič 80, 13, nič 2.
13: Perfektno.
14: Bravo, Darja!
15: Skupaj tudi na cesti.
16: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
17: Z vami je veselja.
14: Dober dan! Ja, 9 pa 5 minut, Darja Gajšek, Žiga Kvas
10: in Nejc Drobnič!
13: In res je dober dan za Nejca Drobniča danes.
10: Ja, ne vem, a si šel včeraj v cvetličarno?
14: In ti je bila zaprta.
10: Si šel po kakšno čokolado?
14: Ja.
10: Ja, si jo pustil celo pojedel?
14: Seveda, tri sem kupil, za vsak slučaj, ne?
10: Za vsak slučaj. Zakaj tako govoriva? Dejva, Žigamo. Iskrene čestitke, Nejc danes namreč praznuje obletnico poroke.
13: 14 let. Nejc, čestitke, čestitke, pa ne samo tebi, tudi tvoji dragi ženi.
14: Men, neverjetno, ne zdi.
10: Kaj praviš, kakšna žena, Irina?
14: Odlična, vrhunska. Ona je tista, ki zna umiriti strasti pri nas.
10: Kaj pa ti misliš, kakšen mož si?
14: Vrhunski.
13: Mislim, da bi kaj takšnega znala tudi ona povedati. Preverimo.
18: Dragi Nejcovi, zvesti sodelavci, najprej bom rekla hvala, ker ste se spomnili na najno obletnico, zato ker je Nejc najbrž pozabil. Po nekaj letih zakona pride kdaj tudi kaj, človeku ugre z glave. In Nejcu jaz to ne morem zameriti, zato ker je zelo delovn človek.
10: Ja.
18: Ni pa na primer kuhar, ampak kljub temu zna samo on otrokom narediti najboljša jajčka v mehku. In če že omenjam hrano, sodelavci ga poznate, naj pa še ostalim veseljakom povem, da na svetu jaz ne poznam človeka, ki bi bil bolj siten kot Nejc, kadar je lačen. Boh var ga pustiti s praznim želodcem. Lačen človek ne more delati. In mi ne moramo se sitnim delati, a ne? No, in tu se kot žena navadaš z leti še bolj škuhat. Ja. In danes, ko imamo obletnico, bo 100% dober jedu.
10: Opa, to je
14: bila... Se kuha pa res odlično.
10: Irena Drobnič, tvoja žena, pričakala te bo z najboljšo hrano. Nejc, izkaži se.
14: Ker zdaj sem že malo lačen, pa veš, kaj to pomeni.
10: Izkaži se v zahvalo.
14: Seveda, brez skrbi.
10: Naslednja pesem, ki jo boš pa slišal, je pa tudi Irena izprosila pri Nini zate, zapoj in zaigraj. Odal se nikov, ker vemo, da ti je to

0: Veseljak.
1: Najboljša domača glasba. Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
2: Dragi veseljaki, prav prijazno pozdravljeni. Kjer lastuke gnezdijo, je ena tistih večnih skladb, ki je v dokaj kratkem obdobju od leta nastanka že ponarodela. Franc Mihelič in Ivan Sivec sta to pesem ustvarila leta 1997, najdemo pa jo prvič posneto na istoimenski zgoščenki in kaseti, ki jo je založila založba kaset in plošč RTV Slovenija. Veseljaki, ste se morda kdaj vprašali, kako je ta pesem nastala? No, Ivan Sivec mi je kar iz prve roke zaupal, da je zamisel za tematiko dobil na Malenskem vrhu, kjer je pripravljal radijsko reportažo za nacionalni radio. Pod ostreščjem Ganterjevega hleva je gnezdilo res veliko lastovk. Tamkajšnja gospodinja pa je Ivano dejala, da so lastovke doma tam, kjer so dobri ljudje. Tako je namreč pred mnogimi leti dejal oče. Ivan je že na poti domov na listek napisal idejo in prve verze. Video spot za skladbo je bil posnet približno 5 let po nastanku studijskega posnetka, ko je na strune kontrabasa že obiral Tadej Mihelič. Tisti, ki nas spremljate prek TV Veseljak, boste lahko v video spotu prepoznali Škrabčevo domačijo v Hrovači pri Ribnici. Tam je domoval pater Stanislav Škrabec. Bil je eden najpomembnejših jezikoslovcev, slovenistov 19. stoletja. Bil je tudi utemeljitelj modernega slovenskega pravorečja in norm slovenskega knjižnega jezika. Posnetek današnje predstavnice glasbenega arhiva so studijsko ustvarili Franc Mihelič, diatonična harmonika in vokal, Robert Marzel, kontrabas, Milan Kokal, ritem, kitara in vokal, ter pevca Bernarda Mihelič in nepozabni Franc Lovšin.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
2: 16. in 17. maj, Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
3: Rajanje.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Audio BM.
7: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
6: Audio BM.
8: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
9: GA++.
10: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
11: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
12: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42.990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
13: V petek, 15. maja od 21. ure, cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
14: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
15: Največja žar zabava leta je nazaj.
13: Petek v cirkus na noro zabavo.
14: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice teče.

0: Jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dejan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Ali je tako lušno?
3: To je veseljak.

0: zapela zraven, Darja.
1: Ja, tudi kvatropirci bodo kmalo gosti v moji oddaji, tako da malce me že glasilke in prstki srbijo, da bom lahko kaj več kmalo povedala o tem.
0: Vreme Kranjcem se je naredilo.
1: Najprej se je pa vreme naredilo tako, da ko sem vam pogledala, sem malo razmislila, a smo mi v večerni program, pa nočni? Ali smo mi res jutranje budnice, namreč vsak ima zdajle okno v službi, dejte pogledati, če je tudi pri vas tako črno, kot je pri nas. Padavine so tukaj, ledeni možje lulajo na veliko, veter bo še prišel, ohladitve so se zgodile. Čeprav jutri zjutraj naj bi sicer bilo nekaj slane in jutri nekaj več sonca, ampak a veste, da ne upam obljubim, da bo res kaj sonca po današnjem izgledu.
0: Nič ne obljubljaj.
1: Ne bom obljubljala, lahko pa samo povem, kaj trenutno kažejo še termometri po Sloveniji. Tam Tržič 8 stopin, Celje 12, moje rodne Poljčane 12, Murska Sobota 13, Čatež, Divača 14. Ah, šla bi pa v Portorož 20.
0: Kje je Ribenca? Kje je Ribenca,
1: pa po moje tudi ne 12, ko bo pa šel nejc doma, bo pa 25, zaradi tega, ker bo zelo vroče, ker je pozabo na obletnico poroke.
2: 14. obletnico poroke, dvakrat magičnih 7.
0: Hvala.
3: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
4: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: En lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj zaradi del imamo na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovensko Bistrico sever in jug ter od Krtine proti Domžalam. Pa promet je oviran na cesti Nova Gorica Tolmin zaradi poplave pri hidroelektrarni Ajba. Previdno tudi na cesti Črnomelj-Semič zaradi nesreče pri Kotu pri Semiču. Tam promet poteka izmenično enosmerno. Radar pa ste opazili v črni škodi v Vuči vasi pri priključku na avtocesto, pa v Šentvidu pri Grobelnem so se namestili, še en pa je na Belci pri Kranjski Gori. Če je ki še kaj, pa smo tukaj na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti. Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
0: Dober dan, Žiga Kvas, Darja Gajšek je nazaj po porodniški.
2: Nejc Drobnič, današnji slavljenec.
0: Aj, slavljenec, ja.
1: Ne, to bo ponedeljek.
0: Mučenec.
2: Danes je mučenec, v ponedeljek poslavljenec. Dobre,
0: ja, Darja, zdaj ja. Nam nekaj povej. Nec. Zdaj veliko spremljamo veseljaka. Zdaj, zjutraj si tle, zvečer bo spet tle. Kako je zdaj s tem?
1: Veseljak uživa vsak torek, vsak petek. Nocoj ob 20. bomo v družbi mojih veseljakov in veseljak in predvsem pa v družbi gasilk in gasilcev, ker nocoj ponavljamo gasilsko oddajo z minulega petka. A ste vedela, 182 tisoč prostovoljnih in poklicnih gasilk in gasilcev imamo v Sloveniji. Predsednik gasilske zveze je bil v naši družbi, lahko si ogledate to nocoj, ampak...
0: Ja, več povemo kmalo.
1: Ja, ker so gasilke in gasilci res velika družina. Potem mislim, da je prav, da damo eno pesem in povem vam, zakaj bomo družino peljali v to oddajo tudi ta teden.
3: Jutranja budnica.
4: Na veseljaku.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj. Ja, tudi nocoj bo zabavno in lepo. In zdaj bomo danes iz prve roke izvedeli, o čem se bo govorilo, oziroma o čem ste govorili dejansko v petek.
2: Kaj oblih imamo, ne, kaj bi prišla iz... enkrat tole privošli.
3: Ožamimo jo do kosti. Ja. Ja, ponovite oddaje, kot sem dejala, imamo petkove gasilske oddaje. Namreč praznovali smo Mednarodni dan gasilcev, pa gasilska olimpijada se je minuli vikend odvijala tudi mednarodna, tako da smo s predsednikom Gasilske zveze klepetali. Imeli smo firbce, ki so gasilci. Zvijali smo gasilske cevi in še kaj, tako da je bilo res...
2: Kaj ste še zvijali?
4: Ja, tudi jaz.
3: Ja, zvijali smo lepe pesmi in lepe besede smo zvili v čudovito oddajo, katere ponovitev je nocoj.
2: Ja.
3: Ejoj, draga moja gospoda, mislim, glede na to, da sem se zdaj le vrnila, sem prav dobila en prebliz, da sta vidva postala tudi zdaj bosta moja en del moje družine in da bi po prihodnji oddaji lahko bila vidva moja gosta.
2: Da bi kaj zvijala.
3: Sem šmentana reč, da smo jo že posneli.
2: Bomo pa še enkrat.
3: Namreč v petkovi oddaji, ki bo pa ta petek, ker petek in torek smo skupaj, pa imamo tudi ene fantastične goste, ker govorimo o družini. Ensembl Spev nam bo pel že ta petek.
5: Letrovno rušo sem izbral za njeno srce.
3: Uživo nam pojajo ensembl Spev, tole le izjemno. Kje mamici bi roš nabral, ampak tudi za humor bo poskrbljeno, ker sem pa gostila krajcere, ki so pa med drugim tak fejst v žlahti, da bolj človek že več ne more biti v žlahti. Ko misliš, da so modrijani v žlahti, pol da srečaš krajcerje, oni so pa res hudo v žlahti.
2: A, ta sin pa strica, kako je že?
3: Ja, pa še hči, pa sestrična, pa skratka, cel komplet zakompliciran, ampak brez dlake na jeziku, tudi smejali se bomo.
6: Spa, mal bi se pa lahko zadržal. Rekla, ja, vidite, gospod, sem tak na Boga mislila, da sem nared pozabila.
0: Te gledamo v petek ob 20. Luštno bo. Novo na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
3: Avto-svetek.si.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Dražja mobilnost, kljub občutnim podražitvam goriva na cestah nič manj prometa. Hanta virus, NIJZ zatrjuje, da nevarnega virusa v Sloveniji ni. Škodljivci, suha pomlad je bila ugodna za razvoj škodljivcev, kaj to pomeni za pridelek sadja. V prilogi boste to pot našli revijo Jana, hitre in zanesljive novice pa najdete tudi na svet24.si.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
6: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
5: Pa še res je. In če bi rad bil zraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
7: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
5: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
8: Komu velik bo zvezda?
9: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
14: O tebi mi diši poletje.
12: Marko Vozel.
15: Me bo še ljubila.
12: In ansambl Veseljaki.
16: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
17: Gremo v hribe prav vsi.
12: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Šport.
1: Šport na veseljaku.
2: In Andrej Milković.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan.
5: Dario.
2: No, grem jaz kar na.
4: Je dobar dan.
3: Ja, malo je šokiralo, Andreja ni pričakoval.
5: Ne, bi se hoteli smo skriti, da sem priletel v zadnjo sekundo noter, ampak nismo potem nisem mogel skriti, ker sem jo dejansko zagledal po XY času. Živjo.
4: Je, dobro dan.
5: Ja, šport.
3: Bomo v Celju najprej ali pol?
4: Ne, gremo kar.
5: Absolutno mislim, da bomo danes pri eni temi ostali. Ja. Tudi Darja se lahko temu najbrž prilagodi, glede na to, da težko jutro za nami.
3: Pri košarki.
5: Ja, težko jutro, najlažje bi si tako naslonil glavo, ja. Sam ne bi bilo primerno, ampak četrta tekma, druga kroga končnice, težka, veliko preobratov, na trenutke že kazalo, da bi Lakersi lahko zmagali, potem pa se je začela tista serija slabih novic. Zadnji preobrat in zmaga Oklahoma, 4-0, ja. Konec sezone za Lakersi, posledično konec sezone za Luko, ja. Za Luko Dončića in pa mati vse slabih novic. Ja. Tako, ja. Če bo tako, kot v tem trenutku stojijo stvari, potem ga bomo naslednjič videli igrati košarko nekje 15. oktobra. Uh-huh. Ja, vem, sliši se kot v naslednjem življenju, kar dolgo bo tole poletje, to pa seveda pomeni slovenska reprezentanca brez Luke. Luka je prosil Slovenijo, prosil vse nas, da si to poletje vzame za svojo družino. Zelo odkrito je povedal, 8 mesecev praktično ni videl svojih čerkic. Uh-huh. Mislim, da se mnogi tukaj za to mizo lahko poistovetimo s tem poslušalcev, pa še več. Ja. Jaz sem sicer večni zagovornik tega, da je za reprezentanco treba vedno in povsod biti na voljo in v vseh okoliščinah, ampak če sem kje pripravljen narediti izjemo in pozivam tudi vse ostale, potem je to v tem primeru.
2: Vsekakor, ja.
5: Verjamem, da je Luka vsem nam in Sloveniji dal toliko, da mi njemu lahko damo to poletje. Tako in da bomo že.
2: In ko na koncu pogledaš, je družina res tista, ki je bolj pomembna kot katerakoli žoga,
5: ja,
2: kot karkoli na svetu.
5: Zdaj, to bi sicer potem ta argument lahko vedno uporabil, pa nihče od nas ne bi šel na nobeno službeno pot, ampak seveda ni tako. Ta trenutna situacija pa je res ekstremna. Ja. Tukaj je treba vedeti, da se že marsičemu mora odpovedati doslej, da bi zdaj, da tudi na vse zadnje, se je tudi sam zelo neposredno povedal, da mora tudi urediti pravni status za naprej, torej, da bi lahko v naslednjih sezonah imel stvari rešene tako, da bi mu odgovarjalo in bi lahko bil nemoteno na voljo tako svojemu klubu kot svoji reprezentanci. Tako da vse to je treba urediti to poletje.
4: Ja.
5: Hkrati pa moramo obdržati v mislih, da Slovenija pa ostaja, slovenska reprezentanca ostaja, začetek julija, konec avgusta, dve zelo pomembni kvalifikacijski okni, ko bo tudi Luka zraven navijal, odpiral in ko si je treba zagotoviti možnost, da bi se uvrstili na svetovno prvenstvo in da bi tam potem Luka pa zaigral.
4: Vseeno je treba imeti po misli še eno stvar, da pri športnikih se to, kar ne prinaša parket ali zelenica, odraža v lahko športnih poškodbah, tako da glava mora biti na prvem mestu, šele na to prihajajo rezultati.
5: Še to je, vsi vemo, da je Luka tudi poškodovan, ne vemo, kaj bi tudi bilo, recimo, da bi se odločil zdaj izven programa Lakersov naprej okrevati, pa potem se vrniti že na igrišča takoj za reprezentanco, namesto da počaka naslednjo sezono. Vse to so zdaj stvari, ki so se nekako zložile kot kockice. Luka je prvi, ki vedno reče, da dobimo ogromno denarja, pravzaprav so športniki ravno zato plačani toliko, da lahko vse te zadeve sprocesirajo, ki jih navadni smrtniki ne moremo, ampak tudi njim se pa lahko nabere, da pridemo do te situacije in še enkrat. Nekako bo treba to poletje dati čez, verjamem, da Slovenija to zmore in reprezentanca in navijači in vsi mi in potem resetiramo vse skupaj in začnemo pisati neko novo zgodbo.
2: Mi bomo počakali, pa se bomo veselili njegovega povratka.
6: Ne obstaja še kaj fuzbala? Ali...
4: Ja, glede na to, da mene do naslednjega tedna ni v etru, ne moram povedati, da imamo vseeno prevzem pokala v soboto v Celju.
5: Ja, vidiš, vem, da ima. Mi imamo pa do sobote še nekaj terminov, tako da.
4: Hvala lepa, Andrej.
5: Veš kaj, najbolj pomembno je prevzeti pokal, pomembno je si ga zagotoviti.
2: Tako.
3: Oboje so že naredili, a ni?
5: Najverjetni so, jaz sem večkrat povedal, kot te ni bilo, da klobuk dol in resnično vzor sistemu nogometnemu in športnemu v Sloveniji, čim več klubov po tej poti, pa bo dobro za vse.
2: Bod fajn.
5: Enako,
4: z
1: veseljem.
0: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
6: Ja, evo, pa smo tudi Andreja dočekali, oziroma sta en druzga dočekala. Ne?
4: Ja, to pa je bil moj edini, po moje, stik z veseljakom v minulem letu, da je Žiga Kvas dobival SMS sporočila od Darje Gajšek.
2: Kdaj moramo omeniti
4: nogometni klub Celje. Kdaj, kaj se je dogajalo v športu, to pa sva bila z Andrejem skos tako mentalno povezana.
6: Mentalno sta bila na vezi.
4: Ja,
6: sem videl, kako se te je razbesel. Veseliv, ne?
2: Ampak gledaj, zdaj pa Darja še to povej, ko si ti men poslala SMS, a sem jaz to omenil, našmo Andrej?
4: Sam
2: vidiš,
4: vedno,
2: to je ta zvestoba, a ne?
4: Tako.
2: To je to sodelovanje na nivoju.
6: Ne, daj ti povej, da si se jo bolj bav.
2: Tudi to.
6: Lep dan.
0: Najboljša domača glasba.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Nevihtno vreme je sinoči po Sloveniji povzročilo več težav. Saj je močan veter podiral drevesa, nalivi pa so zalivali objekte. V občini Cerkno je plaz ogrozil strugo potoka in bližnje objekte, zato so posredovali gasilci. V več krajih je bilo zabeleženih več deset intervencij, danes pa vremenoslovci še napovedujejo okrepljen veter, nato pa postopno umirjanje vremena. Ameriški predsednik Donald Trump je po poročanju časopisa Wall Street Journal odstopil od načrta za začasno znižanje carin na uvoz govedine v ZDA, potem ko je naletel na močan pritisk domačih govedorejcev. Ukrep bi omogočil cenejši uvoz govedine kljub obstoječim kvotam, a so mu nasprotovali predstavniki živinorejske industrije in nekateri republikanci iz zveznih držav z močno govedorejo. V ZDA so se v zadnjem obdobju cene govedine občutno zvišale, kar je povečalo inflacijske pritiske na potrošnike. Ukrajinska prestolnica Kijev je bila po koncu tridnevne prekinitve ognja znova tarča napadov z droni, so sporočile ukrajinske oblasti. Ostanki enega od dronov so padli na stanovanjsko stavbo, poškodovan pa je bil tudi vrtec. Napadi so prizadeli tudi druge dele države. O zračnih napadih in sestreljenih dronih je poročala tudi Rusija. Napetosti se tako nadaljujejo kljub nedavni kratkotrajni prekinitvi ognja. Slovenski rokometaši ta teden lovijo 12. nastop na svetovnem prvenstvu 2026 v Nemčiji. Zadnja ovira pa je Črna Gora. Prva tekma bo v četrtek v Podgorici, povratna v nedeljo v Kopru. Selektor Uroš Zor pa poudarja, da jih čaka zahtevno gostovanje, a verjame v kakovost ekipe in boljšo obrambo. Kapetan Blaž Janc izpostavlja pomembnost skupnega izida, vratar Jože Baznik in krožni napadalec Blaž Blagotinšek pa verjameta, da bo odločala predvsem obramba in ekipni pristop. Selektor Zorman pravi, da jih v Črni Gori čaka drugačna tekma.
2: Pričakujem dve, bom rekel, že to prvo tekmo v Moroči, sploh tam pri njih bo peklensko vzdušje, eno težko tekmo, borbeno, moško in pa na splošno ta duel, mislim, da bojo odločali nijanse, ampak še zmer mislim, da imamo mi to kakovost, da kakor pravi na papirju smo favoriti, ampak bo treba to dokazati na igrišču in verjamem v to.
1: Naredite si lep dan kljub padavinam. Z vami bomo ponovno čez eno uro.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
6: En lep pozdrav, 4 minute čez 10. Dobrodošli v Veseljakovem dobrem dnevu. Dajmo pogledati, kakšno vreme nas čaka. Je danes precej padavin, ponekod kar hudi nalivi in plohe, tako da previdno, ko boste šli od doma, da ne boste slučajno preveč mokri na cesti, pa seveda tudi previdno. Kar se tiče vremena, ne bi bilo jutri boljše, z manj padavinami, zjutraj nekaj slane, ampak daj, bomo videli, kako se bo danes tole iz dežja ulilo dol. Kar se tiče temperatur, danes od 8 do 13, ne, popoldne lahko na Primorskem tudi do 16 stopinj, v tem trenutku pa Bohinj 8, Ljubljana 9, Slovenjgradec 10, Maribor 11, Ptuj 12, Vipava 13, 15 Otočec in pa 20 stopinj v Kopru.
7: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
8: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
6: En lep pozdrav še na ceste in pa za volane. Zastoj zaradi delje na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane pred Slovensko Bistrico sever in pa od Krtine do Domžal. Promet je oviran na cesti Nova Gorica Tolmin zaradi poplave pri hidroelektrarni Ajba. Previdno tudi na cesti Črnomelj Semič zaradi nesreče pri Kotu pri Semiču. Promet tam poteka izmenično enosmerno. Vozniki na Gorenjski avtocesti, ki vozite proti Ljubljani in želite avtocesto zapustiti na priključku Kranj zahod ali vzhod, se morate v delovni zapori držati desnega pasu in pa še danes previdno na vseh cestah zaradi močnejših nalivov, sunkov, vetra in pa sodre. Ročno prižgite luči in upoštevajte varnostno razdaljo. Ustavljene na avtocestah pod nadvozi pa seveda je smrtno nevarno in pa tudi prepovedano. Na više ležečih cestah je zaradi snega že obvezna zimska oprema, če se recimo prelaz vršič so obvezne verige. Gremo pogledat, če kje so radari. Radar Črna Škoda je v Vuči vasi pri priključku na avtocesto. Radar je na Ptuju na Puhovi nasproti Q centra. Radar pa je tudi na Dovju pri Kranjski Gori nasproti gostilne. Če merijo še kje, še kakšna druga posebnost, dobrodošli na brezplačno. Nič 80, 13, nič 2.
9: Skupaj tudi na cesti.
10: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

Dobar dan, jutranja budnica je za nami, Žiga, Nejc in pa Darja se je vrnila v vašo, bomo temu rekli, jutranjo rutino, ki je sigurno, da se prebujate z veseljakom in dobro glasbo. Mi pa v veseljakom in dobrem dnevu hitimo in drvimo naprej. Kmalu se bomo spomnili enih sester, ki v bistvu nismo vžlaht z njimi, ampak jih zelo, zelo, zelo močno potrebujemo. O katerih sestrah govorim in katere sestre danes praznujejo, ostanite v

0: Ansambl Franca Miheliča in pa naš Urban. No, ne naš Urban, ampak naše sestre pa danes praznujejo. In to ponovadi ne tiste sestre, s katerimi smo žlaht, ampak tiste sestre, brez katerih zdravstvo ne bi moglo biti. To so medicinske sestre, ki praznujejo prav na današnji dan, 12. maja. Prav vsako leto obeležujemo Mednarodni dan medicinskih sester, ki je posvečen enemu najpomembnejših in najodgovornejših poklicev v zdravstvu. Ja, datum je seveda izbran v spomin na rojstvo Florence Nightingale, ki velja za pionirko sodobne zdravstvene nege. Geslo letošnjega mednarodnega dne medicinskih sester se glasi: naše medicinske sestre, naša prihodnost, znanjem rešujemo življenja. In se popolnoma strinjam. Takrat, ko jih res, res rabimo, ugotovimo, kako pomembne so. Iskrena zahvala vsem medicinskim sestram za njihovo strokovnost, predanost, sočutje in pa neprecenljiv prispevek k zdravju in k predajanju znanja in praktičnih veščin vsem tistim, ki stopajo po njihovi poti. Tako da hvala vam, drage sestre, da skrbite za nas takrat, ko v bistvu sami ne moremo.
1: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
0: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
3: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov. Za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si.
4: A veš, Peter, včeraj sem kolesaril in naredil ogromno višincev.
5: Super, ampak kako kolesariš, če te hrbtenica boli?
4: Ne boli več. Moj prijatelj Miha mi je priporočil Sana Amicus.
5: Sana Amicus? Kdo pa so oni?
4: To je odlična ekipa, ki ima rešitve za številne bolečine, tudi za muskel fiber, ki ga nisem dobil.
5: Res? Moram jih poklicati, ker me koleno boli za znort.
4: Definitivno. Pokliči jih na 080 17 33. 080 17 33. sanaamicus.si.
6: V petek, 15. maja od 21. ure, cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
7: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
8: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
7: Si pa tudi za luno. To je pilotkov piknik.
8: Aha, ampak...
7: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
8: Aja.
9: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
10: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
9: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
11: Veseljak.

0: postavka. Ampak najprej, da boste sploh vedeli, zakaj, kaj in kako. No, ob takih vremenskih razmerah, kot imamo danes in v maju, so ceste nepredvidljive. Lahko en trenutek sije sonce, v naslednjem momentu gremo za ovinku, v sosednji vasi pada dež in potem začne avto kar plesati. In če vam slučajno avto malo pleše danes po cesti, je to zaradi velike količine vode. In pa zna se zgoditi, da imate tudi mogoče neglih najbolj, bomo temu rekli, primerne pneumatike. Če ste vedno, še vedno zimskimi gumami, ki nimajo dovolj profila ali pa so letne gume že zelo, zelo, zelo, zelo obrabljene, potem je to zna biti kar nevarna vožnja. No, pneumatike Falcon, ki jih najdete pri Bartogu, pa se razvite tudi z izkušnjami iz sveta avtomobilskega športa, kjer ni prostora za napake, zato Falcon drži se drži ceste kot pribit, vsaj tako pravijo. In prav te gume so lahko zdaj vaše v naši nagradni igri, kjer vam podarjamo pneumatike. Vse, kar morate narediti, je, da dokončate stavek. Z Bartok Falcon gumami se v dežju na cesto prilepi bolj kot soseda na okno kafirca, kaj se dogaja pri vas, bolj kot prijatelj na pivo za vikend ali pa bolj kot sosedov mulc na telefon. No, vaš stavek čakam na 031-666-444. Pokličte, zaključite stavek z Bartok Falcon gumami se v dežju na cesto prilepi bolj kot in zraven povete še velikost gum, ki jih voste in mogoče prav vi v petek dobite čisto nov komplet letnih pneumatik Falcon. Zdaj pa telefone v roke, pa klicat.
1: Veseljak in Bartok. Zapeli stavek do frišnih gum. Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartok.si

0: 35 je soprano, si pa pravijo, nimajo skrbi. Ja, tudi mi jih načeloma nimamo. Čeprav vsak človek ima kakšno skrb, če ne drugega, zdaj nas malo skrbi, kaj bo naredil s tem, kar smo usadili v zemljo z našo zelenjavo, z našim krompirjem in tako naprej. Jaz močno upam, da ne bo kakšnih hujših posledic na tele naši zelenjavi, za katero se celo leto trudimo, da pol imamo kaj domačega in dobrega. Danes deževno, to naj bi se po noči malce obrnilo, naj bi se počasi zjasnilo, jutri po večini sončno, z merno oblačnostjo, zjutraj megla, temperature pa čez dan ne bi bile med 13 in 18 stopinjami, ampak se veste, kako je, malo bo zapihal drugače, pa se bo vreme obrnilo. Danes lahko pričakujete tudi sneženje na nadmorski višini okoli 800 metrov, seveda ne po celotni Sloveniji, ampak v tistih bolj severnih, hladnejših krajih in pa ja, temperature pa jutri zjutraj od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in pa planotah notranske pa okoli minus 4, tako da jutri nas čaka res hladno jutro. Trije ledeni možje so res pokazali tiste svoje prave zobe.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
0: En lep pozdrav še na slovenske ceste. Previdno zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na ljubljanski severni obvoznici v smeri Zadobrove med izvozom BTC Leskovškova in Zadobrovo. Tam previdno. Zastoj zaradi del so na štajerske avtocesti v smeri Ljubljane pred Slovensko Bistrico sever in od Krtine do Domžal. Cesta Zagorje Litija je zaprta pri Savi zaradi podrtih dreves. Predmet pa ovira promet na cesti Nova Gorica Tolmin, tam je poplava pri hidroelektrarni. Previdno na cesti Črnomelj Semič zaradi nesreče pri Kotu pri Semiču, promet tam poteka izmenično enosmerno in pa danes previdno na vseh cestah zaradi stoječe vode, da ne bo prišlo do akvaplaninga, da vam ne bi odneslo vozilo. Prilagodite hitrost, varnostno razdaljo, ročno prižgite luči in pa seveda ne glede na vremenske razmere nikoli se ustavljati pod nadvozi v tunelih, kjerkoli že pač. Če ste na avtocesti ali drugi cesti, se lahko varno ustavite zgolj v SOS nišah ali prostorih namenjenih za ustavljanje. Gremo pogledati, če so v teh prostorih slučajno kakšni radari. Radar je na Ptuju, na Puhovi, nasproti Q centra, radar je v Šentvidu pri Grobelnem pri Plakatih, smer Šentjur in pa na Dovju pri Kranjski gori nasprot gostilne, očitno na Malci. Če so še kje, na Malci ali merijo hitrost, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na H2E.

Ja, in danes na 12. maja praznujejo medicinske sestre, saj je mednarodni dan medicinskih sester. Ne vem, če veste, ampak kmalu dobimo tudi gosta, s katerim bomo govorili, kako pa lahko vi tudi brez medicinske sestre poskrbite za boljše počutje, za bolj lahkoten korak. Tako da ostanite v naši družbi, ne nikamor odhajati, zato da boste dobili ta prave informacije v pravem trenutku. Ja, Veseljak, tam, kjer je doma največ slovenske glasbe.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: Ja, kot že rečeno, v naši družbi na veseljaku lepo pozdravljen našega znanca iz podjetja Sana Amicus, z nami Andrej Kokol, živjo, lepo pozdravljen.
2: Dobar dan.
1: Ja, veseljaki, a ste vedeli, da vas do življenja brez bolečin loči le klic na številko 0801733 oziroma 0801733? Andrej, Igni Skalda je po 15 letih na trgu postala tista prava oziroma lahko tudi prva izbira za lajšanje bolečin. Zakaj?
2: Zaradi formulacije, je edinstvena, naravna je, ima suport, torej mi smo tisti, ki pomagamo vsakega novega voditi, pa še tisti tretji dejavnik, tisti, ki se odloči za kremo, je dobro, da nas upošteva pri navodilih, in ko se to združi, je uspeh lahko pričakovati oziroma zagotovljen.
1: Odlično. Katere pa so tiste najpogostejše težave, pri katerih je Igni Skalda nepogrešljiva? Ne pozabite si seveda zapisati tudi številko 0801733 oziroma 0801733, da boste lahko naročili kremo. Torej, katere so, Andrej, tiste najpogostejše težave?
2: To, če bi na hitro želel povedati, bolečine, mišice, sklepovi, športniki, če pa to malo razčleniva, začniva z vratnimi vretenci, rameni, komavci, mravljinčene prstvo na roki, predvsem po noči, tudi nespečnost je tu posledično zajeta, bolečine v križu, kolki kolena, potem tudi stopala, podplati veliko krat pečajo, kar je zelo neprijetno pri ožilju. To je le en del težav, ki sva jih izpostavila več pa na naše brezplačne številke.
1: Ja, tisti, ki se ni našel pri opisu teh težav, vam zavidamo, drugače pa marsikdo najde pri teh težavah. Če krema ne bi delovala, se na trgu ne bi obdržala skoraj 15 let, to lahko govorimo z gotovostjo. Kakšno je navodilo za pravo uporabo kreme Igni Skalda?
2: Kot sva že prej omenila, torej red in disciplina, vsakodnevna uporaba, zjutraj, zvečer, po potrebi nas pokličajo za pomoč in le v tem primeru smemo pričakovati uspeh. Če tega ne poštevamo, je logično, ne smemo pričakovati rezultata.
1: In če želite pomoč in seveda naročilo, je na voljo brezplačna telefonska številka 0801733 oziroma 0801733. Ja, kljub, Andrej, k dolgoletnim pozitivnim izkušnjam ljudje še vedno pomislijo, kaj pa, če krema ne bi pomagala? Kaj pa v tem primeru?
2: Logično, da jih je strah, ker je veliko različnih pripomočkov na trgu, ki res ne delujejo. Mi smo se odločili, tisti, ki se odločijo za 4 lončke, nas poslušajo, kremo v celoti porabijo in če ni rezultata, vrnemo denar, torej ni rizika.
1: In vse te informacije dobite tudi na brezplačni številki 0801733 oziroma 0801733, kjer dobite podporo in seveda razlago. Zdaj pa, Andrej, poslušalce zanima, kje lahko zdaj to kremo kupijo. Dejva še enkrat ponoviti na številki 0801733 oziroma 0801733, kaj vse tam dobijo?
2: Torej vse različne naše pripomočke, ki jih imamo, torej na spletni strani, to morava izpostaviti, če se registrirajo, dobijo 15% popusta, moče kar greva na akcijo, ki jo lahko imamo torej danes, ne, tako da tisti, ki bodo izpostavili Radio Veseljak, se odločili za 4 lončke, dobijo 15% popusta, vsi ostali naši redni uporabniki pa že uživajo privilegije, tisti, ki moče še pa ne, pa naj pokličajo in poprašajo.
1: Točno tako, da boste izkoristili ta popust oziroma te akcije, pokličete na brezplačno številko 0801733 oziroma 0801733, tako da ne odlašajte in pokličite za korak brez bolečin. Andrej, najlepša hvala za obisk, za vse informacije in srečno do prihodnič.
2: Hvala enako in srečno.
0: Za svetovanje in dodatne informacije pokličite na brezplačno telefonsko številko 0801733.

0: Radio Veseljak.
1: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
2: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Pozdravljena, Stanka. A greva popoldan na sprehod?
4: Jo, žal ne morem, noge me bolijo.
3: Si že slišala za Sana Amicus?
4: Ne, kaj pa je to?
3: Podjetje. Pokliči jih na 080-1733. Lahko ti pomagajo. Super, zagotovo probam. Hvala. 080-1733. 080-1733. Lahko pomagajo tudi vam. Sanaamicus.si.
5: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtnici in trikalija in kalija.si.
6: Ko bom velik, bom zvezda.
7: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
8: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
9: Hala Tivoli, 19. oktober.
8: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
10: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
8: Vstopnice na eventim.si.
11: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
12: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
13: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jeklin, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
14: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: 50. Lučki dan, festival Luče 2026 v osrčju planin.
1: Ja, in prav tja vabimo vse ansamble in ljubitelje domače glasbe v Luče, kjer letos pripravljajo pravo glasbeno novost. V sklopu tradicionalnega 55. Lučkega dne bo letos prvič potekal tudi festival Luče 2026, čisto nov frišen festival narodno-zabavne glasbe, ki želi postati ena taka stalnica in nova velika zgodba domače glasbe v Sloveniji. Organizatori vabijo vse ansamble iz Slovenije, da se prijavijo in stopijo na ta festivalski odr v čudovitem okolju Savinjske Alp. Ja, vsak ansambel, ki bo nastopil z dvema skladbama, eno iz domače zakladnice in narodno-zabavne glasbe in pa eno po lastni izbiri. In seveda o najboljših bodo tako odločali strokovna komisija, kot tudi vi, obiskovalci festivala. Prijave potekajo do 10. julija, festival pa bo v drugo nedeljo v avgustu, torej 9. avgusta, poleg tekmovalnega dela pa pripravljajo tudi bogat spremljevalni program, pravo domačo kulinariko in veliki koncert alpskega kvinteta. In če vas zanima sodelovanje ali pa bi radi izvedeli več o festivalu in prijavah, vse informacije najdete prav pri nas na veseljaku.si na spletni strani. Se pa letos Luče odpravljamo tudi mi, kako kaj in zakaj zaenkrat ne ostane še skrivnost. Dajmo najprej najditi ansamble in skupine, da se prijavijo, da bo festival tak, kot je treba.
0: 55. Lučki dan. Informacije o prijavah ansamblov. Facebook stran Festival Luče in veseljak.si. Najbolj poseben alpsko-turistični festivalski oder vas pričakuje 9. avgusta 2026.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Sindikalne centrale so danes začele zbirati podpise za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Predstavniki sindikatov menijo, da zakon slabi socialno državo in posega v ključna področja, kot so delovna razmerja, pokojnine in zdravstvo. Če državni zbor referenduma ne bo dopustil, se bodo obrnili na ustavno sodišče, so napovedali. Predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jako Počivavšek je opozoril, da je bil zakon sprejet, ne da bi se ga poskušalo prej uskladiti v socialnem dialogu.
2: Gre za zakon, ki posega v temeljna področja, na katerih delujemo socialni partnerji, posega v zakon o delovnih razmerjih, posega v pokojninsko reformo, posega na področje zdravstva, posega na področje davkov in prispevkov. Gre za zakon, ki morda kratkoročno nekaterim prinaša nekoliko več, manjšini prinaša mnogo več, njegov glavni problem je, da na srednji in dolgi rok veliki večini prinaša manj.
1: Strokovnjaki opozarjajo, da bi se lahko Slovenija zaradi obsežnih gradbišč na avtocestah soočila z vse večjimi prometnimi zastoji. Na več ključnih odsekih, med drugim na Gorenjski, Primorski in Štajerski avtocesti, potekajo obsežna dela, kar že povzroča zastoje in daljše potovalne čase. V prihodnjih dneh bo promet še bolj povečan ponekod zaradi praznikov in zaradi tranzita, zato pričakujejo izjemno gost promet in kolone po vsej državi. Podrobnosti ima novinar časnika Svet 24 Andraž Zupančič.
3: Počasi se uresničuje scenarij, ki so ga strokovnjaki napovedovali že pred nekaj leti. Takrat so opozarjali, kaj Slovenijo čaka na področju prometa, a jih niso jemali resno in so raje poslušali nevladne organizacije. Zdaj pa pri razvoju cestnega omrežja zamujamo vsaj 10 let. Od četrtka dalje pa lahko pričakujemo pravi prometni kolaps, ko se bo v Nemčiji in Avstriji začel praznik v nebohoda in bo tranzitnega prometa še več. Gradbišča pa bodo postala še bolj izrazita ozka grla.
1: Evropska unija je 22. aprila letos začela uporabljati nova pravila za potovanja s hišnimi ljubljenčki, ki veljajo tudi v Sloveniji. Psi, mačke in beli dihuri morajo biti mikročipirani in cepljeni proti steklini. Pri prihodu iz določenih držav pa je potreben tudi test proti teles. Omejeno je število živali na največ 5 na osebo, pravila pa prinašajo strožji nadzor in boljšo sledljivost. Cilj sprememb je zmanjšanje tveganja za vnos nalezljivih bolezni ter bolj varno gibanje hišnih živali znotraj Evropske unije. Lep dan še naprej, v vaši družbi bomo ponovno čez eno uro. Ostanite z nami.
4: Se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
6: 4 minute čez 11, gledamo v nebo, vremenoslovci pravijo, da bo danes oblačno. No, ponekod pa tudi bo deževalo, padavine naj bi z nevihtami se širile nad vso Slovenijo, zapiha bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Od obali lahko tudi tramontana. Ja, meja snežene naj bi se spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov, popoldne pa naj bi se od severozahoda začela počasi jasniti, temperature danes tja do 10 stopinj, na Primorskem do 16. V tem trenutku 6 stopinj Šoštanj, Slovenjgradec 7, 8, Maribor, Ljubljana 9, tu 11, 14, Ajdovščina 17, Semič in pa v Kopru 20 stopinj.
7: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
8: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
7: Vaksol.
6: En lep pozdrav še na slovenske ceste. Previdno pneumatika na vozišču ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra pred izvozom Dragomer, tam previdno. Zastoji zaradi del so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred Slovensko Bistrico in pred Domžalami. Zaradi podrtih dreves promet poteka izmenično enosmerno na cesti Litija Zagorje pri Savi. Promet je oviran tudi na cesti Nova Gorica Tolmin zaradi poplave pri hidroelektrarni Ajba. Kar se tiče radar in kontrol, zaenkrat jih ni, previdno varno in srečno. Za vse novosti iz cest dobrodošli na brezplačni 080 13 02.
4: Skupaj tudi na cesti.
9: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

En lep veseljakov, dober dan, jaz upam, da vam vreme ni pokvarilo počutja. Ja, sej po takem, po takem začetku tele naše pomladi, lahko rečemo, da tale dež bo kar dobro del naravi. Čeprav nismo imeli občutka, je bila zemlja že kar dobro izsušena in pa nevarno za kakšne požare. Recimo včeraj v Celju so k sreči uspešno rešili situacijo, preden bi prišlo do kaj hujšega. No, tale deževje pa bo pomagalo, da bodo dobro namočilo zemljo. Ja, prehitro bi bilo, če bi bilo danes več kot 25 stopinj, so le ledeni može, potem pa še tale naša uscana zofka. Jaz upam, da bo naredila svoje, da bomo imeli poletje, kar se da lepo. Ja, poletje pa kome čaka tudi naš poštar Lojz, ki pride z nami takoj po tri, Roberta Smolnikarja in pa srečno.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, Lojz, je kašen pa si.
1: Kak pa?
2: Zgledaš ko strašenka, je glih kar hruško napadu.
1: Sem pogruntil, da nas mal...
2: Dobre, Lojz, pa kdo nas? In kako?
1: Čaki mal, poslušaj. Lej, od Ljubljane do Maribora je 120 km. Isto je od Maribora do Ljubljane tudi 120 km.
2: Ja, logično, ne?
1: Ja, no. A, lej, od Pritličja do 15. Štuka je 15 nadstropij. Od 15. Štuka do Pritličja je isto 15 nadstropij.
2: Ja, Lojz, to je normalno, ne? Se pravi, kje nas gulfajo?
1: No, dober me zdaj posluši. Lej, od ponedeljka do petka je 5 dni. A od petka do ponedeljka sta pa sam dva. Evo, tukaj nas.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
2: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
3: Rajanje.
4: Postanite energetsko neodvisni in izkoristite subvencijo za sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom Victoria d.o.o. za dom, podjetje ali kmetijo. Pokličite 031-791-636. Naj sonce dela za vas.
5: PVC okna Promont Team.
6: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
6: 031-230-766.
7: 3, 2, ena.
4: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite ekskluzivno znižanje cen HP prenosnikov z bonus polnilno baterijo ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
9: V petek, 15. maja od 21. ure. Cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
10: A veš, Peter, včeraj sem kolesaril in naredil ogromno višincev.
11: Super, ampak kako kolesariš, če te hrbtenica boli?
10: Ne boli več. Moj prijatelj Miha mi je priporočil Sana Amicus.
11: Sana Amicus? Kdo pa so oni?
10: To je odlična ekipa, ki ima rešitve za številne bolečine, tudi za muskel fiber, ki ga nisem dobil.
11: Res? Moram jih poklicati, ker me koleno boli za znort.
10: Definitivno. Pokliči jih na 080 17 33, 080 1733. Sana Amicus.si.
12: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-Vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
13: Relax. Mislim, da voham dopust.
14: Kaj pa je s tabo?
13: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
15: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
16: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
17: Roštiljada Prdolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
18: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
19: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
20: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Ja, bliža se roštiljada Prdolenc 2026 in to v petek 29. maja, ja, konc meseca, bo Novo mesto ponovno gostilo največjo roštilj zabavo na svetu. Dobro, verjetno, ali pa, ja, mogoče pa celo je, če boste tudi vi tam, tisoč ljudi oziroma več tisoč ljudi, dobra družba, hladna pijača, glasba do pozne ure in pa seveda žar roštilj dobrote. In ker se pač pripravljamo mi na ta večer roštilja za roštiljado, je čas za novo žar dilemo oziroma meni bolj všeč roštilj dilema. Kdaj je čevapčič zares pripravljen? Takrat, ko je lepo zapečen, ali takrat, ko je notri še mal rdeč? Kaj vi pravite? Jaz vam raj, da je tako mal še rožnat noter, ne, tak sočen. Ampak vaše odgovore lahko napišete oziroma napište na Facebooku in Instagramu pod našo objavo Žar dilema, za kakšni so vam najboljši. No, če pa imate res tako strokovno mnenje, jaz imam poln sline zaradi tega čevapčičev, zdaj, kar razmišljamo o čevapčičih v glavnem. Če imate pa kakšno specialno mnenje, kakšni čevapčiči so boljši, tisti, ki so lepo zapečeni, ljudi, ki so malo rožnati na sred noter, pa lahko pokličete tudi našo tajnico. 031-666-444 pa nam poveste, kako je prav. Dajmo tole žar dilemo enkrat in za vselej danes zaključiti. In ja, če slučajno še nimate karte za roštiljado Prdolenc 2026, je zdale, prav zdale, ta prav čas, da si greste po svojo, da bomo skupaj 29. maja žurali. Dilema.
1: Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si.

0: pa avto moj ne ve, jaz vam pa zdaj odštejo 11.30. Točno 11.30 je za vse tiste, ki ste radi natančni in točni, meni je to prav fajn, če ne, točno štartaš, točno začneš in tako naprej. V glavnem, kar se vremena tiče, danes čez dan padavine z nevihtami, tudi ukrepljenim vetrom in pa ohladitvijo. Jutri dokaj sončno, zjutraj ponekod slana, temperature pod lediščem, sploh v kakšnih dolinah, alpskih dolinah in pa planotah Notranjske, tam zna biti zelo hladno. Ja, so le prišli ledeni možje in so pokazali svoje zobe, pa sem še ostala zovka, pa lahko začnemo s poletjem. Tako nekak, ne, če bi vprašal kakšne starejše prebivalce, ta mlad itak ne vemo, ne vejo, kaj to sploh pomeni.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Skok na ceste, zastoj zaradi del je na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred Domžalami zamuda približno 10 minut, zaradi podrtih dreves pa promet poteka izmenično enosmerno na cesti Litija Zagorje pri Savi. Promet je ovira na cesti Nova Gorica Tolmin zaradi poplave pri hidroelektrarni Ajba, danes pa previdno na vseh cestah zaradi močnejših nalivov in sunkovetra ter sodro. Ročne prižgite luči, povečajte varnost razdaljo, prilagodite hitrost, seveda pa nikakor se ne ustavljati na avtocestah pod nadvozi v tunelih, kjer koli pa že, dejte se ostaviti v to namenjenih prostorih. Kar se tiče radarjev, ta je nalogo pri Sevnici, meri vašo hitrost, če merijo še kje, še kakšna druga posebnost, dobrodošli na brezplačno. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hura, v Baby centru gradimo. Vse Lego kocke znižane za 20%. Od 7. do 13. maja samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.
2: Veseljakov, dober dan.
4: Z vami je veseljak.
2: In Žiga Tominec.
0: Ja, in lep veseljakov, dober dan vam želim, drage veseljakinje in veseljaki. Jaz upam, da ste pripravljeni, da se boste kmalu lahko odpravili v planine, v hribe, mal v gore, da se boste nadihali svežega zraka. Skupaj z nami vabim vas na tako našo tradicionalno akcijo skupaj z Laškim, ko hodimo v hribe. Ja, Laško, gremo v hribe, akcija tudi letos. Ne vem, kaj bi delali cel poletje, če ne bi tega imeli. In hvala Bogu, da to imamo, da se lahko družimo, da lahko gremo v hribe, da je tam dobra muska, dobra hrana, dobra družba in sami veseli in fajn ljudje. Kje, kaj in kako in zakaj, kako štartamo, kaj morate vedeti, pa vam povem že zelo kmalu. Najprej gremo pa Ščuki v vrh planin.

0: Pizza.
1: Ja, gremo v hribe, Laško, gremo v hribe, letos začenja svojo novo sezono v soboto, 16. maja na Mali gori, na Grmadi, na Mali gori in že zdaj diši po super druženju, dobri glasbi, pravi hribovski energiji. Do takrat pa, ja, mi na vsak dan na Facebook in Instagram objavimo posnetek na Veseljaku in poteka tak izziv igre Zlatorogov Ruzak. Tokrat sta se ga lotili Alja in Katja iz plesne skupine Hype, ki bosta letos kot animatorki prisotni na vseh hribih in bosta z nečem migali. S čem? Počakajte do konca, vam povem. In če jo slučajno poznate, potem veste, da pa njima energije nikoli ne zmanjka. Vi samo najdete tale naš posnetek in čist preprosto malo pokomentirajte, malo polajkajte in že se potegujete za prejem nagrade darilnega paketa Laško. Ne vas še upomnem, da za ambasader oziroma tisti, ki bi to želeli postati, letos za letošnje sezono, pomeni, da morate zbrati 12 žigov, od tega najmanj 5, na dogodkih Laško gremo v hribe in pa eden je obvezen, ta je ta zaden v Planici, tako da ta zaden prostorček si puste za Planico, tam bomo naredili tudi en velik tradicionalen zaključek. No, pa da ne pozabam, na letošnji prvi postojanki na Grmadi, na Mali gori bodo za glasbo poskrbili Manca, Špik, Marko Vozel in Veseljaki, tako da se vidimo v hribih, tam bosta pa tudi Alja in Katja iz plesne skupine Hype. Mene je zelo žal, da me ne bo tam, ampak one bojo na vseh hribih, ampak jaz pa povem, ne, Alja in Katja, ne, to morate videti, to morate videti v živo, to energijo, to strast do plesne in tako naprej. Zdaj pa obljubil sem, da vam povem, s čim bosta oni dve migali, no, poslušajte zdaj.
2: Gremo hribe prav vsi.
3: To soboto gremo na Grmado na Mali gori. Zvabimo vas, boki migali tudi Alja in Katja iz plesne skupine Hype.
2: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
2: Kaj je zdaj to? A boste kaj delali?
3: Vse delamo, vse delaj, malce pa mu pico naroči. A.
1: Pica, da te ka. Odjuči. Telefon 70 551 200.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc trzi. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
1: Avtodebelc trzi. Nič 80 99 66.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
9: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov, pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce, vabljeni.
10: Prvi časopis dneva, Svet 24.
11: Dražja mobilnost, kljub občutnim podražitvam goriva na cestah nič manj prometa. Hanta virus, NIJZ zatrjuje, da nevarnega virusa v Sloveniji ni. Škodljivci, suha pomlad je bila ugodna za razvoj škodljivcev, kaj to pomeni za pridelek sadja. V prilogi boste to pot našli revijo Jana, hitre in zanesljive novice pa najdete tudi na svet24.si.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Jana, prijateljica za vedno.
1: In kot smo že vajeni, naša prijateljica Marija, novinarka revije Jana, znova v naši družbi in mi smo veseli, da prideš skole vsaj enkrat na teden, čeprav bo fajn, če bila kar večkrat, da ne bi bilo dolg čas. Vljeno, dobrodošla na Veseljaku.
2: Ja, živjo.
1: Prejšnji teden ste tako malo praznovali, oziroma je praznovala mati Jane, če smem tako reči.
2: Ja, tako pravimo naši legendarni urednici Bernardi Klin. Zavedno naša legendarna urednica je prejšnji teden praznovala 90. rojstni dan. To je obeležila skupico šampanca v družbi najbližjih. Prejela je kup čestitk pa dva pušeljca. Za konec dneva pa sva na njena vrata potrkala še midva z Jane, s fotografom Jakom. Pa smo se pogovarjali o marsičem, veliko o politiki. Ta jo res razkuri oziroma požene kri po žilah. Samo enkrat lahko pa ugibate, kateri frišni politiki v državnem zboru trenutno najbolj vznemirja. Čeprav bolj krhka, ima še vedno švegajoče misli in kot vedno neznosno jo zanima svet okoli nje, pa tudi z namazanim jezikom, še Bernarda Klin vedno zna podkuriti.
1: Jaz bom izkoristil priložnost vse najboljše Bernarda na mnoga leta in na še kakšno tako zanimiv komentar, da ga bom lahko bral v reviji Jana. Zadnje čase, oziroma lahko rečem, da že kar nekaj let nam pa naše živce kravžljajo tele naše avtoceste.
2: Ja, to več v resnici ni avtocesta. Nekaj čez 40 kilometrov naših avtocest je v delu. Vožnja po njih je pa postala nevarna avantura, ki so ji na milost nemilost prepuščeni mnogi, ki za pot do službe nimajo druge možnosti. V 5 letih se stanje ne bo izboljšalo, zato kar nehajmo sanjati in storimo recimo troje. Okay. Prvič, ostajajmo več doma, drugič, ne prehitevajmo po strahu zbujajočem levem prehitevalnem pasu, ki je zožan zaradi delovnih zapor. In tretjič, sklenimo nov družbeni dogovor, ki ga to lahko storimo in o njemu Jani natančno spregovori prometni poznavalec Andrej Brglez, ki je napovedal tudi policiste na avtocestah, pogrešamo jih vse od leta 2022, ampak to na žalost ne bodo policisti, ampak verjetno samo tisti stroji, ki merijo hitrost. Torej, nas bodo rešili radarji, se sprašujemo.
1: Zanimive ideje, zanimive tri predloge ste dali, jaz imam enega za Dars, ne malo pohitrijo, ampak pustva to, midva
2: to
1: tega
2: sanjanje,
1: ne bova.
2: To je sanjanje, veš.
1: Ja, vem, midva tega rešila ne bova. Imamo pa še eno tako, to, da imamo prepoved alkohola mladoletnim, to je že dolgo, ampak na Hrvaškem so se lotili še ene vrste pijač.
2: Ja, seveda se radi zgledujemo po sosedih, a ne? Včasih se treba tudi ozreti. Če bi se po kom drugem na sever, dalje bi te situacijo z energijskimi pijačami že rešili. Aha. Ampak skratka, Hrvati pripravljajo zakonodajo, po katerim mladoletnim gostinskih lokalih ne bodo več smeli streči energijskih pijač. Tudi pri nas pristojni že zelo dolgo opozarjajo, da so to vrstne pijače, ki jih otroci v mnogo prevelikem številu pijajo že za dobro jutro na poti v šolo, v osnovno šolo.
1: Ja.
2: Izjemno so škodljive. V njih ni za otroke primerna niti ena sestavina. V Litvi so mladoletnim prepovedane že dolgih 10 let. Kaj pa mi čakamo na katastrofo?
1: Ja, očitno. Jaz se strinjam, včasih se peleš v službo zjutraj, pa vidiš, kako otroci sedijo in čakajo na avtobus in srkajo iz tistih pločevink nekaj, kar mislim, da še ne bi smeli poznati, ne?
2: Tako je.
1: Ja. Sem pa še malce prelistal vašo spletno verzijo Jane, ne, ker je tudi na spletu, lahko najdemo.
2: Tako.
1: In priznam, da sem se pri enem naslovu kar malce ustavil. Spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem.
2: Ja, pogovarjali smo se z dijakom, ki že eno leto živi sam, ker doma ni bil več varen zaradi alkohola, nasilja. Takole, spoznajte fanta, ki je moral tako rano doživeti tako veliko o tem, kako se bori, dela, uči, živi, govori, torej poimenovali smo ga Maj, in ne, ni edini brezdomni dijak. Kako mu lahko pomagate, če boste tako začutili, vse najdete v Jani. Žalostna zgodba, ampak tudi polna poguma, res.
1: Vredna branja, tako da preberte si, ker tako ugotovite, kako so mladi v bistvu lahko močni in pogumni. S kom ste še kaj govorili v Jani?
2: Ja, v Novi Jani tudi najdete pogovor z igralcem Andrejem Murencem iz serije Takšno življenje, pa z Laro Medved, ki je skupaj z Blažem Švabom družinsko gnezdo odprla slovenskim glasbenikom. V Novi Jani pa izveste tudi vse o tem, kaj se zgodi z lizingom po smrti ter o liposukciji iz prve roke.
1: Wow, Ogromno tem, spet ena taka debela verzija. Jane, prijetno branje, oziroma, dobro, jaz bom samo rekel, fajn preberte, pa čim prej si jo prvošte, zaradi tega, ker je za obkavi super čitivo. In pa še Marija s svojim klasičnim.
2: Ja, spet bom tu za novo številko. Jane, v torek.
1: Hvala lepa, se vidimo v torek.
2: Živjo.
0: Jana, slovenska družinska revija, z vami že več kot 50 let.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Če so tako zelo prepričani, da je zakon v korist ljudi, potem ne vem, zakaj bi se bali njegove presoje na referendumu. Je v odzivu na napoved sindikatov, da bodo pričeli z zbiranjem podpisov za zakonodajni referendum o včeraj sprejetem tako imenovanem zakonu za razvoj Slovenije, dejala poslanka Levice Tina Brecelj. V Levici so tudi že napovedali, da se bodo pridružili zbiranju podpisov, saj so prepričani, da zakon omogoča ugodnosti peščici najbogatejših. Poslanka Svobode Janja Sluga ob tem opozarja še na številne postopkovne kršitve v času sprejemanja zakona in na nenavadne načine omejevanja razprave poslankam in poslancem.
2: Glede na to, da zakon vsebuje protiustavne rešitve, da vsebuje rešitve, ki so škodljive za to državo, za ljudi, za praktično vse pore naše družbe, seveda je takšna odločitev sindikatov pričakovana.
1: Varuh človekovih pravic opozarja, da država tudi po več kot 30 letih še ni učinkovito zaključila denacionalizacijskih postopkov. Po njegovih ugotovitvah postopki trajajo nerazumno dolgo, praksa odločanja ni poenotena, številne zadeve pa se vračajo v ponovno odločanje. Varuh je priporočil vzpostavitev centraliziranega sistema za reševanje teh postopkov, vlada pa je napovedala posebno enoto na upravni enoti Celje in medresorsko delovno skupino za spremljanje zaključevanja zadev. Luka Dončić poleti ne bo mogel pomagati slovenski reprezentanci, razlog za to pa ni poškodba, temveč družina. Čas bo namreč posvetil boju za skrbništvo hčere, ki je sporočil na svojem Instagram profilu. Ob tem je zapisal, da je žalosten, da to poletje ne bo mogel igrati za Slovenijo. Želimo vam mirno popoldne in vas vabimo, da ostanete v naši družbi.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
4: O tebi mi diši poletje.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Ja, kar se vremena tiče, v tem trenutku kaže, da bodo padavine, ki je do večera še vedno vztrajale, čez noč po noči se ne bi malce razjasnilo, jutri pa ne bi nas čakalo suho vreme z, mogoče s kakšnim žarkom sonca. Temperature v tem trenutku Maribor, Lesce in Šentjur 6, 7 Majš, Prekamnik, Ljubljana, 8 Dolenjske Toplice, Semič 18 in pa v Kopru 19 stopinj.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: En lep pozdrav še na ceste. Zaradi prometnih nesreč je promet oviran na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja za priključkom Drnovo in za priključkom Brežice. Torej, prometne nesreče na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja za priključkom Drnovo in za priključkom Brežice. Zastoji so na primorski avtocesti v B smeri skozi delovno zaporo mimo Postojne, zamuda tam nekje 10 minut. Zaradi sunkov burje na Vipavski hitri cesti je tam prepoved prometa za izpostavljena vozila, ki veljajo tudi na cesti Razdrto Vipava Ajdovščina. Podrto drevo ovira promet na cesti Litija Zagorje med Logami in Renkami, pa promet ovira na cesti Nova Gorica Tolmin zaradi poplavljenega vozišča pri Ajbi. Radar je na logu pr Sevenci. Če vas na vaši poti še kaj zmoti, previdno, varno in srečno, lahko nas obvestite o teh stvarih na 080 13 02.
0: Skupaj tudi na cesti.
3: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

En vesel, vesel, fajn, lušten veseljak, dober dan vam želim. Zdaj pa, ja, zdaj smo pa že dopoldne pustili za sabo in čas je, da za roge primemo popoldne, da pa bo vstop v popoldan, kar se da lep in fino in fajn. Vam jaz zdaj podelim en vic, ki sem ga prebral. Pač najprej vam povem še to, da sledi glasbeni arhiv. Simon Golobič bo v naši družbi, govora bo o skladbi Kjer lastovke gnezdijo, ansambla Franca Miheliča, tudi o nastanku te skladbe bo govora. Ampak zdaj pa za lepši dan, za lep štart, en vic, jaz upam, da bo smešen, upam. Kmet Janez je vstopil v gostilno, presede k svojemu sosedu Jožetu in reče: "Posluši, Jože, a katero od tvojih krav kadi?" Pa prav Jože: "Ne." "Poti pa štala verjetno gori."

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prav prijazno pozdravljeni. Kjer lastuke gnezdijo, je ena tistih večni sklad, ki je v dokaj kratkem obdobju od leta nastanka že ponarodela. Franc Mihelič in Ivan Sivec sta to pesem ustvarila leta 1997, najdemo pa jo prvič posneto na istoimenski zgoščenki in kaseti, ki jo je založila založba kaset in plošč RTV Slovenija. Veseljaki, ste se morda kdaj vprašali, kako je ta pesem nastala? No, Ivan Sivec mi je kar iz prve roke zaupal, da je zamisel za tematiko dobil na Malenskem vrhu, kjer je pripravljal radijsko reportažo za nacionalni radio. Pod ostreščjem Ganterjevega hleva je gnezdil res veliko lastovk. Tamkajšna gospodinja pa je Ivano dejala, da so lastovke doma tam, kjer so dobri ljudje. Tako je namreč pred mnogimi leti dejal oče. Ivan je že na poti domov na listek napisal idejo in prve verze. Video spot za skladbo je bil posnet približno 5 let po nastanku studijskega posnetka, ko je na strune kontrabasa že obiral Tadej Mihelič. Tisti, ki nas spremljate prek TV Veseljak, boste lahko v video spotu prepoznali Škrabčevo domačijo v Hrovači pri Ribnici. Tam je domoval pater Stanislav Škrabec. Bil je eden najpomembnejših jezikoslovcev, slovenistov 19. stoletja. Bil je tudi utemeljitelj modernega slovenskega pravorečja in norm slovenskega knjižnega jezika. Posnetek današnje predstavnice glasbenega arhiva so studijsko ustvarili Franc Mihelič, diatonična harmonika in vokal, Robert Marzel, kontrabas, Milan Kokal, ritem, kitara in vokal, ter pevca Bernarda Mihelič in nepozabni Franc Lovšin.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Audio BM.
3: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.
2: Audio BM.
4: GA++.
5: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA+ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA+ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
6: Pozdravljena, Stanka. A greva popoldan na sprehod?
7: Jo, žal ne morem, noge me bolijo.
6: Si že slišala za Sana Amicus?
7: Ne, kaj pa je to?
6: Podjetje. Pokliči jih na 080-1733. Lahko ti pomagajo. Super, zagotovo probam. Hvala. 080-1733. 080-1733. Lahko pomagajo tudi vam. Sanaamicus.si.
8: Novo pri Črešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodaja in servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
9: Se zaradi zob ne nasmehnete več sproščeno? 30. maja vabljeni v dentalni center Tatalovič, kjer boste na dnevu odprtih vrat skupaj z doktorico Živo Tatalovič-Mešiček našli rešitev z nevidnim zobnim aparatom za bolj samozavesten in funkcionalen nasmeh. Ta dan vas čaka brezplačen posvet, sken zob, individualna ponudba, goodie bag in še dodatnih 15% popusta na pripravljeno ponudbo. Prijavite se zdaj, saj je število mest omejeno.
10: V petek, 15. maja od 21. ure, cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
11: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.

0: Ansambl Pogum in pa Hvala mami. Ja, mi pa gledamo v nebo, oblačno, padavine z nevihtami, te naj bi se razširile nad vso Slovenijo, če se že niso. Zapihamo okrepljen severni veter, ponekod lahko zapade tudi kaj snega, kakšna sodra in tako naprej. Temperature večinoma od 5 do 10 stopinj, na Primorskem lahko do 16, čeprav ugotavljamo, da je v bistvu kakšno stopinjo više. Po noči se bo posod razjasnilo, jutri večinoma suho vreme z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj megla in pa tudi slana. V alpskih dolinah in pa planotah Notranjske bodo lahko stopinje tudi do minus 4.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
0: En lep pozdrav še na ceste. Promet je oviran na dolenjski avtocesti zaradi več nesreč. Nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja za Drnovim in za Brežicam, ter v smeri Ljubljane se je zgodila nesreča med Obrežjem in Brežicami. Vozišče je tam spolzko zaradi sodre, prilagodite hitrost. Previdno, zaradi sunkov burja na Vipavski hitri cesti je tam prepoved prometa za izpostavljena vozila, ki veljajo tudi na cesti Razdrto Vipava Ajdovščina. Podrto drevo je ovira promet na cesti Litija Zagorje med Logom in Renkami. Promet je oviran tudi na cesti Nova Gorica Tolmin zaradi poplavljenega vozišča pri Ajbi. Promet je oviran na cesti Dravograd Ravne na Koroškem zaradi udarnih jam v delovni zapori. Tam previdno povsod danes na vseh cestah zaradi močnejših nalivov, sunkov, vetra in sodre. Ročno prižgite luči in prilagodite hitrost ter varnostno razdaljo. Kar se tiče radarov in kontrol, zaenkrat jih niste opazili, vseeno previdno in varno na poti. Če vas kaj zmoti, pa nič 80 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na

En lep veseljako, dober dan, veseljakinje in veseljaki. Ura je pol enih, to pomeni, da je zdaj pa počasi čas, da nas zopet pride nasmejati in zabavati naša mama Manka. Tja prej ob 12. sem vam povedal en vic in je ekipa zgoraj skoraj padla dol iz stola. Tok so se smejali in so rekli, dej Žiga, dej pa še enega rukan in evo, sem pripravil še enega. Soseda se pogovarjata, pa prav en grozen kašljam, kaj ne naredim. Pa pravite drug, jaz vem za en super recept. Posluš, pojej kilogram surovega, kislega zelja in čez spi en liter donata. Nasleden dan boš knov. No in res nasleden dan se soseda srečata, pa praša, ne, ej, kaj zdaj, a še kaj kašlaš? Pa prav un, ne, ker si ne upam.

0: veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Sem šla na eno kmetijo, prinesu pod gori po domače dobrote, jajca, moko, mesu. In sem čakala na dvorišč, ki se mi je od gospodarja ta mal sin cel cajt režal, kot da sem Charlie Chaplin. Pa sem ga vprašala, zakaj se pa smeješ, šmrkavec? Pa je rekel, da mi ne bo povedal. In se je smejal naprej. Pa mi je šlo na živce, sem nekaj, kaj pa če ti dam 20 evrov, mi boš pol povedal. Pa je tama vzel 20 evrov, pa je rekel, povem vam, gospa, če naredite z desno nogo en korak nazaj. In sem šla z desno nogo en korak nazaj, tama se je začel pa še bolj režati in mi je rekel, no, zdaj ste pa z obema nogama zagazili, ukral je drek, ja? Ja?
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 €. Bonom staro za novo v višini 500 € in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
3: Obiščite avtohišo Krulc v Moravčah.
4: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
5: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Piknik! Je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez dobri piknik, jubi!
8: O, pa je! Pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
9: Pa še res je! In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
10: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem. Kopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
8: No, a sem ti rekel?
9: Vstopnice prodaja Top Event, Pikasi in Petrol.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, tudi nocoj bo zabavno in lepo. Štartamo že ob 18. uri z glasbenimi željami s Klaudijo Vinderpantner, ki vam bo izpolnjevala kar 2 uri glasbene želje. Ja, potem pa bo ura 8 in si bomo lahko pogledali preteklo oddajo Veseljak v živo z Darja Gajšek, ki je oddajo pa je namenila gasilkam in gasilcem. Dejmo pogledati, kaj vse nas čaka zvečer.
0: Veseljak v živo.
2: Na pomoč! To je pozdrav tokratne oddaje Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Posvečena je gasilkam in gasilcem o praznovanju mednarodnega dne gasilcev. Z nami bodo firbci,
3: name povračima, či mila boš,
2: kunstosi,
4: lep spomin mi o Sloveniji,
2: ansambl Upanje,
5: si lovely,
2: Nuša Rojs,
0: se gledamo v petek ob 20. Luštno bo. Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: mladost je.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Dopoldne so Slovenijo zajele močne nevihte z obilnim dežjem, močnim vetrom, točo in sodro. Ponekod je padlo toliko ledenih zrn, da so bile ceste in travniki videti, kot bi jih prekril sneg. Večjo točo so med drugim zabeležili v Ljubljani, okolici Domžal, Trbovelj in tudi na nekaterih območjih Primorske. V višje ležečih krajih med tem sneži, meja sneženja pa se spušča. Med nevihto nad Zasavjem je vremenska postaja na Kumu v pol ure izmerila 20,4 mm padavin, na Trojanah in Kumu so sunki vetra dosegli okoli 68 km na uro. Dežurni prognostik na Agenciji za okolje Brane Gregorčič pravi, da se bo popoldne vremensko dogajanje umirilo, jutrišnji dan pa bo precej hladen.
3: Ker pa bomo preplavljeni s hladnim polarnim zrakom, bo jutrišnje jutro kar hladno. Pričakujemo temperature nekje od minus 1 do 3. V Alpskih dolinah in na planotah Notranjske lahko tudi okoli minus 4 stopinje, tako da ponekod bo lahko tudi nekaj slane. Je pa res, da večji del nižin ne bo deležen negativnih temperatur.
2: Prebivalci in zaposleni v ukrajinskem parku Goričko so na dveh čistilnih akcijah Kubilskega potoka iz vodotoka odstranili večjo količino odpadkov, med njimi tudi nevarne azbestne plošče, je povedala vodja akcij Sara Lorenčič. Med zbranimi odpadki je bilo največ embalaže, predvsem plastike, pa tudi veliko pločevink, piva, kmetijskih folij in gum.
4: Najbolj nas žalosti to, da smo našli zelo veliko pločevink piva, kot v eni in v drugem kraju. Torej, to niso bili otroci, ampak to so očitno odrasli, ki odmetavajo te odpadke.
2: Amnesty International se je kritično odzvala na udeležbo Izraela na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije, ki se drevi s prvim polfinalnim večerom začenja na Dunaju. Generalna sekretarka Agnes Kalamart je Evropski radiodifuzni zvezi, ki ni izključila Izraela, kot je to storila v primeru Rusije, očitala dvojna merila. Naredite si lepo ponedeljkovo popoldne in ostanite v naši družbi.
5: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
7: Danes bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo širile nad vso Slovenijo, zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem močna burja, ki lahko pride tudi v tramontano. Meja sneženja naj bi se spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov, ponekod ste lahko že videli snežinke, drugod je padala tudi sodra. Od severozahoda se bo počasi popoldne začelo jasniti, temperature pa večinoma od 5 do 10 na Primorskem od 12 do 16 stopinj, kar pa v bistvu, ja, še malce bolj toplo je. Maribor in Velenje 4 stopinje, Bled 5, 6 Raden, Cihajdina, 7 Kamenk, Ljubljana, Žužemberk, 8 Ajdovščina, 9 Vinica, v Piranu pa 13 stopinj.
8: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Voglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Lepo zdrav še na ceste in pa previdno. Promet je oviran na dolenjski avtocesti zaradi več nesreč proti Obrežju za Drnovim in proti Ljubljani za Obrežjem. Vozišče je spolzko tam tudi zaradi sodre. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori med počivališčem Studenec in Postojna. Sunki burje ovirajo promet v Vipavski dolini, predvsem na hitri cesti in na cestah razdrto Vipava Ajdovščina. Večja skala ovira promet na cesti Semič Dolenjske Toplice med Črmošnicami in Starimi Žagami. Promet je oviran tudi na cesti Nova Gorica Tolmin zaradi poplavljenega vozišča pri Ajbi. Previdno danes na cestah zaradi močnejših nalivov, sunkov vetra in pa sodre. Ročno prižgite luči in pa prilagodite hitrost ter varnostno razdaljo. Nikakor pa se na avtocesti ali kjeri drugi cesti ustavljati pod nadvozi in podobnimi stvarmi. Ustavite se na tem primernih mestih. Radar Črmelingo pa je v Paki pri Velenju. Previdno, varno in srečno, za novost iz cest nič 80-13-02.
9: Skupaj tudi na cesti.
0: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
9: Veseljakov, dober dan!
10: Z vami je Veseljak
9: in Žiga Tominec.
7: Ja, en lusten in vesel in fajn Veseljakov, dober dan. To, da se zbujamo z jutranjo budnico, to vam je itak že jasno. Ampak to, da se je pa Darja vrnila nazaj v jutranjo budnico, no, to pa je bil danes en tak poseben dan. Tudi za, seveda, Nejca in Žiga, ki sta bila v jutranji budnici. Kaj vse se je dogajalo, vam povem takoj po gušnih muzikantih in pa drug za drugega.

0: muzikanti in drug za drugega. Ja, tako kot vi, pa mi. Ne? En za drugega, veseljak za vas, vi za veseljake in imamo rezultat tak, kot mora biti. No, danes zjutraj pa se v jutranji budnici vrnila nazaj in zopet pridružila tej ekipi Darja Gajšek. Seveda Žiga in Nejc sta imela na nek svoj način sta pokazala, kako sta vesela, da je Darja nazaj. Nejc imel to tak zanimivo darilo za Darjo. Mislim, ja, zelo, dajmo pogledati.
1: Draga Darja, dobrodošla.
2: Ja, hvala lepa, dobro jutro, Nejc, dobro jutro, Žiga. Mislim, to. Zelo vesela sem. Priznam, da sem šla malce vzhičena spat.
1: Poslušaj, ali... zdaj ti dober, ne? Moram
2: prosim, lepo prižgite televizijo, kdor ja. Nima te priložnosti.
1: Vse veš, ne, novorojenčku se daje plenice. Ne?
2: Jaz sem šel
1: v trgovino in do petko sem kupil, do 16 kg, med 11 pa 16.
2: Plenice?
1: Ja.
2: Ja, hvala lepa.
1: Kaj nimate več v plenicah, ali kaj?
2: Ja, imamo, daj, no, to vedno prav pride, pleničke, ja, hvala.
1: No,
2: ja.
1: To je za ta malga. Lej, ko sem šel pa še v Sano Labor, sem pa eno ta veliko kupil. Te pa za potra, ki bo siten, da ga boš previla, evo, lej.
2: Jaz sem
1: za tvojega.
2: Ja, hvala lepa. Jaz sem pa mislila, da ta velika je za mene, ker ne imela časa hoditi na WC.
1: Ti nisi sitna, tako da te ni treba prebijati. Zdaj pa še nekaj. Ne, pa še nekaj.
2: Ja.
1: Tule je pa za Maja.
2: Ja.
1: Ko bo sta foter, pa mat sitna. Ne?
3: List papirja, na katerem nekaj piše.
2: Čakaj, nekaj šušlja. Ja.
1: Da naj me pokliče.
2: 3-1-2-0-9-7 No in tako naprej. Nejce bo poklical naš Maj ja. Z velikim veseljem. Daj, da ti dam lupčka.
4: Jutranja budnica. Od ponedeljka do petka. Med 6 in 10 na veseljaku.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
3: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
4: Rajanje.
5: PVC okna Promont Team.
6: PVC okna Promont Team.
7: PVC okna Promont Team.
8: 031-230-766.
9: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
12: V petek, 15. maja od 21. ure, cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
13: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
14: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
15: Ko že nismo šli, da ne še enega spi.
14: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
16: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
17: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jeklin, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
18: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: Ja, in danes bomo govorili o težavi, ki jo marsikdo zelo dobro pozna, ampak jo pogosto kar malo ignoriramo. In to so boleče noge. In zanimivo, največkrat sploh ne opazimo, kako zelo obremenjujemo naše telo, dokler nas noge zvečer ne začnejo res konkretno opozarjati, pa ne samo zvečer, tudi po noč. Dolgo stanje v službi, veliko hoje, delo okoli hiše, šport ali pa celo kakšni neudobni ali pa ne glih ta pravi čevli, pol hiter pride do kakšnih težav, tak težke noge, otekanje, bolečine v mišicah, sklepih, ali pa po noč, morda že čez dan kakšni krči, ki znajo zategniti takole v mečah. Ja, res neprijetno. Pomembno je, da nogam namenimo malo več pozornosti, sploh zdaj, spomladi in pa poleti, že nekaj minut počitka z dvignjenimi nogami, nežna masaža ali pa raztezanje lahko pomaga izboljšati počutje. Tudi primerna obutev je zelo pomembna, oziroma bolj pomembna, kot si mislimo. Seveda pa telo vedno pošilja signale z razlogom, če bolečine trajajo dlje, če se pojavi močno klina ali pa težji hodmo, je dober preveriti, kaj se dogaja, poprašati tudi kakšnega strokovnjaka. No, in veste kaj, največ naredimo takrat, ko za svoje noge poskrbimo pravočasno, ne šele takrat, ko nas že pošteno ustavijo in pa za kakšno domačo masažo in tako naprej, fajn vzeti tudi kakšno kremo. Naravno kremo, ki pomaga k temu, da se noge prej prekrvavijo in da mogoče malo lajšajo bolečine.
0: Ujo, ne že spet. Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.

0: In raj, mi pa pogledamo, kako je tale slovenski raj danes bil kar precej premočen. Slovenijo so zjutraj od zahoda dosegle izrazite hladne fronte, medtem ko se na zahodu postopoma že počasi jasni, ja, je na severu države sneg. Meja sneženja se bo za krajši čas spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Hladno bo tudi sredino jutro, ko vremenoslovci napovedujejo temperature od minus 1 do 3 stopinje Celzija, ponekod lahko tudi kakšno stopinjo manj, sploh na severu države v alpskih kotlinah. In tako naprej. Tako da zjutraj se pripravite, ker bo hladno, danes pa, ja, proti večer, do večera naj bi padavine ponehale. Pravim naj bi, ker se veste, mal bo zapihal, pa bo vse drugače.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lep pozdrav in na ceste in za volane. Promet je oviran na dolenjski avtocesti zaradi nesreč, torej več nesreč. Proti Obrežju je nesreča na izvozu Novo mesto zahod in za priključkom Drnova, proti Ljubljani pa za priključkom Obrežje. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori med počivališčem Studenec in Postojno, v smeri Kopra pa je pred Postojno zastoj s 10-minutno zamudo. Sunki burje ovirajo promet v Vipavski dolini, predvsem na hitri cesti in na cestah Razdrto, Vipava, Ajdovščina. Večja skala ovira promet na cesti Semič Dolenske Toplice med Črmošnicami in Starimi Žagami. Promet je oviran tudi na cesti Nova Gorica Tolmin zaradi poplavljenega vozišča pri Ajbi. Kar se tiče radarjev, prvi je v Stari Novi Vasi, drugi Črn Berlingo je v Paki pri Velenju in še tretji v Gost Martuljku na avtobusni postaji. Očitno čaka prevoz. Upam, da ne čaka na vas. Pravidno, varno in srečno po predpisih. Za vse novosti iz cest pa dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj tudi na cesti. Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemno.
4: Veseljakov, dober dan.
5: Z vami je Veseljak.
4: In Žiga Tominec.
0: En lep in čudovit veseljakov, dober dan, še malo pa boste prevzeti, oziroma vas bodo prevzeli ekipa Židanga popovdneva, do takrat imamo mi še par stvari za opraviti, med drugim tudi pogledati, za koga vse lahko glasujete na lestvici Veseli vrtiljak. Ja, če še niste, lahko storite to vsako uro na naši spletni strani pod zavihkom lestvice in tam nekoga poklikate, kdo vam je všeč. Za koga vse pa lahko glasujete, no, dajmo pogledati.
1: Veseli vrtiljak.
4: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
5: Nikdar več se ne zaljubim,
4: Firci, nikdar več.

0: Blaži in Erosi, tvoje solze sreče. Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka.
1: Poljubi me, nasmehni se, naj zvezde padajo.
0: Klapa Skala, lepo je biti tvoj

0: Bom živ.
1: Prepivam bom in briska na vas glas, dokle bom živ, dokle bom.
2: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko na Veselem vrtiljaku.

Ja, novi spomini in pa na veselici. Ja, mi imamo vsak popoldan veselico od druge ure naprej, ko vas v roke vzamejo naši židano popoldanci, torej židan popoldan. Ja, zame je to kar ena taka veselica na poti domov, to je smeha, zabave in tako naprej. In tudi danes bo tako, Jaka, Lovro in Nika bodo vaša družba, tako da ostante v naši družbi. Dobijo pa po četrti uri oziroma enkrat popoldne tudi ene goste in to bodo rabini skladbo Joče naj ne bo.

Kako ironično, skladba joče naj ne bo in danes v bistvu že cel dan ne bo joče. So to oni zrihtali ali ne, boste zvedeli danes popovdne. Da boste pa lažje počakali do takrat, vam pa povem še kaj vse dobrega sledi od glasbe. Recimo, kmalo slište tudi ansambel Lojzeta Slaka in pa Ljubica podaj mi roko.

Jani Veseljaka brez Lojzeta Slaka, seveda pa ne sme manjkati tudi Avseniki, Otoček sredi jezera, skladba, ki smo jo tale vikend zelo dobro slišali prav pri Otočku sredi jezera. Oh.

0: žari.
1: Torej, Lojze Slak, ansambl bratov Avsenik, že zelo, zelo kmalu, pri tem pa še Veseli svat je pod mojim oknom, tako da boste imeli eno dozo ta prave glasbe, da boste lažje počakali seveda do žinega popodneva. Ostanite v naši družbi in uživajte maksimalno.

0: Radio Veseljak. 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
1: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Imate hladovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
3: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
4: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
5: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas Optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
7: Šparate treba.
8: Ja, seveda.
7: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
9: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
10: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
9: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Dražja mobilnost. Kljub občutnim podražitvam goriva na cestah nič manj prometa. Hanta virus. NIJZ zatrjuje, da nevarnega virusa v Sloveniji ni. Škodljivci. Suha pomlad je bila ugodna za razvoj škodljivcev. Kaj to pomeni za pridelek sadja? V prilogi boste to pot našli revijo Jana. Hitre in zanesljive novice pa najdete tudi na svet24.si.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je kolegijo predsednika državnega zbora v obravnavo poslal nov sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Z njim bi Levici in Vesni dodelil mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, kot so želeli. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa bi tudi SDS v teh odborih zagotovili dodatno mesto. Poslovnik državnega zbora določa, da se v vsaki poslanski skupini praviloma zagotovi vsaj eno mesto v vsakem delovnem telesu, je v predlaganem sklepu pojasnil Stevanovič. Dopoldne so Slovenijo zajele močne nevihte z obilnim dežjem, močnim vetrom, točo in sodro. Ponekod je padlo toliko ledenih zrn, da so bile ceste in travniki videti, kot bi jih prekril sneg. Večjo točo so med drugim zabeležili v Ljubljani, okolici Domžal, Trbovelj in tudi na nekaterih območjih Primorske. V više ležičih krajih med tem sneži, meja sneženja pa se spušča. Med nevihto nad Zasavjem je vremenska postaja na Kumu v pol ure izmerila 21,4 mm padavin, na Trojan na Hinkumu so sunki vetra dosegli okoli 68 km na uro. Dežurni prognostik na Agenciji za okolje Brane Gregorčič pravi, da se bo popoldne vremensko dogajanje umirilo in jutrišnji dan pa bo precej hladen.
2: Ker pa bomo preplavljeni s hladnim polarnim zrakom, bo jutrišnje jutro kar hladno. Pričakujemo temperature nekje od minus 1 do 3 v Alpskih dolinah in na planotah Notranjske lahko tudi okoli minus 4 stopinje, tako da ponekod bo lahko tudi nekaj slane. Je pa res, da večji del nižin ne bo deležen negativnih temperatur.
1: V Brdih in Vipavski dolini so češnje letos dozorele zelo zgodaj, že v začetku maja, zdaj pa jih ogroža deževje v občutljivi fazi zorenja. Sadarji opozarjajo na možnost pokanja plodov in škodo zaradi vlage ter škodljivcev, ob tem pa ocenjujejo, da bi lahko pridelek upadel. Čeprav so češnje na trgu dražje, pridelovalci pravijo, da so visoke cene predvsem posledica preprodaje, ne pa domače pridelave. Kljub težavam naj bi češen za sezono in praznik v Brdih vseeno zadostovalo. Želimo vam lep torek, ostanite še naprej v naši družbi.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Žurko bi imel.
6: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
6: Midva.
5: Tudi midva.
6: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
6: Okej, kupim karto.
5: Čak, še par ni valja.

0: Današnje popoldne je oblačno in deževno, naj pa bi padavine do večera ponehale, ker je jutri pred nami suha in oblačna sreda. No, kakršno je vreme, temu primerno so tudi temperature, trenutno se gibajo med 4 in 7 stopinjami.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
3: Dobar dan, veseljake še na naše ceste in za volane. Promet je oviran na Dolenjski avtocesti zaradi nesreč proti Obrežju na izvoz Novo mesto Zahod in za priključkom Drnovo proti Ljubljani pa za priključkom Obrežje. Pokvarjeno vozilo vira promet tudi na Primorske avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori med počivališčem Studenec in Postojno, v smeri Kopra pa je pred Duncem zastoj z 10-minutno zamudo. Sunki burje ovirajo promet v Vipavski dolini, predvsem na hitri cesti in na cestah Razdrto, Vipava, Ajdo. Danes pa previdno na vseh cestah zaradi močnejših nalivov, sunkov, vetra in sodre. Ročno prižgite luči in upoštevajte varnostno razdaljo. Ustavljanje pod nadvozi na avtocestah pa je smrtno nevarno in prepovedano. Na višje ležečih cestah pa je zaradi snega že obvezna zimska oprema, čez prelaz Vršič pa tudi verige. Radar opažate v Stari Novi vasi, še enega pa ste opazili v Gost Martuljku na avtobusni postaji. Če pa opazite še kakšnega kje, 0813-02. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti.
4: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
1: Za lepši dan. Židan popust.

0: Je čez drugo popoldan, sva pa z Lovrom za trenutek mislila, da ne bomo v tem trenutku trije, ampak samo dva.
1: Res je, namreč dobili smo prej, malo pred čihtom, dve urce pred čihtom, smo dobili tole na sporočilo. Poglejte si, slište, zadi.
0: Toča.
1: Poglejte, poglejte.
0: Toča v Brežicah.
1: Toča v Brežicah in rezervo na avto daš ga jakca, ki pa vi grede malce žal za avto zadnje cajt, nadomestne na avto, parkiran direkt pred vhodom v trgovino. Kako grede obhodu? Not zaperati. Ja, kaj nam razvaš, kaj je bilo in kako to, da ste zdaj že tle?
2: Ja, zdaj ta scenarij, če ne upoštevam vremena, je glih tako zgledal, kot da smo celo noč nekje ponočevali in potem sem se kar parkiral pred gostino.
1: Je, zgledal to, ja.
2: Ni bilo čisto tako, je bilo pa tako, da sem z mojo drago bil na enih upravkih in kar nekrat začne toča lit, jaz pogledam, okej, ne, zakaj spet jaz? Mislim, jaz pravim, ko ima hodič mlade, nema sem enega, ne, in še to, da imam nadomesten avto, da se še toča štije, da mi še nadomesten avto potoče, pa da se še pol po zavarovalnicah cele mesece, tega si nisem želel, zato letiva v avto, se odpeljava in tako na vseh pumpah, vse polno, pod vsemi nadstreški, vse in svedem eno gostino, jaz pikiram naravnost, kot da sem se gotov zaletel, to na gospa, iz gostine tam pogleda ven, smisla zdaj ta, ali je res tuk, ga skrbi za svoj avto, ali je pa res pod nečem. Ne? Zdaj, gospa v redu, jaz nisem druga izbira, no, domesten avto je.
1: Ja.
2: Tako da sem že za trenutek mislil, da bom se spet mogel javljati iz terena, da mes, da bi bil živo tle.
0: Mečka, ne me skrbi, da bo tole ratala tvoja tedenske prigode z Jakom, kar se tiče avtomobila.
1: Kaj ti ne bilo slabo, ker potem ti pa res veselim dal nov avto, tudi bomo mi enega lepega deta odzrihtali.
2: Rekel.
1: Ja, tako da se ne boš sam več rabo furat, ker tudi mi danes po četrti. Namreč,
2: Let's Star Ensemble, ki nam prinaša že svojo, pazi to, drugo pesem.
0: Tretjo.
1: Jaz sem malo neinformiran o življenju, pravičujem.

0: No, kako se bodo izkazali v drugo, pri meni in Jakso bomo še videli, bomo pa videli tudi, kdaj gremo v hribe in kdo se bo tokrat preizkusil v izzivih laškega ruzaka.
1: Ja, pa tudi na festival Luče vas povabimo, pa seveda preverimo, kaj se nas danes večer čaka na TV Veseljak Golica.
0: Še predvsem tem se bomo pa spomnili, kdo nam ta teden tala, za ston gume. Ja,
2: res je, res je. Ja. Tudi zakaj so pomembne, zelo dobre gume mi grede. Ne samo eno zgodbo, zakaj je važno, da ti gume ne počejo. En mulc je enkrat pelal s biciklom tam ob Savi, pa so mu gume počele, padel v reko, se utopil, bogi reveš. No, pa njegov oče imel govor na pogrebu, pa prav, no vidiš, sine, rodil si se zaradi počene gume, zdaj si pa še umrl zaradi počene gume.
3: Zapeli do frišniku. Veseljak in Bartok. Za varno in zanesljivo možnjo.

0: Šuker, moj najljubši dan v letu, zdaj pa eno vprašanje za vajadva. Kaj je boljš od novih gum?
1: Zastoj gume.
0: Bravo!
2: Veseljak in Bartok, zapeli stavek do frišnih gum.
3: Mečkar me skrbi, da sta se fanta tole zmenila, ampak je pa resnica. Na dobrih pneumatikah za vaš avto se enostavno ne smeš parati.
0: Ja, tako kot na ženi, ne vem, yeah, no, da smo šparali.
1: Sploh ne v takem majskem muhastemu vremenu, ko postane zofka skrbi, ne, seveda, da imamo v enem trenutku sonce, v drugem pa dež.
0: Ali pa točo, ko smo danes dokazali, mi vam ponašamo sonce skupaj z Bartokom in njihovimi japonskimi pneumatikami Falcon, ki se razvijajo v motošportu, kar pomeni, da se Falcon ceste drži bolj kot pijanc šanka.
3: In vi jih lahko dobite čisto brezplačno. Pokličte nas na 031-666-444. Povejte nam, kako vam je ime, kakšne dimenzije gum imate na avtu in seveda morate dokončati naš stavek, ki je.
1: Z Bartok Falcon gumami se v dežju na cesto pripeljem bolj kot prilepim, na cesto prilepim bolj kot, recimo sosed na ograjo, ko opazuje novega bavarca od soseda, recimo, ne? Ali pa bolj kot naš najstnik na telefon?
0: Ja, no vidite, vi imate zihra boljšo domišljijo kot mi, tako da hitne naša tajnica, oddajte svoje podatke in velikost gum, pa boste mogoče glih vi v petek fasar komplet novih tenisk za vaš avto.
3: Ja, pač, da ne bo sam vaša, ne, novih čevljev menjala vsako sezono.
0: Ti imaš pa nove čevlje, vidim.
2: Veseljak in Bartok. Zapeli stavek do frišnih gum. Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartok.si

0: Radio Veseljak. Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si. Audio
1: BM. Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirajte preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059 044 055. Ponavljam številko 059 044 055. Audio
2: BM. Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
5: V petek, 15. maja od 21. ure, cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
6: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.

pridite, pridite, nič se sezuva. Veseljak.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Svilic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Leopold Mandić, kapucin iz Boke. Znan kot izjemen spovednik v Padovi, majhen po postavi, velik po duhu in usmiljenju. Kaj nas uči? Uči nas moči sprave v spovedi, ponižnost in ljubezen do vsake duše brez razlik. Če mogoče, dragi veseljaki, opravite dobro in iskreno spoved ali molite za spovednike in poklic k pokori. Dragi Leopold Polde, vse najboljše za god. Godovnike ne

0: Avsenik in druga himna Slovenije na Golici, tretja pa Slovenija, odkot lepote tvoje.
1: Tako.
0: Se strinjamo vsi?
2: Na dolini tih je to čel mes.
0: Uf, koliko enih imamo.
2: Ja.
0: Poglejmo, kakšno vreme je to, pa samo eno torkovo popovdne, še vedno deževno in oblačno. Jutri pa še malce lepše. Glavno besedo bodo imeli oblaki. Današnje temperature pa so sledeče. 4 stopinje v Velenju, 5 stopinj v Žalcu in Krškem, prav tako tudi v Celju, stopinja več v Novem mestu, 8 Domžale in prav tako Ljubljana.
3: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
2: Dobar dan še na ceste. Zaradi prometne nesreče na dolenjski avtocesti oviran promet med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež proti Obrežju. Oviran promet popažete tudi med priključkoma Obrežje in Brežice proti Ljubljani, ter še na cesti predel Bovec, tam je zaprto odsek Strmec na predelu Lok pod Mangartom. Zastoj pa na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjako proti Mariboru, pred priključkom Slovenska Bistrica Sever ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani se tudi zamudite, in pa še na primorske avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru na posameznih odsekih, tam je zastoj tovornih vozil. Zastoj pa še med počivališčema Studenec in Robert Komanda proti Ljubljani. O radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate, vseeno srečno in strpno, če pa pazite še kaj, ki je nič 80-13-02. Srečno!
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
3: Za lepši dan. Židan popovdan.
1: Ja, tako pa, da je drugačnika. Kdaj gremo mi v luče, mi ti pove?
0: Mi gremo v luče, a že kar zdaj povem, ali povem čez dobrih 20 minut?
1: Ja, lahko pol, sem naj vas jaka tam zanima, ker vidva rabima vedeti to. Veš, vidi, da si dopuste... Že 4 mesece naprej računava.
0: No, pol se pa kar rezervirajta eno nedeljo v avgustu, točno katero pa povem čez dobrih 20 minut.
1: No, prav.
0: Pa tudi kaj se bo tam dogajalo.
1: No, prav, ja, kaj bomo poslišali mi zdaj naprej?
2: Še pravi bomo slišali do skrbe za ta prave gume, pa dobro. Za stoj gume.
1: Tako, ne? Pa da ne počijo, ne? Tako, to smo se naučili prej.
2: Ja, pa podoben kumar gre z Natalijo Barbota, ne?
1: V spandeks in mama manjka.
3: Zapeli do frišnih gum. Veseljak in Bartok. Za varno in zanesljivo možnjo.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Sem šla na eno kmetijo, prinesu pod gori po domače dobrote, jajca, moka, mesu. In sem čakala na dvorišč, ki se mi je od gospodarja ta mal sin cel cajt režal, kot da sem Charlie Chaplin. Pa sem ga vprašala, zakaj se pa smeješ, šmrkavec? Pa je rekel, da mi ne bo povedal. In se je smejal naprej. Pa mi je šlo na živce, sem na kakva pa, če ti dan 20 evrov, mi boš pol povedal. Pa je tam vzel 20 evrov, pa je rekel, povem vam, gospa, če naredite z desno nogo en korak nazaj. In sem šla z desno nogo en korak nazaj, tamav se je začel pa še bolj režati in mi je rekel, no, zdaj ste pa z obema nogama zagazali, ukral je drek, ja? Ja?
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: 55. Lučki dan, festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
2: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
3: Ko bom velik, bom zvezda.
2: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Dražja mobilnost, kljub občutnim podražitvam goriva na cestah nič manj prometa. Hanta virus, NIJZ zatrjuje, da nevarnega virusa v Sloveniji ni. Škodljivci, suha pomlad je bila ugodna za razvoj škodljivcev, kaj to pomeni za pridelek sadja. V prilogi boste to pot našli revijo Jana, hitre in zanesljive novice pa najdete tudi na svet24.si.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Roštiljada Prdolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
7: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Picasso.
8: Top Event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Košteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.

0: 30. Lučki dan. Festival Luče 2026 v osrčju planin.
1: Ja, v Lučah, enem najlepših kotičkov pod Savinjskimi Alpami, se letos pripravlja nekaj res posebenega. Poleg že legendarnega 55. Lučkega dne prihaja čisto prvi tekmovalni festival Luče 2026.
2: Festival bo na 2. avgustovsko nedeljo in zdaj je pravi trenutek za čisto vse ensamble, ki se želijo stopiti na velik oder, pokazati svojo energijo, pa pustiti pečat na zgodovinskem, pazi to, prvem festivalu.
3: Ja, organizatorji vabijo tako izkušene mačke, kot tudi mlade glasbeni talente, da se prijavite in postanete del nečesa, o čemer se bo še, verjamemo, da kar dolgo govorilo.
2: In pazi to, pazi, nastop ensamblov bo ocenjevala strokovna komisija v sestavi Igorja Šinka, Braneta Klavžera in Milana Kokalja. Polovico glasov pa prispeva tudi občinstvo.
1: No, vidite, veseljaki, tudi vsi vi, ki boste na tem kraju zločina ali pa kraju harmonike, kukor šte, boste odločila, kdo bo čista prvo zgodovinski zmagovalc festivala Luče 2026.
3: Ej, to tako lepo poveš. Vsak ansambl bo nastopil z dvema skladbama, po festivalu pa še koncert Alpskega kmeteta, ki letos praznujejo jubilejni

0: Tako je, prijave so odprte še do 10. julija na mail gričar74@gmail.com.
1: Torej, če imate ansambel, torej res lepa priložnost, da ste zraven pri nečem čisto novem, frišnem. Mogoče bo prav ta nastop vaša odskočna deska za naprej. No, tako da se vidimo drugo nedeljo v avgustu, ki je
2: v Lučah!
3: 55. Lučki dan. Informacije o prijavah ansamblov. Facebook stran Festival Luče in veseljak.si. Najbolj poseben alpsko-turistični festivalski oder vas pričakuje 9. avgusta 2026.

0: Pogum! Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Ob prihajajočih praznikih v tujini na Tarso opozarjajo na pričakovano povečan promet na slovenskem avtocestnem omrežju. V četrtek naj bi bile prve večje zgostitve zaradi praznika vnebovhoda, ki bo dela prost dan v Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji in na Nizozemskem. Promet bo povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Sindikalne centrale so začele zbirati podpise za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Predstavniki sindikatov menijo, da zakon slabi socialno državo in posega v ključna področja, kot so delovna razmerja, pokojnine in zdravstvo. Če državni zbor referenduma ne bo dopustil, se bodo obrnili na ustavno sodišče, so napovedali. Predsednik Federacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivalšek je opozoril, da je bil zakon v ponedeljek v državnem zboru sprejet, ne da bi se ga skušalo prej uskladiti v socialnem dialogu.
2: Gre za zakon, ki posega v temeljna področja, na katerih delujemo socialni partnerji, posega v zakon o delovnih razmerjih, posega v pokojninsko reformo, posega na področje zdravstva, posega na področje davkov in prispevkov. Gre za zakon, ki morda kratkoročno nekaterim prinaša nekoliko več, manjšini prinaša mnogo več, njegov glavni problem je, da na srednji in dolgi rok veliki večini prinaša manj.
1: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen povedala, da bi Evropska unija lahko uvedla omejitve dostopa otrok do družbenih omrežij. Po njenih besedah razprava o minimalni starosti za uporabo omrežij ni več mogoče ignorirati, zato bo Evropska komisija do poletja pripravila možen zakonodajni predlog. Več evropskih držav, med njimi tudi Slovenija, med tem že pripravlja nacionalne ukrepe za omejevanje uporabe družbenih omrežij pri mladoletnikih. Želimo vam lep dan, z novicami se vrnemo čez eno uro.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
7: O tebi mi diši poletje.
5: Marko Vozi.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Poglejmo, kakšno vreme nas čaka danes popoldne. Oblačno bo, padavine pa bodo popoldne slabele in do večera povsod ponehale. To pa zato, ker bo jutri po večini sončno, tu in tam se še vedno lahko pokaže kakšen oblak, deževala pa bo zopet od četrtka naprej. Kar se tiče temperatur, dokaj hladne so, gibajo se med 4 in 8 stopinjami.
2: Ta oblak bi bil na nanosu, ali?
3: Ušesa in zato slabo slišite. Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
4: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
3: Vaksol.
2: Dobro dan še na naše ceste. Promet je oviran na Dolenjski avtocesti zaradi 2 prometnih nesreč proti Obrežju za priključkom Drnovo in pa proti Ljubljani pa za priključkom Obrežje Mokrice. Pokvarjeno vozilo oviro promet še na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori med Počivriščem Studenec in Postojno. Zastoj še na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Domžale in razcepom za Dobrava. Zaprt pa je odsek ceste Strmec na predelu Lok pod Mangartom zaradi prometne nesreče. V radarskih kontrolah zaenkrat ne poročajo. Te vseeno srečno in strpno, če pa še kaj opazite, kje nič 80-13-2. Srečno!
0: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Za lepši dan, židan popoldan.
6: Z vami je veseljak.
1: 6 minut je čez 3 popoldan in dragi veseljaki, jaz imam občutek, da bo jutri nekdo zamudil.
7: Ti, jaz sem tudi pa tako malo na vodi čutim in na vodi v koleno čutim malo, da zna pa jutri pa se nekomu nekaj zgoditi. Jaka, kako bo jutri vreme na nanosu?
2: To sem te glih mesto vprašal. Prej si vreme nam razlagala, pa si neke oblake omenjala. Kakšen oblak se najde?
1: Kakšen oblak se najde, s katerega naj ne bi deževalo? Bo pa jutr čez dan 14 stopinj, zjutri pa 3.
2: Ne ramo takih oblakov jutr. Ramo oni oblaki, ki dejansko kaj naredijo.
1: Kao špadelo ti na nanosu.
2: Ne bi se sprahajal z bratom.
7: Zjutri, najprej kdaj greš od doma, kdaj grete v hrib, povej z kongres na hodat.
2: Z bratom pa z Lejo Medaral Gams gremo jutr na nanos.
1: Ja, kaj ti tako nesrečen zgledaš, pa, ti boš naredil nekaj dobrega, ti boš našim veseljakom razkaz.
2: Dobrega? Za koga bo dobro? Za sebe, da me herc sam rok nekaj? Iz tega pohodnik?
7: Ja ne, veš, koga samo bo dobro, ker se boš navadil, ko ti naslednjič svoj popravljen na avtocrkne, se boš navadil peš hodati. To ti bo prst lažje, boš videl.
2: V glavnem, štart naj bi bil v 7, tako da po vseh mojih izračunih bo budilka auf že v 5 zjutraj, se pravi...
7: Ja.
2: Ja,
7: pa ti draž veš, da tam se pravi znano so proti Postojni, da so dela na cesti in da so zelo pogosto tam tudi zastoji.
1: Nega strašitno.
2: Dobro.
7: Tako da se res nas zgodi, da pa boš mogoče malo zabudil jutra. Jaz ne vem, ampak vsakem primeru...
2: Moraš pritiskati, da? Moraš.
7: Tako.
2: Ne.
7: Se Jaka bila tudi z avtom na nanos. Sam kaj, ko še ni zamenil
2: gum. Dobra ideja.
0: Zapeli do frišnih gum. Veseljak in Bartok. Za varno in zanesljivo vožnjo.
8: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prav prijazno pozdravljeni. Kjer lastuke gnezdijo, je ena tistih večnih skladb, ki je v dokaj kratkem obdobju od leta nastanka že ponarodela. Franc Mihelič in Ivan Sivec sta to pesem ustvarila leta 1997, najdemo pa jo prvič posneto na istoimenski zgoščenki in kaseti, ki jo je založila založba kaset in plošč RTV Slovenija. Veseljaki, ste se morda kdaj vprašali, kako je ta pesem nastala? No, Ivan Sivec mi je kar iz prve roke zaupal, da je zamisel za tematiko dobil na Malenskem vrhu, kjer je pripravljal radijsko reportažo za nacionalni radio. Pod ostreščjem Ganterjevega hleva je gnezdilo res veliko lastovk. Tamkajšnja gospodinja pa je Ivano dejala, da so lastovke doma tam, kjer so dobri ljudje. Tako je namreč pred mnogimi leti dejal oče. Ivan je že na poti domov na listek napisal idejo in prve verze. Video spot za skladbo je bil posnet približno 5 let po nastanku studijskega posnetka, ko je na strune kontrabasa že obiral Tadej Mihelič. Tisti, ki nas spremljate prek TV Veseljak, boste lahko v video spotu prepoznali Škrabčevo domačijo v Hrovači pri Ribnici. Tam je domoval pater Stanislav Škrabec. Bil je eden najpomembnejših jezikoslovcev, slovenistov 19. stoletja. Bil je tudi utemeljitelj modernega slovenskega pravorečja in norm slovenskega knjižnega jezika. Posnetek današnje predstavnice glasbenega arhiva so studijsko ustvarili Franc Mihelič, diatonična harmonika in vokal, Robert Marzel, kontrabas, Milan Kokal, ritem, kitara in vokal, ter pevca Bernarda Mihelič in nepozabni Franc Lovšin.

0: Radio Veseljak. Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
1: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
2: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
3: Rajanje.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio
6: BM. PVC okna Promont Team.
7: PVC okna Promont Team.
6: PVC okna Promont Team.
7: 031-230-766.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču. Hyundai.
11: GA++. Iščete kuhinjo po meni po ugodni ceni? Obiščite GA+ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA+ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
12: Rositeh. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
13: V petek, 15. maja od 21. ure, cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
14: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
15: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
16: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
17: Veseljak.
0: Radio z nasme.

0: Morrison.
1: Galebi morje, jaz in ti.
2: Kalipso, galebi morje, jaz in ti. Neki čist frišenga iz njihove strani. Včeraj smo tole pesem prvič zavrteli premierno tudi na Veseljaku. Zdaj utrinki tega obiska si lahko pogledate na naši spletni strani veseljak.si, na vseh družbenih omrežjih. Zdaj pa poglejmo skupaj v nebo. Ja, danes je oblačno in deževno, pred nami pa je sreda, ki bo suha, oblačna, tudi sonček bomo imeli, potem pa bomo dežnike zopet potrebovali od četrtka naprej.
3: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
4: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Zaradi prometne nesreče na dolenjski avtocesti oviran promet med priključkom Drnovo in Počebuliščem Čatež proti Obrežju. Oviran promet obažete tudi med priključkom Obrežje in Brežice proti Ljubljani. Promet pa je povečan in upočasnjen zaradi popodanske prometne konice, gneči in zastoje pa so na cestah, ki bodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah. Zamudite se tudi na Štajerski avtocesti in pa na Primorski avtocesti. O radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate, vseeno srečno in strpno, če pa pazite še kar kolike, nič 80-13, nič 2. Srečno.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Poskrbi za varnost svojega otroka. V Baby Centru te od 7. do 13. maja čakajo avtosedeži s popusti do 20%. Prihrani na najljubše znamke, kot so Britax, Remer, Maxi, Cozy, Freon, Cybex in ostale. Pohiti v Baby Center in na babycenter.si.
4: Zapeli do frišnih gum. Veseljak in Bartok. Za varno in zanesljivo vožnjo. Za lepši dan. Židan popoldan.
2: Ja. To smo mi veseli nasmejani, kljub temu, da je deževno popoldne 3 minutke čez pol četrto.
0: Veš, kaj je za mene ironija? Danes dobimo goste, Barabine, predstavi novo pesem, za slabom joče naj ne bo in danes že cel dan ne bo dobesedno joče. Hotel sem reči, že tudi kakaj tele.
2: Prosim?
0: Ja, pač, pač ne joče samo, ampak
6: pada kot takšno, tudi
0: kakaj. Kot, kot, kot, kot, kako dal.
2: Jaz mislim, veseljaki, toča, ne, da moče ne,
0: ne joče samo.
2: Kmalu bo zajokalo tudi na veseljaku, ker prihaja poštar Lois, ali od sreče, ali od žalosti, bomo videli, še prej pa Eva Boto. Če bi mi dva.
6: Ja, nekaj, če bula ne bi imela, če?
2: Bi bila sam bula.
6: To pa je res, to sem za tebe naučil, veš?
2: Bravo.
6: Ja.

0: Okej, boš dobo.
1: Jih na hofu bi dobu se majo na lakeri.
0: Hvala lepa.
2: Pošter Lois ima poln kufer pošte.
3: Pošta! Dober dan!
4: Bogdaj, Lois, je kašen pa si?
3: Kak pa?
4: Zgledaš ko strašen, kaj gledaj kar hruško napadu.
3: Sem pogruntil, da nas mal...
4: Dobre, Lois, pa kdo nas? In kako?
3: Čaki mal, posluši. Lej, od Ljubljane do Maribora je 120 km. Isto je od Maribora do Ljubljane tudi 120 km.
4: Ja, logično, ne?
3: Ja, no. A, lej, od Pritličja do 15. Štuka je 15 nadstropi. Od 15. Štuka do Pritličja je isto 15 nadstropi.
4: Ja, Lois, to je normalno, ne? Se pravi, kje nas gulfajo?
3: No, dober me zdaj posluši. Lej, od ponedeljka do petka je 5 dni. A od petka do ponedeljka sta pa sam dva. Evo, tukaj nas.
2: Poštar Lois vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
5: S poštarjem Loisom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčja dobrava. Pikasi.
3: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
4: Pizza da te ka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200.
6: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
7: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
8: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
9: Avtodebelc Trzin. 080 99 66.
10: Četrtek, 21. maja, vas zasedba Andrej Toplišček Septet vabi na nepozaben koncert, posvečen melodijam harmonike. Četrtek, 21. maj, ob 20. uri, Kulturni dom Mengeš. Doživite glasbo, ki presega običajne okvire. Postupnico na eventim.si.
11: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
12: V petek, 15. maja od 21. ure. Cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
13: Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
14: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
15: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
16: Prvi časopis dneva. Svet 24.
17: Dražja mobilnost. Kljub občutnim podražitvam goriva na cestah nič manj prometa. Hanta virus. NIJZ zatrjuje, da nevarnega virusa v Sloveniji ni. Škodljivci. Suha pomlad je bila ugodna za razvoj škodljivcev. Kaj to pomeni za pridelek sadja? V prilogi boste to pot našli revijo Jana. Hitre in zanesljive novice pa najdete tudi na svet24.si.
16: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
18: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj!
2: Ja, in začnemo ob 18. uri in sicer z glasbenimi željami z našo Klaudijo Vindepatna. Nič 8280 stavžen ti je njena telefonska številka, mislim, ne njena osebna. Telefonska številka glasbenih želja, kamor lahko do 8. ure zvečer pokličete, kadar čte in si zaželite pravzaprav karkoli čte, dokaj je to seveda glasbena želja in dokaj je to slovenska.
3: Ja, da nosite, ker se hrana naročuje, ne? Samo glasbene.
2: Ne, tu pa ne, razen tatarsko malo fura, Klaudija, draž z drugega pa ne.
4: Lahko pa tudi njeno osebno, nič 51823 65.
3: Okay.
2: 656.
4: No, ob 20. uri pa Veseljako živo z Darjo Gajšek. Gre za ponovitev petkove oddaje, ki je bila posvečena vsem, ki vedno stopijo naprej, ko jih drugi najbolj potrebujejo. In to so kdo?
3: Veseljaki.
4: In gasi.

0: Ja, tudi Nuša Rojs bo poleg mnogih drugih pela v živo, live, kukor hoji že vzamete. Pri njej pa res nikoli ne veš, kaj vse skriva po tole rdeč obleko.
1: Ja, jaz bom naraj videl, da nič ne skriva po tole.
2: Glej, Fanta, ne, ona ima eno tako navado, da pod svojo obleko skriva še en kostum, tako da jaz imam občutek, da tudi danes, kar se teh odrskih oblek tiče, Nuša ne bo razočarala.
0: Ja, tako kot vas ne bomo razočarali mi, zato ker nadaljujemo ob 10:30 zvečer, ko bomo zavrteli čas nazaj v leto 2018, ko je v Škofji Loki potekal 18. večer slovenskih viš in nareči. Tako da idemo se spomniti, kako je takrat, kdo je takrat slavil zmago.

0: domov odnesel zmago občinstva takrat, to so bili pa tmule, le, telebe.
1: Zdaj na sevšk se hodem žen, neki mogo samo krem.
2: Ensambl dveh dolin, Polanc na sevška Rine, za več pa bomo obujali spomine, dan zvečer na TV Veseljak Golica.
3: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
0: Ti, Jaka? Kje pa Lojtra?
2: Jaka!
4: Kaj je?

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Za zaščito javnih financ se ta referendum mora zgoditi, da preprečimo ZUJF 2. Je bil ob odločitvi sindikatov, da začnejo zbiranje podpisov za zakonodajni referendum o zakonu za razvoj Slovenije, jasen sokoordinator Levice Luka Mesec. Zbiranje podpisov se bodo pridružili tudi v Levici, kjer menijo, da zakon koristi predvsem premožnim, tistim, ki vdajo nepremičnine, prejemajo izjemno visoke plače, kar niso inženirji, temveč predvsem menedžeri, meni Mesec. Ob tem opozarja na več kot pol milijardno luknjo v pokojninski blagajni, ki jo bo zakon povzročil.
2: Zaradi razredne narave tega zakona, ki obrača logiko, ki smo jo zasledovali v prejšnji vladi, to je, da država mora delovati v korist vseh, v prvi vrsti v korist revnejših in srednjega sloja. Interventni zakon to logiko obrača na glavo in pravi, država mora delovati v korist najbogatejših. Mogoče je kdo tudi zaradi financiranja volilne kampanje tem istim slojem kakšen evro dolžen.
1: Strokovnjaki opozarjajo, da bi se lahko Slovenija zaradi obsežnih gradbišč na avtocestah soočila z vse večjimi prometnimi zastoji. Na več ključnih odsekih, med drugim na Gorenjski, Primorski in Štajerski avtocesti, potekajo obsežna dela, kar že povzroča zastoje in daljše potovalne čase. V prihodnjih dneh bo promet še bolj povečan ponekod zaradi praznikov in zaradi tranzita, zato pričakujejo izjemno gost promet in kolone po vsej državi. Podrobnosti ima novinar časnika Svet 24 Andraž Zupančič.
3: Počasi se uresničuje scenarij, ki so ga strokovnjaki napovedovali že pred nekaj leti. Takrat so opozarjali, kaj Slovenijo čaka na področju prometa, a jih niso jemali resno in so raje poslušali nevladne organizacije. Zdaj pa pri razvoju cestnega omrežja zamujamo vsaj 10 let. Od četrtka dalje pa lahko pričakujemo pravi prometni kolaps, ko se bo v Nemčiji in Avstriji začel praznik v nebohoda in bo tranzitnega prometa še več. Gradbišča pa bodo postala še bolj izrazita ozka grla.
1: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je objavila javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatk oziroma kandidatov za zagovornika načela enakosti. Aktualni zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je 13. aprila predsednico obvestil, da mu 26. oktobra poteče drugi mandat. Zagovornik načela enakosti je imenovan za dobo 5 let in je lahko največ enkrat ponovno imenovan. Mirno popovdne vam želimo, z novicami se vrnemo čez 1 uro.

0: odstotkov. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje pikasi.
3: No.
4: Dok rekomu na živce, daš vsem nam.
5: Tako, pa no, toča.
2: In to je pravilni odgovor. Danes so oblačno padavine, pa bodo popoldne slabele in do večera povsod ponehale. Kar se tiče temperatur, večinoma od 5 do 10, na Primorskem celo do 15 stopinj. No, pa noči se bo nebo razjasnilo, tudi veter bo polegal, temperature pa dokaj nizke, od minus 1 do 3. Kar se tiče jutrišnje srede, mnogo lepše vreme nas čaka, sončno bo tu in tam se pokaže tudi kakšen oblak, dežja pa naj ne bi bilo.
1: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
6: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
5: Lepo zdrav še na naše ceste. Promet je oviran na dolinski avtocesti zaradi dveh prometnih nesreč proti Obrežju za priključkom Drnovo in pa proti Ljubljani pa za priključkom Obrežjem Mokrice. Promet je oviran tudi na ljubljanski severni obvoznici proti Koseza med priključkom Savlje in Ljubljana sever zaradi prometne nesreče. Zastoj pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Domžal in razcepom za Dobrova, na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med razcepom Kozarja in Malence, v Mariboru na Tržaškem med Bohovo in Spodnjimi Hočami in med Limbušem in Laznico zaradi del. V radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate, vseeno srečno strpno, če pa še kaj pazite, ki nič 80-13, nič 2. Srečno.
1: Skupaj tudi na cesti.
7: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
1: Za lepši dan. Židan popoldan.
8: Z vami je veselja.
4: Loro Jaka Nika še vedno v vaši družbi. No, še ne en let nazaj so se naši današnji gostje prvič pojavili na slovenski glasbeni sceni in to pri našem Jakcu in Niki. No in danes so nazaj. Tako so predstavljali polko Nimaš kaj, danes pa eno tako, ki direkt paše v tole

0: Rok Gajšek, Jure Palčnik, Luka Pintarič in Nejc Postotnik so barabini. Svoja Nimaš kaj pa so v 8 mesecih naredili preko 120 tisoč ogledov na njihovih YouTube-atih.
1: Ja, fantje so, kot se za muskonterje spodobi, en mečkon raztreseni po celi Sloveniji, od Vinske gore, Dramelj, Dola pri Ljubljani in Laškega. Če pa so raztreseni tudi pri odgovarjanju, no to bomo pa še videli.
2: Bomo, ker bodo barabini namreč danes fasal naših tradicionalnih hitrih šest. Ja, ja, če sta prštimala, jaz bom, da sta prštimala. Ker se spodob in je pravično, kako se bo to išlo, bosta pa pogovor zvedla Nika in Jaka. Kakor septembra lani bomo videli, če so se v tem cajtu kaj zrasli pobje, tako da barabini malo naši druži.
3: Zapeli do frišnih gum. Veseljak in Bartok. Za varno in zanesljivo možnjo.

0: Radio Veseljak. Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
3: Audio BM
2: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
3: Audio BM.
4: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate. 3, 2, 1.
5: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Klima z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Relaks. Bi raje oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
7: Kaj?
6: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
8: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra.

0: Petek v cirkus na noro zabavo.
1: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
2: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
1: Pa še res je, in če bi rad bil zraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilče Ehin Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
0: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
1: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
3: Poslušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran. Novo na veseljaku.

0: Praktično iz vseh koncev Slovenije, ki so nas opozorili pred kakšnimi 8 meseci s prvencem Nimaš kaj, potem so se vrnili kot en tak ta prav bumerang z isto imensko drugo polko in očitno so v teh vodah že precej suvereni, ker danes predstavljajo že tretjo joče naj ne bo. Z nami sta dva barabina, Rok in Jure.
1: Lep pozdrav.
2: Ja, dobrodošla, dobrodošla. Zdaj, Rok, ti si v izvedi barabinov prvič, okej, ne? Jure pa že bil, ne?
3: Jaz sem že bil. Za bumerang sem prišel.
4: Jaz sem bil, pa zanimaš kaj.
2: Si bil, evo, ja. Pa smo vsi bili, evo, tako da smo popreti. Ampak, danes kata nam imamo pa še, da ste prišli s pesmijo Joče naj ne bo. Ampak glede na to, ne, sem jaz to malo prekalkuliral, da so nebo, pa oblak, pa dež moškega spola, a je prav, da tudi moški daj Jočo, ali se to spodopal, ne?
4: Ja, sigurno.
3: 100%.
4: Absolutno.
2: Ok, se pravi, tisto prav moški mora za to čustvo pokazati.
4: Tako mora.
2: Odlično, odlično. No, punce ste slišali? Tole barabini so potencialni.
4: Lahko tudi od veselja.
0: Ne povemo, da je pesem zunaj slaba 2 tedna, tudi bom rekli, Število ogledov je zelo lepo. To vi kar dobro imate naštudirano. Ne vem, da ste to s čim zgori zmenjeni, ampak ali pa imamo vsi res to kradi vaše pesmi. Na prvo žogo se tale Jočena ne bo sliš kot mečkan žalostna, pa vendar ima srečen konec. V bistvu nas zdaj zanima, kaj ste želeli sploh sporočiti s tole vašo novo polkico.
4: Ja, tudi ko smo mi... Začeli okrog govoriti, kak bo naslov komada, malo sprašvali, kaj mislijo bo Polka Valček. Je marsikdo posumil, da bi bil en tak nežen, lep valček, ampak smo presenetili in gre sicer za Polko, ki dejansko govori o tem, da sta bila par, imela sta že dolgo probleme, težave, nekake sta jih probala reševati, ampak na koncu je pa imel tokrat moški dovolj. Je rekel, jaz nam več tist problem, ker očitno je...
2: Mu je zapasal, da ni več problem.
4: In mu je zapasal, da je sam.
2: Tako, to se pa spomnim iz pesmi. Ampak mi je še en vers ostal v spominu iz pesmi. Prisežem, da sem dal vse, celo vsak večer in pisal pesmi. Da pa, Jura, kdo je tist romantik od barabinov, ki bi dejansko to tudi počel?
3: Kaj povej, mogoče si...
2: Kar pogumno.
3: Aha, si, mogoče bi vsi to malo počel.
0: Okay.
3: Za svoje najdražje, verjetno. Ha? Da bi pa tako objavil, pa ne vem.
2: Pa ste že probali, da je to na kakšni deklini, recimo Jure, dotično ti?
3: Ja.
2: Kar pogumno.
3: Ja, seveda, si to se pospodobo od muzikanta, da, kjer je kaj lepega pove, zapoje, ne? Da tudi kaj napiše, čustva izlije.
2: Bravo, bravo.
0: Kdo pa je tisti, ki je vsa ta čustva pri točno tej skladbi izlil na papir in to tudi uglasbil?
3: Ja, to je bil pa Gašper Kušar, ko smo bliže pri Bumerangu, da je on napisal. Pa se je pa spet zgodil isto, je poslal demo, mi to poslušamo, spet neka dobra zgodba, dobro sporočilo, smo rekli, to moramo posneti. Smo zelo bili zadovoljni z njim.
0: Gre za eno tako pesem, ki je imel Gašper že nekaj časa, mi radi popoldanci rečemo takole v nadelcu spravljeno, a je prišla kar takole iz neba v trenutku?
4: Ne, dejansko je bila to na novo napisana. Ker mi, ko smo posneli Bumerang, oziroma ko smo imeli z Gašperjem vaje, da smo to vse postavili, smo že dejansko delali iz plane za naprej. In smo že malo menili, da bi spet z njim sodelovali, ker smo se zelo dobro povezali, zelo smo se začutili. In malo po tistem, ko je Bumerang išel, nam je dejansko poslal potem že ta nov demo.
0: Ja.
2: Barabini so več kot očitno vedno pripravljeni, tako imajo pripravljene non-stop tudi nove pesmi. Bomo pa videli v nadaljevanju, kako sta vedno pripravljena. Mama za vas tudi z neko pripravljenih hitri 6, da se še tam opoigramo. Še pred tem pa seveda se spodobi, da si vašo novo Joče naj ne bo zavrtimo tudi na veseljako. Tako da barabini in Joče naj ne bo.

0: Jo, če naj ne bo in Barabin je še vedno na veseljavku, jaz moram vam reči, fanta, tako ga nika prej rekel, očitno imate vi nekaj to zmeno s tistim gospodom gor, kar dejansko danes ne bo joče že cel dan, ampak mi ne bomo jokali, mi bomo še bolj podrobno predstavili vašo pesem, tako da, če smo že prej nekje končali na enem delu, moramo zdaj nadaljevati pri tem, kdo vam je še vse pomagal pri sestavi spota. Se pravi, povedali smo že Gašper Kuršer, besedilo, melodijo.
1: Tako.
0: Kako je naprej z aranžmajem, z video spotom?
1: Tudi aranžmaj je celoten komatno je postavil Gašper Kuršer.
0: Ok.
1: Potem video spot je bil sneman v produkciji Prizmatorja, tam, kjer dirigira, bom rekel, Jaka Kniplič. Z njim smo tudi že Boomerang posneli, tako da smo dejansko neka ustaljena ekipa. Da pa smo lahko sploh posneli, ta spot je pa so najbolj prispevali Aeroklub Šoštan na letališču in pa tudi gasilci iz prostovoljnega gasilskega društva Topolšica so prispevali, ker takrat, čeprav smo peli o dežu, smo obvezno rabili sonce. Ga na srečo ni bilo, ampak smo pa tudi rabili dež za zadnje kadre, ki so ga pa potem pripeljali v cisterni gasilci.
0: Ja, pa se je Jure nekaj že omenil tudi, da so bili tako strežljivi, da so tudi avion ven zapeljali, ne?
2: Prav? Ja, zelo so bili ustrežljivi, da smo res dobili zelo dobre kadre in pa smo imeli avione od zuni, malo so nas peljali, ne se ne, tisti nismo imeli sad.
3: To pa drugič, naslednjič.
2: To pa drugič, res smo imeli v bistvu cel hangar letališče za sebe, tako da je bilo res top izkušnjo.
3: Nekaj, kar ne doživi glih vsak Slovenc, bi lahko rekla, ne? Nas pa zdaj zanima, ne, glede na to, da je to zdaj že vaša tretja polka, a se mogoče Barabini že kaj spogledujete s kakšnim valčkom?
1: Tak bom rekel, spogledujemo se.
3: Ok.
1: Ker imamo tudi, kot si prej omenila, v predalu.
3: A, tako.
1: En valček. Katerega sem jaz naredil.
3: Rok?
1: Pa Matej Trstenjak je prispeval besedilo. Ampak to je že res par let od tega. Nekako še nismo začutili, da je pravi čas za njega. Ampak glede na to, da je poletje, bo sigurno še prej kakšna poletna polka prišla.
2: Potem ste rekli, da sem jaz romantik, tam ne ga imate.
0: Mogoče nisi začutil, da je pravi čas še za valček, ampak sem pripričan, da zagotov kmalu bo prišel ta pravi čas tudi za tale vaš valček. Ampak zdaj pa tudi pravi čas za hitrih šest, katerih sta že sprobala. Pri nas na veseljaku takole tradicionalno je hvala za vsakega gosta, tako da tudi za vaja dva. Nekaj kar začemo?
3: Ja, vsakmu gostu torej postavimo hitrih šest vprašanj in glede na to, da smo ostali mečkam pri valčku, ne, naj z Jakom zanimo, s katero zasedbo ali pa ansamblom ali pa mogoče individualnim pevcem bi Barabini želel posnet valček. Ok?
0: Ok, štima?
3: No, pa gremo. Ali bi Barabini valček raje posneli Sladkim grehom ali SOS kvintetom?
2: Jaz bi mogoče rekel SOS kvintet.
1: Tudi jaz.
3: Odlično.
0: Ok. Ali z SOS kvintetom ali z veselim svatom? Z veselimi svati?
1: Svat je.
2: Tako.
0: Ok. Nika?
3: Ali z veselimi svati ali simpatično Nušo Rojs.
2: No, tudi kaka punca bi zram, da je prišla, ne? Da bi imel še kak nežen glas.
1: Ja, ampak glede na valčke še jaz vse en bolj vidim svate.
3: Za eno se morate odločiti.
0: Ok, idemo skupaj, torej?
2: Pa rečemo veseli svati.
0: Ok, veseli svati ali, pazi to zdaj, Janjo Laga in Nejc Zrobnič.
1: Janjo Laga, najzdrobnič.
0: Tako, ok, ok.
3: To sta mogla biti malo previdna, ne?
0: Bomo malo podali še
2: zelo stajem. Zdaj, potla malo.
3: Ok, ali Janjo Laga in Nejc Zrobnič, ali Gadi. Vi imate z Gadi eno tako posebno navezavo, ne? Pomagali so, če se ne motam pr...
1: Nimaš kaj.
3: Nimaš kaj pri vaši prvi pesmi,
0: Anže Zavrlu. Prej si bil, da se tudi slikali.
1: Ja, pri Tini Zavrlovi.
0: Ok, torej pokažem dogovor zdaj.
1: Ja, dajmo Gade.
2: Pa dajmo, ja. Tako.
3: Ok.
0: Ok, se pravi, Gadi, ali, pazi to, aktualni fehtari.
2: Ja.
3: Kje bo manj zamere?
0: Zopirma, ne? Rečno. Ok,
1: ampak če bi trio naredil.
0: Ok,
2: ja, tako.
3: Tega pa še ni bilo, oziroma so bili, ne? Ampak zakaj pa ne bi spet? Tako da, ok, se pravi, sta sklepšna Gadi in fehtari skupaj.
2: Tako, tako.
0: Zveni torej dobro. Jaz sem pa tudi prepričan, da zveni še tale vešovače, ki se ga pravi meno zelo dobro, tako da komaj čakamo, da ga prijete nam predstaviti. In sva že kar
3: neučaka na mečke.
0: V pričakovanjih in neučaka.

0: Nakana, ja, z naslednjim vašim obiskom, tako da hvala lepa, da ste se danes oglasila. In pa še veliko sreče vnaprej v karieri, ampak pred zaključkom še, kakšne so kaj plani v prihodnje, kje boste barabini kaj igrali zelo po poletju pa naprej.
1: Ja, plani so gotovo čim več igran, imamo tudi nekaj veselic, to bomo vse seveda sproti objavljali, bi lahko poslušalci in poslušalke vse videli na naših socialnih omrežjih. In pa poleg igran pa seveda tudi nove komade izdat, tako da se kmalu vidim.
2: Ja, vse poti kar naenkrat vodijo na veseljaka. Hvala za obisk, zdaj pa bomo mečkan obudili spomine na vašo čisto novo, vaš prvenec, Nimaš kaj. Fanta, hvala, da ste prišla.
1: Hvala vama.
2: Srečno.

0: nimaš kaj, ne bo konc sveta, vreme je tako kot pač. Je?
1: Za en.
0: Danes dežuje zvečer in po noči bodo padavine ponehale, predvsem na vzhodu, od zahoda pa se bo začelo že jasniti. Ker je pred nami dokaj sončna sreda, tu in tam lahko sončne žarke prekrije kakšen oblak, naj pa ne bi bilo dežja, tako da jutri dežnika lahko pustite doma, potem pa jih imejte zopet v avtu od četrtka naprej. Kar se tiče temperatur, precej hladne, če primerjamo prejšnje spomladanske dni, trenutno se gibajo med 5 in 9 stopinjami.
2: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
3: En lep pozdrav še na naše ceste in za volane. Na ljubljanski severni obvoznici opažate oviran promet zaradi prometne nesreče med priključkom Masavlje in Ljubljana sever proti Kosezam. Vozila pa so na odstavnem pasu. Promet je povečen in upočasnjen zaradi popodanske prometne konice, gneče in zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Stojite na Štajerske avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru in pa pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Zavodite pa se še na cesti Celje-Laško pred delovno zaporo na Polulah v obe smeri. O radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate, če pa opazite še kar kolike, ali vas na vaši poti, kaj zmoti nič 813, nič 2, srečno.
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
2: Za lepši dan. Židan popovdan.
5: Ja, dobro je bilo tukaj zvarabinati.
3: Je bilo tem dobro, ja, si lepo sedel po labirno.
5: Ja, ti mi nisi videl, jaz sem vas videl, vi pa mene niste. Jaz sem malo živo za lepo da brati.
3: Sej prav, mora si prav še, sej so vsak na tle na oseljak.
5: Jo, hvala, to še malo govor, da bo direktor isi šak.
3: Prijeden.
5: Ja.
0: Nikoli pa nismo prestari za dobro slovensko glasbo in tudi za to, da slišimo, kdo skrbi, da v teh dneh ne zdrsimo z cest. Pa sem to vredo
5: povedal.
2: Zapeli do frišnih gum. Veseljak in Bartok. Za varno in zanesljivo možnjo.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarnega spoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Četrtek, 21. maja, vas zasedba Andrej Toplišček Septet vabi na nepozaben koncert, posvečen melodijam harmonike. Četrtek, 21. maj, ob 20. uri, Kulturni dom Mengeš. Doživite glasbo, ki presega običajne okvire. Po vstopnico na eventim.si.
7: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
8: Avtominosvetek.si.
9: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
10: Ko bom velik, bom zvezda.
11: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
12: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
13: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
14: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
15: Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.

0: Veseljak in Bartok, zapeli stavek do frišnih gum.
1: Ja, če danes pogledamo skozi okno, mislim, da je vsem jasno, zakaj v takem vremenu rešite dober oprijem.
2: Ja, dež, pa mokre ceste, pa še po napovedih kaže, da nas bo takšno vreme spremljalo še kar nekaj dni. Super. In glih zato danes govorimo o pneumatikah Falken, ki jih najdete v poslovalnicah Bartok.
3: To so gume in sicer razvite znanjem iz avtomobilskega športa, kjer ni placa za zdrse in napake. O ne, na mokri cesti pa držijo kot prbi.
1: Najboljša stvar vsega pa je ta, da je komplet Falken gum lahko tudi vaš.
2: Ja, pripravili smo eno tako lušno nagradno igro, v kateri morate vi, veseljaki, dokončati stavek. In današnji gre takole. Z Bartok Falken gumami se v dežju na cesto prilepim bolj kot... Ste se prilepali bolj kot sosed na ograjo, ko opazuje novo sosedo, ali bolj kot vaš najstnik na telefon?
3: Ja, puhvej, hitro pohišče na 031-66-444, zapeljte stavek do konca in mogoče boste prav vi v petek obuli nov komplet, no mislim, vaš avto bo obul nov komplet.
1: Ja, ja.
3: To sem mislila.
1: Ne pozabiti pa nam zaupati še svoje podatke pa velikost gum, če pa dame ne veste, pa svojega deca upreste. Še do zihrve, ne?
3: Ja, misliš, da ve, ja, veš, kaj deci ponovat radi pretiravamo z velikost.
1: Umestna inteligenca pa bo najbolj zihrve.
3: To pa ja.
0: Fun. Veseljak in Bartok. Zapeli stavek do frišnih gum. Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falken pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartok.si

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Ob hladni fronti, ki je od severa zajela Slovenijo, je snežilo na više ležečih območjih ponekod na severu, med drugim o zgornji Dravski dolini pa tudi do nižin. Ker so drevesa olistana, marsikje prihaja do vetrolomov, poškodovani so nekateri kmetijski posevki, v naravi so močno izpostavljeni tudi mladiči prosto živečih živali. Precej se je tudi ohladilo, v Slovenjgradcu so okoli 13. ure namerili le dobri 2 stopinji Celzija. Moškega osumljenega nedavnega napada na 31-letnico v Ljubljanski Šiški so v petek s kazensko ovadbo pripeljali pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor. Katera kazniva dejanja očitajo osumljenemu 52-letniku na policijski upravi Ljubljana niso navedli, so pa ponovno poudarili, da kriminalisti v preiskavi preverjajo tudi dogajanje pred dogodkom in okoliščine, ki so privedle do kaznivega dejanja. Izvorna celica med prevzemom dela vzorcev propadle biobanke ni našla 21 vzorcev. Še vedno ne vedo, kje so. Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke je zato uvedla izredni inšpekcijski nadzor. Nekateri imetniki vzorcev agencijo medtem pozivajo, naj zagotovi varno shranjevanje večine vzorcev, ki jih še hrani podjetje Gaia Cell. Medicinske sestre veliko pripomorejo k večjemu zadovoljstvu, boljšemu počutju bolnikov in njihovih svojcev in k uspešnemu izidu zdravljenja. Prav tako prispevajo k dvigu splošnega zdravstvenega stanja prebivalstva, boljši kakovosti življenja posameznika in razvoju celotne družbe, je ob dnevu medicinskih sester poudarila glavna medicinska sestra UKC Ljubljana Zdenka Mrak. Biti medicinska sestra ni zgolj poklic, temveč poslanstvo, pravi Mrak.
2: Medicinske sestre skrbimo za ljudi, ko so najbolj ranljivi, ko so bolni, ko so negotovi, so v stiski in pred njimi se pojavlja, v njih se pojavlja veliko negativnih čustvenih stanj. In seveda ob vsem tem naše medicinske sestre ohranjajo njihovo dostojanstvo.
1: Preživite lep preostanek torka. Nasvidenje.
3: Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
4: In ansambl Veseljaki.
8: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
9: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Stop event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Žurko bi imel.
11: Kdo pa pride?
10: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
11: Mi dva.
10: Tudi mi dva.
11: Šank bo?
10: Ne sam šank, šank rok.
11: Ok, kupim karto.
10: Čak, še parni valjak.
12: Tri minutke so čez peto popoldan. Današnje popoldne nam je postreglo z deževnim vremenom. Temu pa jutri ne bo tako. Jutri bo veliko več sonca, tu in tam se lahko pokaže kakšen oblak. Kar se tiče temperatur, bodo pa malce višje kot današnje, od 14 pa vse tja do 18 stopinj.
13: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobar dan še na naše ceste in za volane. Stojite na Štajerske avtocesti v delovni zapori. Tam je zaprt vozni pas med razcepom za Dobrova in priključkom Snebarje proti Mariboru. Promet pa je oviran na ljubljanski severni obvoznici proti Koseza med priključkoma Savlje in Ljubljana sever zaradi prometne nesreče. Zastoj opažate še na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence. Stojite še na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med priključkom industrijska cona Šiška in
15: razcepom za Dobrova in nato naprej po Štajerske avtocesti do priključka Šentjakob. Zastoj so opazili še v Celju med Celjem in Polonami v obe smeri in pa v Mariboru na Tržaški med Bohovo in Spodnjimi Hočami. Zaprta je še cesta po četrtek Bistrica ob Sotli v Lastniču zaradi prometne nesreče, o radarskih kontrolah pa še vedno ne poročate. Če pa opazite karkoli kje ali vas na vaši poti kaj zmoti, nič 80-13, nič 2. Srečno!
16: Skupaj tudi na cesti.
17: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
16: Za lepši dan. Židan popoldan.
18: Z vami je veselja.
15: Lovro, Jaka in Nika še vedno v vaši družbi. 6 minut pa imamo čez 5 uro popoldan.
12: In kmalu ne bomo več sama, kmalu ne bomo več sami. Vidiš, imam že mečkan treme, ne?
19: Ne bom mi več ne. Dobro smo dovoljeni.
15: Sklanjati smo se pa.
12: Darja Gajšek prihaja v našo družbo z enim prav posebnim razlogom. Danes za nas in za vas pripravlja njeno oddajo Veseljak v živo. Pa danes je v bistvu se vrnila.
19: Vrnila se je.
12: Kolesiški.
19: Tako, kolesi.
15: Ko bumerang kot barabenov.
19: Tako, vrne tako. Se rada, pridemo z Janom Prestenjakom, pa bomo pogledali, kaj vse Madarje nam zapoveda danes.
16: Zapeli do frišnih gum. Veseljak in Bartok. Za varno in zanesljivo možnjo.

0: In danes je en nov stari začetek za našo sodelovko Darjo Gajše, ki se nam je zopet pridružila in nam bo lepšala dneve, ne samo zvečer, ampak tudi zjutraj v jutranji budnici. Darja, dobrodošla nazaj.
1: Ja. Hvala lepa za tako lep sprejem.
2: Tako, prvo vprašanje.
1: Ja.
2: Šok za bioritem in za telo, kakšen je bil danes, ko si mogla priti?
1: Bolj za moje otroke. Ema je v pol enih prišla jokajoča, da jo grlo boli, ta mali je celo noč stoka, kot da bi vedela, da bo treh budilka zvonila.
2: Mož?
1: Ampak...
2: Pa jo,
1: ne, on pa je.
2: Ja, pa nekaj me bo, pa da je danes doma vsem.
3: Mislim, se, če smo čisto iskreni, veliko se spremenili nazaj, ko si bila ti še tukaj za potem veseljakov, mi smo stali, zdaj pa sedimo. Ne?
1: Ja, ja, evo, tudi to je res. Ja, veliko se je spremenilo. Jaz sem se zelo veselila, tudi če ne bi šla nič spati, bi imela dovolj energije, glede na to, da me nocoj čaka še snemanje oddaje in da bom iz te hiše odšla proti jutru, pomeni, da bom imela 24-urni turnus, po moje skoraj. Da.
2: Čak malo, ti še snemaš danes.
1: Tako, nocoj snemamo novo oddajo veseljakov živo z Darjo Gajšek, tako da prišla sem ob 17:30, odšla bom okrog 13:00.
2: Tako, Red Bull Day te sponzorirati, prosim.
0: Nekaj. Se vračaš na tiste stare tirnice, polnega urnika, zdaj pa sploh, ko imaš še enega otroka, več bomo rekli, ima je že toliko starejša, verjetno.
1: Ej, a ti nekaj povem? Ja. Ravno kar sem za Emo kupovala obleko za prvo obhajilo, ki ga imamo čez 14 dni,
0: ja,
1: in sem že kupovala oblekco velikosti XS, tako da imamo prav damo že doma. Kuklja, čaka nas tudi, tudi ta lep trenutek še v tem mesecu, tako da bo kar pestro.
3: To vas čaka. Čaka pa nas tudi nocoj. Prvo, začnemo od začetka, ponovitev oddaja, ki je bila posvečena gasilcem.
1: Tako, v kateri si tudi ti.
3: Tako.
1: V kateri smo izvedeli mimo grede, ne vem, če ste vedela, zadnjič nismo povedali, da so firbci odigrali največ gasilskih veselic v lanskem letu.
0: Oh, wow,
1: po statističnih podatkih je rekord ansambl z največ odigralimi gasilskimi veselicami.
3: Se to bi lahko vedela, kolikrat sem manjko vsak petek, ne?
0: To je pa res.
3: Dobro, da, sem poklop, ne?
1: Tudi v tem smo govorili, nisem pokazal Jaka, kako vlada zeljne cevi in nismo gostili samo odlične glasbe, ampak smo gostili tudi predsednika gasilske zveze in vse, kar sodi zraven. Tako da ponovitev se res dotika tudi gasilske minule gasilske olimpijade, ki je bila, ampak čaki, pazi, zdaj to. Gasilci so velika družina,
0: ja,
1: zelo velika družina in to je bil samo en povod za to, da naslednjo oddajo, ki pa prihaja ta petek, posvetimo pa družinam. Tako da in nocoj in ta petek bo vsega zelo na veliko in zelo bolušno.
0: A mogoče nam lahko izdaš še kakšen cukrček, kaj vse nas čaka ta petek?
1: Ja, lahko. Drugič bomo televizijsko skupaj uživo odpeli Spev in Darja Gajšek, pesem Sonce mojih dni.
2: Nice,
1: to smo naredili samo enkrat do zdaj in tokrat drugič. V naši družbi bo en ful zanimiv sestav, krajcari.
0: Ja.
1: Oni so tako skupaj fejst v žlahti, da ko če misliš, da so modrijani v žlahti, so oni pravzaprav čisto mala ribica, ker ti krajcari so pa dva brata, pa še dva brata, ki sta v resnici od enega od dveh starejših bratov sina,
0: oh,
1: ta
0: druzga
1: ne čaka in od onega ta druzga brata zdaj še hči, tako da so dva brata, ena sestrična, stric pa ata, pa skratka, žlahta po dolgem in po čez.
3: Okay.
0: Dobar.
1: Tako da bo res bo zelo simpatično, pa Nina Cesnik Pavlič prihaja ta petek. 20 let petkove pumpe praznujemo, pa prikazujemo tudi Laško glasbeni poligon. Hmel Boj si pride v našo družbo. I pili in igrali bodo v živo, tudi ta projekt predstavljamo, tako da bo fajno.
0: Ja, dolg čas ne bo pelo, igralo se bo v živo. Mislim, da se tega vsi veseljaki najbolj veselimo, da petke preživimo v družbi naše vaše Darje. Zdaj pa po novem seveda še trenutke v jutranji budnici.
1: Ja, mimo grede naslednjič pridemo v ponedeljek zjutraj.
3: Ja.
1: Pa pol spet v torek, a ja, pa še to, da vam povem, o ponedeljk mava z najcem rojstan dan, tako da prosim, dajte si vsi rezervirati.
0: Oba na isti dan.
1: Ja, ne veš?
0: Vem.
3: Vem.
0: Samo vprašam, če ti veš.
1: Ja, z najcem smo rojene na isti dan z enoletno razliko. Kdo je starejši, dajte vi presoditi. Ponedeljek sem nekaj, da čekaj, ne, moj prihod na znanje samo eno, psihične in fizične priprave na 18. maj.
3: Petra, zamenjaj tam urnik, v ponedeljek delam, nisem prej,
1: Od 6 do 6, 12 urni delovnik.
2: No, in zato, ker bomo danes po dolgem cajtu slišali Sonce boje dni s pevoci, mislim, krasno. Ne, v petek si rekla, ne?
1: Ja, naslednje, tako. Ta petek.
0: Pa da bomo lažje počakali, si bomo točno tole vašo prvoščal tudi
1: krasno.
0: Zdaj, na veseljakom.
2: Pa veš zakaj?
1: Zakaj?
2: Zato, ker lahko.

0: Radio Veseljak. Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
1: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
2: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
3: Rajanje.
4: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
6: PVC okna Promont Team.
7: 031-230-766.
8: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
9: GA++.
10: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
11: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42.990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
12: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
13: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
12: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
14: V petek, 15. maja od 21. ure. Cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
15: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
16: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: hribe od Alpine, pa seveda plesa tudi ne bo manjkal.
1: Tako je, pa nič drugač. Pa ne sem plesal, ne bomo, bomo pa tudi vriskali z Markom Vozrem, našim veseljakovim ansamblom in seveda prvimi tačkami slovenske glasbene scene.
2: Jo, ja.

0: Bil kot ena in edina Manca Špik, himno nam bo zapel ribanški domačin Domen Kljun, darila bomo pa talal kar mi. In to čist vsak dan podarjamo en bogat laško paket, za katerega ne rabite v bistvu nič težkega sploh narediti.
1: Kar je kar ironično, ker ta paket je kar težek. Sem skočil na naš Facebook ali pa Instagram in se oglejte današnji Zlatorogov ruzak izziv, ki ste ga opravljali Jastini Plesavki, ki boste tudi kot animatorki prisotni na vseh hribih letos. Jaz moram reči, da se hribo tudi Darek Ajšek zelo veseli, prav, da je zelo rado hribe kot. Ja, Alja in Katja z plesne skupine Hype.
2: V soboto gremo na Grmado na Mali Gori. Z vami bo vas bo kimigali tudi Alja in Katja iz plesne skupine Hype.
3: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Drugačni smo kot švicarska ura, točno, oziroma minutka je čez pol šesto.
1: Nekaj smo se naučili. Nikoli smo šli odpreti, nekaj je se
2: oprosti. Moraš, če moraš vreme povedati, pa lahko. Tako da vreme bo in kako kaže neka?
3: Vreme bo.
1: Dobro, sem se smeh počakval, pa je gospa ratalo žaljeno, proste, nikaj nisem.
3: Ne se kar dokončeta, le, sploh ne bom.
2: Čakaj, kaj? Dobro, ja, dej bom jaz promet povedal, ti se pet pa zmenzim, dej, ajde, dej.
1: No, vreme bo. Nika!
4: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
5: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Dobar dan še na ceste, zaprti vozni pas na Štajerske avtocesti proti Mariboru, delo ni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Snebarje zaradi prometne nesreče. Zastoj pa na Primorske avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Stojite na Ljubljanski užni obvoznici proti Malenca med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence ter na Ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med priključkom Nove Jarše in razcepom Zadobrova in naprej po Štajerske avtocesti do priključka Snebarje. Zastoj pa so opazili še v Celju, med Celjem in Poludami v obe smeri, no radarje pa zaenkrat in razne kontrole v njih ne poročate. Če pa pazite karkoli, ki je nič 80-13, nič 2, srečno!
5: Skupaj tudi na cesti. Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
6: Za lepši dan, Židan popoldan.
1: Ja, Jaka, veš, kaj je? Krhke so vezi, ne?
2: Glih, grunto sem. Ok, v ponedeljkih mi še jasno, da ne zdržijo ženske z nama do konca programa, pa da se poziš ob torkih to dogajali.
1: Ja.
2: Nika!
1: Nika, daj prid nazaj, prosim, za začeco.
0: Pa sem vaju.
1: No, vidiš, evo, super.
0: A ti res mislil, da mi jaz tebi zamerna, no, pa nisem jaz ti, no, ker se takoj, ja. Kaj nekdo, ki reče zmucka, ej.
1: Veš kaj, če seš pa tako do mene vlašal, pa pa jaz kar grem.
2: Okay,
0: no, saj sem rekla, takle, mamo, probaj,
1: da babe
0: nosimo hlače.
2: Aj, ti boš počakala.
1: Ja, peči ti, ne zasluši najo, peči.
2: Ajde, dio.
0: No, vam pa jaz povem, kdo v tem tednu skrbi za dobre gume, pa za dobre pneumatike, kmal pa še velik ene dobre muske, najprej štalca, pol pa krasa.
1: A tole bom sabo zelo, sem tukaj deves.
6: Zabeli do frišnih gum, Veseljak in Bartok, za varno in zanesljivo možnjo.

0: Radio Veseljak.
1: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.
2: A ti veš, koliko nasvetov o denarju dobiš v življenju? Ogromno.
3: Šparej, ne zapravljaj, investiraj.
2: Pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
5: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
2: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
4: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
5: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
4: Vstopnice na eventim.si.
6: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
7: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
8: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
9: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
10: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
11: Četrtek, 21. maja, vas zasedba Andrej Toplišček Septet vabi na nepozaben koncert, posvečen melodijam harmonike. Četrtek, 21. maj, ob 20. uri, Kulturni dom Mengeš. Doživite glasbo, ki presega običajne okvire. Postupnico na eventim.si.
12: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefineni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 €. Bonom staro za novo v višini 500 € in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
13: Obiščite avtohišo Krulc v Mravčah.
14: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
15: Ko bom velik, bom zvezda.
16: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
17: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
18: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dklez.si.
19: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre 4. Janševe vlade. Intervju s predsednikom Fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
20: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Ob hladni fronti, ki je od severa zajela Slovenijo, je snežilo na više ležečih območjih ponekod na severu, med drugim o zgornji Dravski dolini pa tudi do nižin. Ker so drevesa olistana, marsikje prihaja do vetrolomov, poškodovani so nekateri kmetijski posevki, v naravi so močno izpostavljeni tudi mladiči prosto živečih živali. Precej se je tudi ohladilo, v Slovenjgradcu so okoli 13. ure namerili le dobri 2 stopinji Celzija. Moškega osumljenega nedavnega napada na 31-letnico v ljubljanski Šiški so v petek s kazensko ovadbo pripeljali pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor. Katera kazniva dejanja očitajo osumljenemu 52-letniku na policijski upravi Ljubljana niso navedli, so pa ponovno poudarili, da kriminalisti v preiskavi preverjajo tudi dogajanje pred dogodkom in okoliščine, ki so privedle do kaznivega dejanja. Izvorna celica med prevzemom dela vzorcev propadle biobanke ni našla 21 vzorcev. Še vedno ne vedo, kje so. Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke je zato uvedla izredni inšpekcijski nadzor. Nekateri imetniki vzorcev agencijo medtem pozivajo naj zagotovi varno shranjevanje večine vzorcev, ki jih še hrani podjetje Gaia Cell. Medicinske sestre veliko pripomorejo k večjemu zadovoljstvu, boljšemu počutju bolnikov in njihovih svojcev in k uspešnemu izidu zdravljenja. Prav tako prispevajo k dvigu splošnega zdravstvenega stanja prebivalstva, boljši kakovosti življenja posameznika in razvoju celotne družbe, je ob dnevu medicinskih sester poudarila glavna medicinska sestra UKC Ljubljana Zdenka Mrak. Biti medicinska sestra ni zgolj poklic, temveč poslanstvo, pravi Mrak.
2: Medicinske sestre skrbimo za ljudi, ko so najbolj ranljivi, ko so bolni, ko so negotovi, so v stiski in pred njimi se pojavlja, v njih se pojavlja veliko negativnih čustvenih stanj. In seveda ob vsem tem naše medicinske sestre ohranjajo njihovo dostojanstvo.
1: Preživite lep preostanek torka. Nasvidenje.
3: Zrimo skupaj v nebo in poglejmo, kakšno vreme nas čaka danes po noči, jutri in v prihodnjih dneh. Po noči se bo od zahoda povsod razjasnilo, po nižinah v notranjosti pa bo nastajala tudi megla. Temperature zjutraj od minus 1 do 3, na Primorskem pa celo do 6 stopinj. Jutri bo po večini sončen dan, tu in tam se lahko pokaže kakšen oblak, temperature pa mnogo toplejše, kot smo jih imeli danes, od 14 posetja do 18 stopinj.
4: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
5: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
6: Dobar dan še na naše ceste in za volane, zaprti vozni pas na Štajerske avtocesti proti Mariboru, delovni zapori med Razcepom za Dobrovo in priključkom Snebarje zaradi prometne nesreče. Zastoj pa na Štajerske avtocesti med Razcepom za Dobrovo in priključkom Šentjakob proti Mariboru in med priključkom Domžale in Šentjakob proti Ljubljani. Pomorska avtocesta je odprta in ponovno prevozna med Lendovo in Razcepom Dolga vas proti Mariboru. O radarskih kontrolah pa zaenkrat poročate, da radar stoji v stari Novi vasi, če pa še kakšen Kenič 8013, nič to je. Srečno.
4: Skupaj tudi na cesti.
7: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
4: Za lepši dan, židan popoldan.
8: Z vami je Veseljak.
9: Tako.
3: No, tako veseljaki pa smo pripeljali tako. Še en židan popoldan k koncu, ampak jutri je nov dan in jutri nas v jutranji budnici obiščeta Nejc Štrajhar in Franci Smrekar. Prideta pa z namerom, da povabite na dogodek, ki se bo zgodil 17. maja in sicer v Tuhinski dolini bodo nekako se spomnili na Rudija Poljanška, zdaj že pokojnega 7. maja oziroma 17. maja namreč njegova obletnica smrti.
9: Tako je, kaj bo pa kaj v židanem popodnevu, jaz?
6: Drugi krok izzivo za Laško glasbeni poligon, dobimo tak zanimiv obisk. Dvojčici boste prišli v našo družbo, tako da jih bomo preizkusili, da vidimo, iz kakšnega testa sta.
9: Tako pa bomo se kje poznata.
10: Da jih bomo znali mi ločati med sabo.
9: Ja, meni se bo leva pa desna, bomo rekli.
6: Ja. Bomo nekaj bomo že ušpičali, vi samo spremljate ter tako jutrni budnico, kot Veseljaku. Dobro dan, kot žino popovdan, ker verjamete, na Veseljaku se bomo vedno fajn.
9: Ne, res je, in imeli se bomo fajn tudi v nadaljevanju z glasbenimi željami z našo Klaudijo. Še prej pa Nina Pušlar, ki prav, da nas čist malo loči še do sončnega dne.
10: Jutri. Pojutr.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v Optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov, za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v Optiki Morela ali na shopmorela.si.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču. Hyundai.
6: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Lotto.
7: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Dražja mobilnost. Kljub občutnim podražitvam goriva na cestah nič manj prometa. Hantavirus. NIJZ zatrjuje, da nevarnega virusa v Sloveniji ni. Škodljivci. Suha pomlad je bila ugodna za razvoj škodljivcev. Kaj to pomeni za pridelek sadja? V prilogi boste to pot našli revijo Jana. Hitre in zanesljive novice pa najdete tudi na svet24.si.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: To je Veseljak.

Zakladi Slovenije. V Zakladih Slovenije smo danes vzeli pod drobnogled stavbo Slovenske filharmonije. Leta 2008 jo je vlada Republike Slovenije razglasila za kulturni spomenik državnega pomena, ki se ga res splača kdaj pa kdaj obiskati. Toliko za danes v oddaji Zakladi Slovenije, ki sem jo za vas pripravila Nina Cestnik-Pavlič. Srečen in prijeten dan še naprej.

0: Zakladi Slovenije.
1: Posebnosti, znamenitosti in zanimivosti deželice na sončni strani Alp.
0: Da bomo še bolj ponosni na svojo domovino.
2: Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku.

0: Radio Veseljak. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Ko bom velik, bom zvezda.
2: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
3: Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak. Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada pri Dolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič. Ko še nismo šli, da ne še 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarde Jeklin, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
3: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
0: Veselja!

0: Radio Veseljak. Roštiljada Prdolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Radio Veseljak.
1: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Radio Veseljak. Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič. Ko že nismo šli, da ne še enga spi. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: To je Veseljak.